Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodajena manjša. Če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji. Če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Poprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev v živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino odsilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne briga, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec skuhal. In če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bodi lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko ognji, pa nobena veka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila, ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posilje odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so moža topili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domu prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarje, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika, skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti so.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je ne nazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Kozna pot jih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, je rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekaj izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgal oven sebe in carjevič mi to in to jesti, pa to in to piti. Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl,

0: Drevo je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tadaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je takoj odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je v sobupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam

0: razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, če čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Ko bojem nove čevlje, po dolgem času nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, s to starim se dobro sliš, kada je ful star, ne? S komadom Lonely, še vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. 10. mesto za Felixa Jena, 2 više kot prejšnji teden. Evo tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih

popularne komade zadnjega tedna poslušaš ta najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend, in na enici. Ne, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokaj smo pa prišli, takole, lej, malo prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes, na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Dua Lipa, Break My Heart, zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprtoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici, Joss 685, Savage Love.

0: Evermax, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na naši.

0: in B2B, Deathbed, dvojka, takole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weeknd in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weeknd in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa B2B, Deathbed na drugem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Ko pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Pri vremenu v bistvu ni nobenih posebnosti, tudi danes bo večinoma sončno s temperaturami do 33 stopinj, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pa tudi čez vikend bo prevladovalo sončno vreme, bo pa jutri popoldne oziroma zvečer možna kakšna ploha, predvsem na severu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaprta bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani danes od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane in to v obe smeri zaradi del. Obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno v petek!
1: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Minute čez pet, petek je danes 4. september, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Konč vidiš tvoj glas odkrita.
5: Oh, kako dobro.
0: Pa ker da je danes boljši.
5: Čeprav zdaj
2: ja, za zjutri. Ja, vizura.
5: A bi a, bilo puno viveričko za zjutri vrnil, kaj tole ne
4: veš. Se ne moš poslušati, ne.
5: Jaz sem ta transvestit je nazaj, tako a,
0: ne,
5: za zjutri. Ja.
0: Ne, ni to hodo. Mene preskrbijo te tvoje računalnike sposobnosti.
5: Ej, Lara, sam gesla,
0: jaz sem prav tukaj na sredini, ne, na eni strani ima tip črke čez cel ekran, zato da vidi na ekran. Pa pride ota, kje je tukaj spoh, prijaš v meni, jaz tako napišeš mail v...
5: Sej sam!
0: E pol, ono, ja, pa zdaj, jaz ono, ja daš, upiši se.
5: Ne, najprej si iskala ful.
0: Ja, ker si imela kar nekaj tam.
5: Exactly. Sej, zato sem te povprašala, zdaj se pač gesla, a ti vsa gesla svoja na pamet, veš?
0: Ja, bolj kaj na ja. Mislim, od maila, ja, no.
5: Dobro, kaj pa na cestah kaj dogaja?
2: Se sem že povedal, samo eno delo na zaporu imamo, naš druzga. Vidite, se kar spoznavite. Ne,
5: ne, to, jo, čas, ena.
2: Se morate ujeti, pa tako, ne?
0: Drugače, ti jaz nisem ful.
4: Maš občutek, da ste se dobro ujeli, a vede?
2: Ja, rekel. Ja.
4: Da ste ista generacija.
2: Zaklikali je. Ja.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Niko Santos, All Time High, 5.14. jutro.
1: Dobro jutro.
2: Novostni klub. V Deni Saudi Show na Radio 1, kjer se pogovarjamo o stvarih, o katerih kasneje ne govorimo.
0: 5.14.
3: Jaz vem, o čem lahko govorimo.
0: Ja, jaz tudi o tebi. Ota Širca Roš je naša nova četrta.
4: Bestička.
0: Bestička, četrta prijateljica za dobro jutro. Ota, a veš, te ljudje zdajle, ki so po koncu, tisti ta pravi, ki so po koncu, so z nami že ne vem koliko časa, so člani Skrivnostnega kluba, z njimi si delimo marsikaj.
1: Okay. Pa ni še nič vam prišlo tako.
4: Res, ja, nič ne pricurlja.
0: Nikjer ni nič pricurljal, že v vseh teh, zdaj že 16 letih.
1: Okay.
0: Kar pač nikjer ne, mi ne preberemo tega, na portalu ne izdajo, nič.
4: Tako, to je elita.
0: To je tako. To so ta pravi, te so ta pravi. Te imamo najrajš.
1: Okay.
0: Kaj so zdaj? Pol uni ob sedmih, to že veš, da je, ne?
1: To je vsaklo.
0: To je že vse razvajeno.
1: Ja, vse poslušalce imamo radi.
0: To je že vse, ja, ampak te so vse, veš.
4: Čiste duše.
1: Oni so pa vi.
0: Aloh, no. Zakaj si tle?
3: Zakaj sem jaz tle?
0: Zakaj si tle? Kdo hoče ostajati? Mi ki smo, ne? Mi vemo. Mi smo tle, ker pač moramo, ne?
3: Poklical sem je pa... Pa sem me glih najdel, ko sem bila v gužvi. Pa sem se zaparkal na
0: ja, jaz sem te povabil sam na... A sem te nakosil? Nakosil sem te povabil.
3: Nakosil sva šla, ja.
0: Ja.
3: Lepo je bilo.
0: Ja, res je.
4: A kdo ima plačo, ko si v ti?
0: Kaj te prika?
1: Pa sta šla?
0: Ni važno.
1: Ja, ok, no.
3: Ne, bo men,
1: kaj je bilo tam na pijači?
0: Šla sva v...
1: Na večerji.
0: Evo, v divino sva šla.
1: A ja?
3: Ja.
4: Kaj sta pa jedla?
0: Joj, Mihaloh.
3: Ribica je bila.
4: A, lepo.
3: Ti sta ribico jedu.
0: Mislim, da ja, brancina.
3: Ja.
0: A sva?
3: Ja, ful je
0: bilo. Un filet.
3: Ja, dobro je bil.
0: Tako. Ja. No?
1: Ampak mene bolj ostalo zanima.
0: Še zmer. Kaj te zanima?
1: Ja, tako kako sta se pol zmenila, da smo zdaj štirje.
0: Ja, se ni bilo takoj, takoj, da bi ona...
4: Na prvo žogo.
0: Ja, da bi, ja.
3: Mislim, nema sem se delala hard to get.
1: Ja, se morš.
3: Ja. Ipak sem dama. Mislim. Pač.
0: Ni, no, ampak ja.
3: Se se tudi delala, da sem dama.
1: Ja, valjda, mislim, se je malo čudo, da bi bilo tako, da je bilo ono, ja, yes, yes, yes.
3: Ne, zakaj sem boš, a zdaj se tudi resno pogovarjamo, a se sam hecat?
0: Ne, resno se pogovarjamo.
3: Ok. Ful imam rada delo na Pop TV, zato tudi ostajam še tam deloma. Ampak zelo malo vidim svoje otroke. In se mi zdi, da mi pozita med prsti, da zamujam ful enih... trenutkov, ki jih ne bo nikoli več nazaj.
0: Ja.
3: To, pa...
0: A ti gre na jog?
3: Ja.
4: To si res verjetno temeljitlo premiselno, ne, zdaj pač...
3: Ful je bila bedna zima, ful je bila bedna zima, tako osebno. O te pa drugič, lepo je z vami. Tudi ob štiri, kako je sploh hura, hudiča.
0: 5.17.
3: Ja, tok, ja.
0: 5
4: smo zelo še čustev.
1: Rekla, da rabim predalček, kaj, veš, te robčki, da je pored
3: ja. Vsost smera, mlada, veš, to moraš tudi zrihtati.
1: Wow,
3: pa
1: pes, ena taka
3: pa pes.
1: Vse ti smeri. Bomo zrihtali, bomo zrihtali.
0: Mislim, lahko to rešimo drugač, brez robčkov.
3: Kako?
0: S tableti.
3: Malce. Napomaga, napomaga.
0: A, Helex pa to, to smo, a? To je to.
3: Ej, kad sem ga,
0: ne, tega,
3: te, to pa je za jutr.
1: Evo po robčke danes, evo.
4: Fismo je, z brancinom se je začel, videl.
1: Mogo mi prehrani ostat, ne.
3: Sam res.
0: Dobar je šlo, ne?
4: Opa, souze. Opa, nisam jih očekval.
0: Opa, čustva. Ampak, a viš, a nisam ne imel. Mene smo Jano, ki je zjutraj skenslala.
4: Ja,
0: zaradi otrok.
4: Točno tako.
0: In imamo tebe, ki si prišla zaradi otrok. A veš, to je tako... To je to, pa upam, da tudi, valjda si prišla tudi zaradi radija, pa dole. Veš,
1: ne,
0: si,
1: ne, ne, ne.
0: Zdaj si, kukor si, tle si, ene par, si, radio je ljubezen, ti si koliko let nazaj delala?
3: Ja, od 2002 do 2010, 2011.
0: Na Radio Antena.
3: Tako. Ja. Ne, ne, ljubezen do radija, ne, absolutno, pa ne bi, če me nekam drgam poklical, zgrabila te priložnosti, ne, to pa sigurno. Zdaj se mi je, da je bilo v pravem času ta prava stvar in res
4: in te je zagrabil.
1: Ja, prav vi ste mi priklicali, po mojem. Sem pa videla, sploh vedela niste, da me kličete, ne?
0: Ne, ona dva nista vedela, ne, jaz nisem njima nič povedal.
1: Ne, tako podzavestno mislim, a veš, kot vi dva ste me rabila.
0: Ne, podzavestno sta ona dva druge klicala, sta mi dajala kap imen, ne.
5: Ja, dobro, ona dva sta prva.
0: Jaz sem njima vprašal, koga bi pa vi dva imela, ne, in niti prišla, nisi na seznam.
1: A res?
5: Ja, ampak jaz sem
4: mislila, mi smo bili znotraj bajte.
5: Znotraj bajte so mi dva razmišljala, kdo

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, 8 do polje. Miha.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55. Srečno!
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: To

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Ja, pred nami je precej lep konec tedna, sploh danes bo sončen pozitivni petek, najvišje temperature bodo od 27 do 33 stopinj in pa tudi sobota in nedelja bosta v znamenju sonca, ampak jutri popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, tako da bo vmes tudi nekaj osvežitve.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprta bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, danes od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. No, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Nič 80-22-55, srečno previdno.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Kaj si ujela?
5: A ja, mislim, na mes šopka je Patricija metala pohištvo skozi okno, ne?
6: Ja.
5: Ne to v marcu vredno.
6: Ja, slučajno sem tam stala, pa je vame preletela.
4: Aha,
6: ja,
4: marca.
6: Ja. Če bi mi samo pomagal v avto stlačiti.
4: Ja, seveda, seveda.
7: A tukaj sta vi dva.
6: Ja.
4: Ja.
6: Kaj pa je?
7: Ja, ja, dejta mi no poveda, ta je res.
6: Ja.
4: Kaj, če je res?
7: Ja, to, da Denis ni s sabo punce prpelo, ampak fanta.
6: Ja, ne, Oto je prpelo.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: Zjutrajna kronika po treh oziroma po odsevih sonca. Dve čez pol, dobro jutro od na štiri.
3: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: V Zabačenem imajo praznovanja, tudi če za to ni nobenega razloga. Ta teden je bil poln tovrstnih dogodkov. Na Podgorškovem trgu sta oba naša poročevalca. Jure, kaj se trenutno dogaja?
1: Tisto najpomembnejše se je že zgodilo. Zabačeno je vendarle dočakalo ločitev lokalne multimedijske dive Patricije Dajani in njenega dolgoletnega zakonskega sopotnika elektrotehnika Milorada Radkape.
0: Ja, ba je sta že kar nekaj let načrtovala to ločitev.
1: Ja, dolgo se je vleklo, kaj ne, župan Domino Žvatje?
2: Ja, mislim, da bo 3 leta od tega, kar je Radka pa prvič naznanil, da bo se šla na razen.
3: Ma, vse je bil skrajen cajt. Vsi smo komaj čakali, da greste na razen.
1: Ja.
3: Smo bili prav veseli, ki sta določila datum.
1: Lahko rečem, da je bilo moč čutiti veliko olajšanje, veselje, pravzaprav, ko sta tamle na odru pred sodnico staknila prstana in dahnila tisti razvezni dan.
3: Ja.
0: Kje pa je Klara? A nista bila oba povabljena na ločitev?
1: Ja, ne vem, kje se je izgubila. Ne? Na zadnje sem jo videl pri Helijevih balonih. Je nekaj...
3: Ja, tamle gre, tamle je.
4: Oj, Jure!
1: Klara, ja.
4: Ej, a mi prideš pomagat nest?
1: Ja.
4: Nočno omarco sem ujela.
1: Kaj si ujela?
3: A ja, mislim, na mi šopka je Patricija metala pohištvo skozi oken, ne?
4: Ja.
3: Je to omarco vredno.
4: Ja, slučajno sem tam stala, pa je vame preletela. Če bi mi samo pomagal v avto stlačiti.
1: Ja, seveda, seveda.
5: Tukaj sta mi dva.
4: Ja.
1: Ja.
4: Kaj pa je?
5: Ja, dejta mi no poveda, ta je res.
4: Ja.
1: Kaj, če je res?
5: Ja, to, da Denis ni s sabo punce prpelo, ampak fanta.
4: Ja, ne. Oto je prpel.
5: Aj sem vedla. Oto, že dne.
1: Ne, kaj Oto zdaj? Mislim, da...
5: A vidva vesta, da sem jaz tista, ki jo je čakal 30 let.
4: Ah.
5: Mene je čakal.
4: Gospa Magda.
5: Ja.
3: Čakaj, kaj zdaj? A je res Oto pri Denisu?
1: Ja, ne vem, mislim, jaz sem skos na terenu. A ne poslušate radio ali kako?
5: Tle v Zabačenem radio za en dan nazaj lovi.
3: Ja, danes niso še nič povedali.
4: Ja, jaz tudi nisem poslušala, ker sem tisto v marcu lovila.
5: Moj Oto, v Ljubljan me je čakal, jaz sem pa v Divači prestopala. Je bil pa tako en fejst kretničar.
3: No, dej, no, Magda.
5: Na Pelinkovc me je povabil, pol sva se pa vnila.
4: O, gospod Magda.
5: Oto je pa čakal.
1: Ja, no, se ni Oto. No, mislim, lahko končamo tole.
4: Aj, kaj Pelinkovca ostal? Imam čist suha usta.
5: Oh, Klara, ja pridite, imam frišne smrekce.
4: Taka ločitev pa nič niso ponudili.
5: Ja, prav.
1: Ja, Veronika, dajmo nekaj tole.
0: Ja, lepo zdrav Zabačeno. Hvala obema, pa fajn ločitveno fešto še naprej želim vsem.
1: Ja,
4: hvala Veronika.
0: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
6: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Joker Auto, cevi sonca, 20 do 6, zjutrajne kronike in bejo v zabačenem spet veselo, Veronika.
1: Ja, lokalni zvezdi se ločujeta.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Nova.

0: Gostilnica Miha na asfaltu.
1: Previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog pri znani gostilni. Pazite na živali. Nič 80 22 55.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space v novicah Darja ob šestih.
2: Ja, dobro jutro. Ne, najprej rečemo, da res te lepo videti na temle stolu.
3: Enako, res. Darja.
2: Drugače imamo pa novega kolesarskega prvaka, ne?
4: Mladega.
2: Ja.
1: Mladega.
2: Delenca.
4: Perspektiven ga.
2: Iz mojih koncov, veš, koliko je to dobro.
4: Ja, sem čisto v duši.
1: Zanimiv. En pade, drugega imam.
2: To je dobro, je.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: 6 ura. Dobro jutro.
7: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma mejašev ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo. Slovenija pa ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Slovenski kolesar Janko Pomrzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. 20-letni Dolenjec je tekmec se napadel približno 12 km pred ciljem in slovil z veliko prednostjo. Postal je peti Slovenec z etapno zmago na Vuelti. Primož Roglič je bil osmi.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
8: Pred nami je sončen pozitivni petek in pa tudi še nekaj vročih dni, tako da vikend lahko izkoristite še za kakšen izlet. Morje ima še vedno več kot 27 stopinj in prevladovalo bo sončno vreme, se bodo pa jutri zvečer sploh na severu pojavljale plohe nevihte, ki ne bodo preveč ustrajne, nedelja bo spet večinoma jasna, pa začetek naslednjega tedna tudi, potem pa dobimo občutno ohladitev in več padavin. In pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, Šentjuri, Nova Gorica 17 stopinj, potem Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 18, Brežice, Murska Sobota in Ptuj 19 stopinj, Koper pa 22.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dober dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
12: Pozor, pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog pri znani gostilni. V nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80, 22, 55.
7: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro, Slovenija. Novo šolsko leto je pred vrati. Novi zvezki, novi urniki in pri nas očitno tudi nova sošolka. Denis, Lara in Miha že vedo, kdo bo sedel z njimi v klopi. Vi? No, vi pa boste morali še malo počakati.
1: Ota Širca Roš je tata nova, ne vem, če veste, ampak po njej se imenujejo otorinolaringologi.
16: Tako, tako.
15: Najljubša jutranja zabava.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, petek, Denis Avdić ove s tabo, Denis, Lara, Miha in od danes čisto zares tudi Ota Šircaroš.
2: Vedla sem.
0: Vedla si, ja, ne?
2: Dobro jutro.
0: Cel teden smo jo skrival, prekrival, glas preminjal, pol pa včeraj.
3: Moje slušalke gor, da to se je to, da kavče ne polijem, se itak že vas zaflekan.
0: A res je zaflekan?
3: Ma ja.
0: Bom še pol pogledat, kaj je to.
2: Ja.
3: Pridi, Denis, pridi.
4: Kaj so to za eni fleki, Ota?
0: Bomo, Miha, bomo.
3: Kaj se dogaja popoldne, zvečer, zgrota.
2: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
0: Vidiš, naš ljudska ga ni zanimal sam. Kaj pa so to za eni fleki na kauču? Ali so mogoče od hrane?
4: Jo, ja, to boste dolj še večkrat umenili.
0: Zdaj, tebe smo pošparali. Ne, stari, ne, zdaj, tebe smo pošparali cel spektakl, stari. To je tudi fest. Ja.
4: Okay.
0: Ja, a veš, to je bilo res vrhunsko včeraj. Drugače bi ona še danes bila veverička, a veš?
2: A, to pa res, zdaj imamo pa čisto normalno tukaj zrak.
5: Tak je, sem, ka noben od nas ni upazil.
4: Noben.
2: Pol po SMS.
0: Nova sezona, nova četverica, prvi petek skrb. Slovenija, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: George Ezra in Green Green Grass, 16. jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, Lara, Miha, Denis in od danes naprej lahko končno normalno rečemo Ota, Širca Roš.
2: Jura.
0: Naša nova.
1: BFF.
0: Četrta, Denis Audi Čovarka. Naša in vaša nova najboljša prijateljica. Sicer smo imeli veliko razkritje planirano za danes,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, ja.
0: Ampak pol ste nas opozorili, da je včeraj na veliko 5.51 želak kar po imenu poklicu.
3: Ja, in kaj bom sam rekel, ja, nimam kaj, pa lamuditi v bistvu, ne?
2: Ja, in se potem je zelo suvereno, predčasno pač morala pokukati še za to. Zavese, ja.
0: To je Oda Širca Ja, jutro sem je Miha donže v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizura naredila.
0: Ja, sed, ko mora
2: ti. Tam radio.
3: Top si. Super si.
0: Dobrodošla.
1: Sva veseli, da te vidimo zdaj.
2: Ja, hvala, enako. Lase sem si uprala, sam povem.
1: Lepo, da
3: ja,
0: bo. Ja, danes je res lepško od želi, no.
2: Ja, sem, a ne?
0: Ja, si, ja.
1: No, se splača pogledati na radio in na TV.
2: Ne, no, ne, ne.
0: Pejte gor.
2: Še enkrat narediti, no. Da mu še enkrat.
0: Oda, Širca, Roš!
2: O, super, pa lih danes, ko sem si lase uprala.
0: No, vidiš.
2: Ampak sem pa brala SMS-e in res, vas je očitno veliko vedelo. V bistvu ste mi že vmes pisali tisti, ki me poznate. Po glasu, čeprav ni bil moj glas sploh.
0: Kdo ti je pisal vse?
2: Skrit.
0: Kdo ti je vse pisal?
2: Da... Nina Urbančič, moja soseda iz Gorice, poimensko moram.
0: Ne rabeš lahko,
3: Mara.
0: Kakor ti paše.
2: Je tako, recimo ene 20 jih je bilo.
0: Wow. A sto ti?
2: Je, ja, ota to stika vem. Ne, ajde, 15. Bom šla po 5 pol.
0: So te spoznali?
2: Ja. Ja. Okay. In to z Veverička in transvestit glasom.
3: Ne.
2: Ja.
0: Boje. Miha, drugač, uprava se ti zahvaljuje.
3: Men.
0: Zaradi tebe smo ogromno prišparali.
1: O ja, kako pa?
0: Za danes smo imeli namreč naročen, vse smo imeli. Arpe. Rdeča preproga, ognjeme, 2 soda šampanjca, 300 kg hrane, sprevodni picancov. Ampak zdaj smo vse odpovedali, tako da Miha, hvala.
1: Wow, jo, ne, Miha. No bi prijedali pa mili, zdaj pa nač ne bo.
3: Ja, lej, so taki časi, da je treba na budžet paziti.
0: Ampak Ota. Ja. Kot vidiš, je ob men naša hišna hostesa.
1: Hišna hostesa.
0: Ja. Ja. Mavič, naš producent. Vseeno boš nekaj dobila paket preživetja Denisa Audi šova. V tem paketu so vse stvari, ki jih boš nujno potrebovala za preživetje v tem šovu. Tako da kar,
2: okay. A kar zdaj tako?
0: Zlahko se vada.
2: A so robčki noter?
0: Ne vem, če so, no. Upam pa, da kakšne tablete pa imaš, no.
1: To je slikca na
2: strehi. Sem to si jim dam odnesla, ker tle vas vam, mam doma.
1: Alo, sem vidim, kjero so dal, če dobro zgledam.
2: Itak, da dobro zgledaš, si
1: zbog. V redu je. Zgledaš.
2: Dobar, enkrat.
1: V redu je.
2: Majčka. Aha,
0: Majčka si dobila.
2: V nesreč slečena prišla, v redu. Ej, kako dober.
3: Copatki.
2: Pa nijem toliko velike, no, dober.
1: Ne, dobar, bolj preveliki, ka premajkni.
0: Denis Audi Show ima tako, za vse size.
1: Za vse size.
0: Ja,
3: a imaš 37.
0: A veš, da se malo pošeram.
2: Ampak, a veš, da včer sem šla še s trgovino in sem rekla, še si moram še za studio copatek.
0: No, evo.
3: Ja, pa taka neutralna barva, da ti bo vsem outfitom postal.
0: Ker Miha še ne vedo, a spantika spunčka, pa je pa to kupo, ne.
1: Beli so, lepi so, lepi so.
2: To rabim.
0: Budilko, absolutno.
2: Tako imam malo večjo plavo crkanla.
3: Top, cool.
2: Top. Kavica, logično.
3: To je nujno za jutro.
2: Robčki, dobro me poznate.
0: Robčki, vidiš.
2: Čokolada, bom bušeral.
1: O, super.
3: Za te čustvene momente.
2: O,
0: šalčka.
2: Šalčka, to je zmer dober. Penina.
0: Penina si tudi dobila.
2: To brez, a brez alkoholna.
1: Ne, ja. Če v tem šovu mislim, da ne. Ja. Brez alkoholna.
3: Za energi,
0: da je če. Red Bull,
3: zmanjka energije.
2: Zdaj pa. Kermisland, zalajšanje, draženje v žrelu, hlipavosti in suhega kašla. Hvala. Uh-huh. Antik.
0: Antik.
2: To je
0: tudi zagano.
3: Obvezna oprema.
2: Persen, super. Uh-huh. Anksemilčka uporabljam na vsaki.
0: Aha,
2: ja,
0: dobro.
2: Fajn. Hvala.
1: V lekarno si dobila, to so pa že leta. Ja. Meni koli so novenih tablet prinesel.
3: Za usta.
2: Tiho sem, da tiste, ki ne vidite. Ja, jaz sem tudi, to je bila moja prva misel. Uh-huh. Za usta prelimat.
0: Ja, komu?
2: komor bom hotla.
0: Zdaj ima še eno zraven. Zdaj ima še eno zraven.
1: Ne me, jaz imam šminko gor, pa nima sabor.
2: Mislim, da bom splezala tja na tist prestol, pa kakšen klop zalimala.
0: Lahko, a to je to?
3: Ej, a
2: je to? Ne, pa kaj, tako res je za usta.
0: To je res, ja, za usta.
2: Aj, pa sem vedla.
0: Ali pa roke, ali pa neki, ne vem.
1: Sam prejem se odložiš, komu boš to dala, ne pozna, kdo ti pomaga zjutraj do maila pridet.
2: Ja, spredla moje geslo, ne.
3: Ja. Lej, Ota, pa nekaj še manjka, ker ni v škatli.
2: Oh. A dej, čak sem malo napred.
3: Radi te, mamo, veseli smo, da si nazaj.
0: En tak šopak rož je dobila. Miha je šel prav na žale včer na brat. Prav sveže.
3: Dobrodošla.
2: Idem pol biti. Ej, ful hvala, ful ste, kar pred bom ropčke odpadla. Ful ste lušmi. Pa ti hostesa sud poluči.
4: Ej, dobrodošla.
0: Ej, z nami je tudi Urška, na nič petena, 300-300, Urška, povej.
5: Dobro jutro, Sončki, pa Ota, lepo dobrodošla v jutranji program. To bo ful dober, ko mi čakam.
2: Hvala.
0: Ja, tudi hvala. Mi. Zaenkrat sam sem izdri, tako da ni preveč dobro. Že tako smo začeli pes. Tako da jaz upam, da bo dober. No.
2: Ja, bojo.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Weather Girls, it's raining man, 10:30 je, dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, Lara, Miha, Denis in danes naprej tudi uradno razkrita nova BFF Otašje Caroš.
2: Dobro jutro, kuk lepo.
0: A ne?
2: Ja, tako ful ste mi lep paketek naredili, pa to pa sem spet cmerala. Pa
1: lepo te vidi tukaj zraven, ne tam.
0: Drugač, Ota se bojo solze posušile, vremenoslovci pravijo, da je pred nami verjetno še zadnji res poletni vikend, potem pa temperature kar padejo.
1: Ja, se prav še zadnja šansa za namorje.
0: Ja,
2: gužva na
3: Primorsko.
0: Lahko da bo. Zadnja šansa letos za eno zelo pomembno raziskavo. Kako že nadaleč prepoznaš Slovenca na morju? A seč moj?
1: Ja, mislim, jaz sem našla en članek, kjer kako ne bi prepoznali turiste različnih narodnosti. Recimo, Japonci ne bi bili zelo prijazni, pol Nemci iščejo avanture, Američani dajo dobre napitnine, Italijani pa Čehi ne bi bili pa med glasnejšimi.
2: Italijani zmagajo. Kaj pa Slovenci? Kaj pravo v Slovenci?
0: To pa danes mi določimo. Torej, kako, nič 5-1-300-300, kako prepoznaš Slovenca na dopustu? Miha,
3: jaz bi tako iz prve rekel, hladilna torba.
0: Obvezno.
3: Nujno.
2: Če je 20 metrov do plaže, ne, ja. Od apartmaja do plaže, imamo vedno te torbice sabo, ful hrane noter. Ne.
0: Ja.
2: Čeprav ni za zamert, ker včasih ni do apartmaja, ampak je do parkir placa ful deleč, ker parkiramo pa tudi 6 km stran, ker parkirnina je kljub temu, da imaš, ne vem, Audi, ne, pa pač ne boš plačil.
0: Ne, prasten pa nam dal 4 evrov.
1: Ja, valjda.
0: A veš, Slovenc bo dal 100 evrov za rundo, ampak za park plač 4 evrov.
3: To pa ne.
0: To pa ne. To pa ni šans. To pa ne.
1: Ja, jaz sem tudi enega, no. Se mi zdi, smo kar znani te paradajz turisti. A veš, to, da ne samo vse sabo na morju, ker ne bomo tam puščali tog denarja, a ne, ker mi smo imeli avto vedno čist do konca zafilen in sem vedno, prav spomnim se, ker sem bila otrok, da sem imela vedno noge na neki šteki mleka ali kaj jaz vem. In enkrat sem mogla celo pot držati veci papir v rokah in pač mi je, bilo že, mi je šlo že na živce med tle na kolenih in sem dala tako na šipo.
3: To mi je znano. Mi smo imeli še na strehi avtomobila, ono trugo, pa še not robot.
1: No, jaz sem na šipo lepo naslonila veci papir in bila mami, oh, to so vse ven vici, vsi ka grejo, mem pa nas prehitevajo.
3: Yeah.
1: To video bodo misli, da sam serijamo cel dopust, zdaj skrito.
3: Obvezna oprema.
2: Ko smo že pri mamah, bom jaz rekla sam to, da mislim, da tako, ko se pogovarjamo med sabo, ni mame skor, ko na morje ne bi nesla sabo palični mešalnik.
1: O ja.
2: Ja, to je ena taka stvar.
1: Palačinke pač, enkrat na morju mora biti.
2: Tako, taka...
0: Taka slovenska je to,
2: taka
0: ne?
2: Taka slovenska, ne? Pa jaz imam eno zgodbo o tem, kako je moj izvedel eno tipično slovensko finto za dece in bil pol kaznovan.
0: Je tvoj? A s tvoje strani je bil kaznovan?
2: Čigav je pa njega, lahko sem jaz kaznujem, ne? Pa še eno sem opazila med SMS-i, to mu pol povedala. Rosana piše, Slovenca prepoznaš po tem, da ima s seboj več paštet in pohanih, argetka mora biti, pa pohančki, ja? Kot pa kosov oblačil.
0: Ja, glede paštet, ja, to se bi kar strinjal.
1: Ja, smo pa hrvaškom, ti s njih obel kruh, pa gor paštet.
2: Po pa volovsko, srce gor, pa mečkom slovi.
1: Kao, ker smo zdravi.
3: Kekec mora biti, ja, pa vsak od nas, valjda, nese bar kafe dol, ne? To pa obvezno.
2: Absolutno, ker dol je vse toliko drago, ne?
3: Drago.
2: Sam s tega
3: vsak let je dražji.
2: Ne, to moš, to je ta civilizacijski minimum, ne, ki ga moš imeti. Brez tega ne gre, malo hrbtenice moš pokazati.
0: Res je.
2: To smo mi.
0: Še vi povejte ljudje svoje, kako prepoznate Slovence na dopustu, nič 5-1-300-300, poletje imamo sam še dokdaj, ja, do pondelka, no, tako da še par ur.
1: Yeah.
0: Če skoriš 5-1-300-300.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net. Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova. Sledite svojim željam.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Nazaj v šolo v gibanju.
14: Sport Vision.
13: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
15: Nora.

0: tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: Teddy Swims, Mister Know It All, o našem Gargiju komadu očitno. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Živjo. Jutro.
0: Ej, očitno lahko Pogi v miru okreva. Jakobo Mrzel je včeraj zmagal 12. etapo Vuelte, z 10. je poletel na 6. mesto, zdaj ostaja 4 minute 59 za vodilnim Masom, tako da bravo.
3: Bravo,
1: bravo, bravo.
0: Ne, pa omenimo, da je Roglič tudi.
3: Ja, še vedno je v drugi. Drugi skupno, 1.45 za ostaja za Masom.
1: Bravo.
4: Dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Lara.
1: Sonce je začelo počasi vzhajati in kar se vremena tiče, bo še zelo poleten pozitivni petek. Najvišje temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj in to bo najbrž zadnji vikend s tako visokimi temperaturami. Naslednji teden pa nas že čaka ohladitev.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
3: Prva kolona v tem jutru na Štajerski avtocesti je od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pokvarjen tovornjak pa stoji pred priključenkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22.

0: Še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se nam ravno kar pridružili smo štirje za dobro jutro. Lara Miha Denis je naša nova sovoditeljica Ota Šercaroš. Ota, danes boš poznala še eno petkovo stalnico in sicer v petkih imamo kiks tedna.
2: O, jaz lahko imam kiks dneva ali pa kiks ure, imam tega dost.
0: Fajn, ja. to rabimo. Mogoče enkrat rubriko poimenujemo po tem, če je to velik teh stvari. Za enkrat vsak petek izberemo človeka ali pa dogodek, za katerega rečemo tole, pa je bil kiks tedna.
2: Ok, jaz imam že. Ja,
0: imaš.
1: Wow,
2: prve imam. Okay.
1: Fasciniran, bravo. Mislim, ti si čist pripravljeno prišla v ta šov.
0: Ja.
1: Marsikdo bi se lahko zgledoval po tebi.
2: Lahko,
0: Marsikdo.
1: Se kaj pa meni gledaš, da je nisi?
0: Marsikdo. Kiks, potri.
1: Ja.
3: Not a Mars again.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 20, točno do 7. Dobro jutro, Denis Avdičavo.
1: Dobro jutro.
0: Denis je danes naprej uradno tuče Ota, Širca, Roš, Petek je čas za prvi kiks tedna nove sezone.
2: Previdnost je mati modrosti. Neprevidnost pa mati samohranilka. Tukaj je kiks tedna.
0: In Ota je rekla, da že ima vse kikse.
3: Ampak dajmo tako, da bom jaz točno vedela, kako to gre.
4: Lahko bom jaz prva. Ja, moj kiks teden je v bistvu kar neka aktualna tema ta teden, in sicer fazaniranje. Socialna mreža so bila polna tega, pa tudi najbolj še bilo kaj po poročilih, vi starejši to gledate. Ne? In ogromno je bilo nekih razprav, kje je ta meja, da je vse skupaj še okusno. In moram povedati, vse so to 14-15 let stari otroci, ki grejo čist na novo v šolo. Za veliko njih je tudi Ljubljana nekaj popolnoma novega. In se mi zdi, da ni kul, da jih se jih mogoče že prvi dan tako prestraša. Res na TikToku se je bilo ogromno enih objav, da so otroci prestrašeni.
0: Kaj pa je bilo, kaj se jim pa zgodil, bog jim reve?
4: Ja, posprejajo jih in pa ne, ni
0: ne,
4: to težko dol.
0: Kako je to težko?
4: Ne, in bom tako rekla, jaz sem bila fazanka 10 let nazaj.
0: Kaj, so
4: sem
0: te
4: bila, sem bila ena izmed tistih, ki sem hodila biti pofazanirana. In ja, tako, to s flomastri se mi zdi okej.
0: Okay. No,
4: in tudi to, da te fazanirajo starejši dijaki. Ampak to pa, da greš v center in so tam tako 30-letni stari moški.
0: No, to pa ne, no.
4: S temi sprejiš prico te 15-letence se mi pa zdi, da ni
1: v neko pretiravanje šlo.
4: Neko spoštovanje, no. Tako da, dejmo gledati.
0: Nas so fazanirali četrti letniki na srednji policijski šoli. Mi smo delali svašta, tudi te peni smo bili.
4: No, tudi to ni prav,
0: pač
4: no.
0: Zmetno smo kao streljali na sovražnike. In pol so nam dali jasno zbati nam vedeti, da smo ustrelili naše ljudi, ne.
4: Okej. Okay.

0: Se strelo si, naš helikopter je rekel, pa sem fasal. No, tako.
1: Mogoče pa sprej niso
0: tako. Šipicam si mogo zmeriti, hodnik, pa take stvari.
2: No, pa lej pol, kaj ljudi
0: zmeriti.
3: Pa imaš svoj radijski šov. Pa,
0: tako, da, da bi kdo pršel, pa bi s flomastrom napisal F, pa po spreju bi rekel,
3: cool,
0: svaka čast,
1: ne v roke.
3: Vse je prospoštovat, če nekdo tega noče. Sej, če greš ponavad, če si sprešerno v trg, si tam zaradi tega, ker to hočeš, ampak ne pa zdaj, če vidiš, da nekdo reče ne, je pa ne, no, pusti
2: da premeri. Demo pran to lušten, ne pa.
3: Tako, ja, kukar neko zabavno stvar.
2: Mislim, aj kje zaugibat, a moram kje razlagat. Demo.
4: Mm-hmm.
0: A res je zaflekan?
4: Ja.
0: Bom še bolj pogledat, kaj je to.
3: Ja.
4: Pridi, Denis,
1: Kaj so to za eni fleki ota?
0: Bomo.
4: Kaj se dogaja popoldne zvečer zgrotno.
3: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
2: Tih za mene je ta kik stok všeč. Res, jaz ga mora. Pa tudi štekam te, a veš, zadnji poletni vikend, iz ga hotel prej začeti, ne? Četrtek, ma ne bo petek.
1: Ja. Sej, a veš, takole, ne, mislim, tokrat v bistvu jaz nimam to kiksa tedna, ampak imam ugovor tedna, poslušaj.
0: Ali vidiš, kako je on, kako je tema
1: spremenil? Jaz bom kar nadaljeval.
0: Ali se
3: noče o
1: tem pogovarjati? Nekot smo že slišali, sem včeraj jaz po pomoti omenil to sveto ime Ota, ne, in nekateri ste se potem celo smejali, ampak včeraj so se pa oglasili tudi poslušalci. Res, zasud sem bil zmejli od poslušalca Blaža. Njegovo ostro uho ljudje je slišalo, da jaz nisem bil prvi, ki je omenil Oto. Ne. Dan prej, o 9:30, ko smo se pogovarjali o njenem glasbenem okusu, se je zgodil tole. Denis, prosim, če daš un posnetek, ki sem ti ga poslal.
0: Sem razmišljal, da bi lahko biti zavrtel, ne vem, Otel speaks Eclipse of my heart.
1: No.
0: A veš, ali pa Nino Belan. Otakni me ustnama.
5: Lepa. Skladba.
0: Ja. Kapa Radolfi, Davo Radolfi, ti si žena mog živ. Ota, a ne?
1: Životna. Tako da evo, poslušal, so se te zatožili in opral mojo čisto vest, mojo dobro ime. Aha. In zdaj jaz bi imel rad zadoščenje glede tega, a ne? Tako da lahko kakšno hrano še kdo prinese ali pa dopust, vse sprejme.
3: O, imamo ga, evo.
0: Kako ste me
1: dobro? Živ od Ota. Še povdaru.
2: Zved pod praktičen epek.
1: Tako da hvala poslušalcu Blaža za njegovo ostro oko.
0: Ja.
5: Da je dojel epega, ne?
1: Kaj pa to, Lara?
2: Nikaj bolj za une, ko načeš
3: tega. Korejšijo, no?
1: In to je. Blaž je korešijo, res?
3: Res,
1: moram ga popalt večkrat.
0: Jaz probam v pesem skrit Miha pa.
2: Kaj bi okoliši?
3: Ja, Miha pa v pleke, kaj?
2: Nisem si toliko pozornik na Blaž, ne?
1: Blaž, I love you.
2: Blaž, tvar.
0: Bravo, Miha, res sem.
2: Miha še večji.
1: Je bilo fascinantno tole, ne?
2: Je bilo.
3: Noro, ker razplet dogodkov.
6: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe.

0: Damjano, David, talk to me, 12 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hoteli Saudi Show, zdaj že v znani postavi, Lara Miha, Denis in Nota, Širca, Roš. Danes ugotavljamo, kako na dopustu že nadalač prepoznaš Slovenca. Seveda, skupaj z vami, nič 5-1, 300-300. Petra, povej.
2: Ja, ali že gremo na kolo, ali pa rinemo v edini hrib, ki je v okolice.
0: Ja, po mojih. Ja?
3: Veš, če kaj sonca, bolj se imamo, a ne?
0: Ja, očitno, očitno.
2: Mislim, vročina nas itak ne gane. To definitivno ni važno. 40 stopin, če je pa oblačno, pa definitivno. Športamo, ker doma ne utegnemo. To je to.
0: Ja, ne sam s kolesarjenjem, to sem tudi jaz počel, ampak verjetno smo edini narod na svetu, ki gre dol, da gre lahko pol nekam gor.
3: Ja.
0: Ne vem, če gre še kdo na morje, pa objavlja slike z enega hriba, ki se deleč dol morje vidi. Ja.
1: Sam, zakaj to ljudje počnejo v največji vročini? Mislim, a ne morajo zjutri kolesariti, pa hribolaziti?
0: Jutra so za druge stvari, to pa že ti povej.
4: Klasičnega Slovenca prepoznamo tako, ne, da v bistvu gre zjutri po kruha, ne, vrne se pa tam nekje za kosilo do večerje, odvisen da praviš kolega usreča vmesa.
0: Ja, in ponovat se vrne z manjšo govorno napako.
3: Ja, potrjujo mi. Vse mene enkrat zgodil, letos recimo, pa lani pa prene. Ja.
0: Tebi je to naredil?
3: Meni je to naredil, ja. Vse, kar dela, naredi meni, ne.
0: Povej.
3: Ja. Bulska noč je, to je tak družinski dogodek, zato kam mi domačini, ja ne, mi smo tukaj tam, ne hodimo na te stvari, prodajo v neki tajske stvari, delajo tatuje, sladkorna pena, bla, bla, torej za otroke, družinsko, družinski dogodek, gremo. Pridem za vami, kar pejte naprej, kaj enega srečo, ne, in gremo. Jaz, mati, samo hranilka z dvema otrokoma na to bolsko noč, ne med tem pon s prijateljem, ne pije vode. Mine čas, mi si že naredimo te tradicionalne tatuje in tako naprej. Ko pride on, kot si rekel Denis, z govorno napako, uro in pol kasneje. Jaz sem bila besna ko ris, malo sem ga ignorirala, surlo vlekla in pol ta malo reče, ampak mami, zdaj pa tati ne bo imel tatuja. O, pa ga bo imel, sem rekla. Peta statjem, Timu zber največjega, najdražjega, čez cel hrbet. Mami, kaj pa, če bo 19 evrov? Ne 19, on ga za 40 kup. Upala sem na veliko Kristusovo glavo s solzo in trnjem, tega ni bilo, še vse ni bil zelo grd tatu, zelo velik tatu in skeširal se je. Tako da jaz mislim, da pač, ja, sem dober naredila.
5: Dobro, ni se zahecat s tabo.
3: Ne, ni se zahecat z mano.
0: Aj, bo pa še kaj placel na hrbtu, še kaj šel.
3: Ne,
1: ni, bro, a veš, ni bilo več tanta.
3: Moj zgleda dobro tudi z grdim tatujem.
0: O, pa ga je pa zgleda lepo.
5: To pa je. Saudi
6: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi na informativna dneva za podiplomske študijske programe. 3. septembra, magisterski študij, napredna zdravstvena nega, promocija zdravja in management zdravstvenih organizacij. 4. septembra, doktorski študij, zdravstvene vede. Vabljeni, več na fzav.si.
9: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
11: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
12: Nazaj v šolo v supernovi Ljubljana Rudnik.
13: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
12: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
14: Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Fuskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
15: Plesno mesto je zakon!
16: Mami, me boš upisala v plesno mesto?
17: Tudi
16: Vojna doba fakulteti priporoča tudi olimpijska prvakinja Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Vse o online študiju na fakulteta.doba.si.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Sej veš, v center regije A Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.
21: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
22: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
23: GB Leasing.
24: Restauracija in bar Divino.
25: Kristalna palanča BTC.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
2: Minuta čez 7 je. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada. Ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Med predlogi so subvencije za gorivo in pneumatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno. Vlada pa predlaga tudi širitev pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Po novem bi upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso financirana z javnim denarjem. Sprememba naj bi odpravila neenako obravnavo kandidatov in zmanjšala število pritožbenih postopkov. Za konec pa še novica, ki bi mirno lahko kategorizirala med kik tedna. Tatovi so iz muzeja Španski Veleni v 4 minutah odnesli večino slovitega bronastega zaklada. Ukradli so skoraj 10 kg zlatih predmetov, spregledali pa zarjavelo zapestnico iz meteoritnega železa. Prav ta je za arheologe med najdragocenejšimi deli zbirke.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Pred nami je še en res poleten konec tedna, najbrž zadnji, medtem ko bo danes pretežno jasno, lahko jutri popoldne in zvečer še vseeno pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, v nedeljo nas na to znova čaka več sonca. In pa začetek naslednjega tedna bo tudi še sončen in vroč, potem pa bodo temperature padle za 10 stopinj ali več in tudi bolj deževno bo po dolgem času. Tako da preden pride to bolj jesensko vreme, lahko še izkoristimo temperature do 35 stopinj oziroma ob 7 imamo Litija in Radovljica 15 stopinj, potem Vipava 16, Črnomelj, Žužemberk, Ljubljana, Maribor in Velenje 17, Vržej in Slovenska Bistrica 18, Piran pa za enka 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Pazite, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro imamo zastoj. Zastoj še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Križ-Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. In še zadnji radar, radar na Mostecu pri Dobovi. Nič 80-22, 55, srečno!
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Slovenija. Novo poglavje Denis Audit Showa se začenja s štirimi imeni. Denis, Lara, Miha in Ota Šizaroš. Trije so že vedeli, v kaj se spuščajo. Ota bo to še ugotovila.
7: Ja, meni je super, 3 dni delam po vikend.
8: Ja, to ne bo vsak teden, a ne?
7: A ne?
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
8: Če se rabiš naštimati, imamo tle le enega sodelovca, ki bo vsak dan vikend. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: 7 je pa še malo. Ota, ker si nova, še ena petkova stvar, ki jo moš poznati, to je pa pregled tedna, veš.
7: Kaj, si se slečemo
8: kikse tedna? Ne, čeprav.
7: A boli?
0: Ne, ima to Denis, če je vse.
8: Ja, ni to.
3: Malo sodeluješ zraven.
7: Tako je. Denis, kaj dela pol.
0: Ja, ne, v bistvu, ja. Denis, če je eno tako obnovo dogajanja po državi, lahko rečemo, ne?
8: 20 minut nazaj vsak svoj kiks tedna, jaz jih pa več nakup naberem.
0: To, ker se jih v državi to zgodi.
8: Čez 3 minute.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Plavi orkester na Radiu 1.7, pa 9 je petek, ljudje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zelo Denis Avdičovo na vrsti, pregled tedna, v katerem pa ni nujno, no, da boste zvedeli dobre stvari, ampak po drugi strani pa to pomeni, da je pa petek, kar je pa tudi fajn. Tako da, pejmo.

0: In dajmo začeti z dobro novico. Ta teden se je zgodilo nekaj še nikoli videnega, oziroma manj pogosto videnega kot jeti ali pa trezen štajerc. Na Martinovo slovenski parlament je bil v eni stvari ljudje enoten.
1: Državni zbor Robertu Golobu ni priznal imunitete. Za tak sklep je glasoval tudi Golob sam, ki je že prej napovedal, da se na imuniteto v morebitnem kazenskem postopku ne bo skliceval.
2: 75 glasov za, nihče proti.
0: Tako je, vsi za, noben proti, tudi Golob ne. Videli smo eno najbolj nesmiselnih sej v zgodovini, ko je parlament odločal o imuniteti Golobu, ki se je ta prej odrekel. In tako ljudje je slovenska politika pokazala, da lahko stopijo skupaj, ampak sam takrat, ker to nima nobenega smisla. Je pa na zanimiv način, no, na rezultat glasovanja se prav zavrnitev imunitete Golobu reagiral glavni resničnik Stevo Mišica.
3: Sram jih je lahko vse skupaj branijo edinega poslanca, ki je osumljen kaznivega, koruptivnega kaznivega dejanja.
0: Tako sram jih je lahko vse te, ki so glasovali enako kot on in ostali. Pa očitno je tudi malo pozabil ali pa spregledal, šlo mu je, da so zdaj v postopku še eni drugi poslanci, recimo en sedanji poslanci, en minister iz NSI-ja, pa tudi en njegov poslanc, manjše težave.
3: Izvedeli bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata.
0: Kot ste slišali, ta problem je za oktober. Aha, zakaj bi ga zdaj mi omenjali? A ne? To ni septembrski, Mijič je oktobrski problem. No, bivši premijer ima še en problem zaradi zdajšnjega premijeja. Ta teden je vam prišlo, no, da Goloba in Luko Mesca toži Janez Janša zaradi izjav v času predvolilne kampanje. Gre za izjave o tem, da naj bi prvak SDS prodal domovino, da je prodal suverenost naše države za to, da bo vplival na volitve in da je Slovenijo prodal Izraelu. Seveda gre za čisto neutemeljene.
4: Zahvala izraelskega premijeja Benjamina Netanjahujem Janezu Janšim. Zahvalil se mu je na enem izmed družbenih omrežij za blokado skupne izjave članic Evropske unije, s katero bi obsodili načrtovano širitev nezakonitih izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. Netanjahu je v njo obtožil hinavščine, odločitev Slovenije pa označil za pogumno.
0: A se mi lahko ne mešate RTV v program? Ne vem, kako je to vmes prišlo. V glavnem, jaz sem prepričan, da gre za neutemeljene žalitve in da Janez Janša ne bo prodajal spet kakšnih starih jaken zaradi izgubljenih sodnih prerekanj. Če pa bo, smo pa tle, bomo kaj kupili. Ta teden nas je pa zadela in prizadela še ena novica za avtocest. Urad za meroslovje je sicer z veliko zamudo, no, prižgal zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na 3 od 4 avtocestnih odsekov. Overitev za 4. Štajerskega. Pri trojanskih tunelih to pa še čakamo. Tle bi pa sam rekel, krcajci vzemte, ljudje se ne mudi. Res, dajte biti zihar, ker na vse zadnje gre za življenja. Pa berem tudi, da je dar za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic za najcenejšo ponudbo. Zdaj tako, ne vem, a ste res najcenejšega izbrali? A res ne bi za vsak slučaj še en razpis naredil, da smo vsi zihar? Sam predlog. Na koncu še ena novica tega tedna, ki pa bo pozitivno vplivala na vaša življenja. Denis Avdičovu se je pridružila Ota Širca Roš. In mi za razliko od Darsa nismo izbrali najcenejše opcije. Kam je šla Polona Jambrek, pojma nimamo.
5: Denis Avdičov. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, še 13, pa bo pol. Kaj ćemo dati? Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Kaj
0: lepega. Lara Miha Denis in še vedno bleščeča, danes pa ima frizurco. O, ta Širca Roš, pogledajte na Radio 1 TV. Ja.
2: S kolagenom.
1: Ne,
0: ja, s
1: šamponom.
3: Kolagenom.
0: Šamponom, Miha.
1: Ne, še kolagen. Ta kolagen trebe, da on že celo jutro matra. Bova me se dotaknila te teme. Kasneje, hvala.
0: Ja. Govej ga mara,
1: iz župce, lepo.
0: Držičajno ribjega. Ej, danes zbiramo dokaze, po katerih na dopustu takoj veš, evo ga, Slovenc. Danes vas sprašujemo, kako na dopustu spoznaš Slovenca. To je tema, o kateri smo par let nazaj celo eno pesem naredili.
4: Kako imajo vse drago, 3 evre dam za ožišku, dražim jošku zarac, a on pa me nateraju.
0: Tile Nartač je pel, naslov je Vse je drago. In glede na to, da ima na YouTubeu že več kot 2 milijona ogledov, bom rekel, da smo kar zadelno.
1: Ja.
0: In seveda kar veliko odgovorov na to temo dobivamo. Ines, kaj praviš, kako spoznaš Slovence na dopustu?
5: Potem, da že prvi dan preveri, koliko stane pivo v trgovini.
3: Mhm.
0: Ja, tle bi dodal en popravek, ne pogleda prvi dan, ampak tam ene tretji dan, ki piva zmanjka, ne?
1: Ja.
0: Ker najprej ga je sabo prinesel.
1: Itak.
0: Katjuša, izvoli.
5: Pa si v trgovini na blagajni čakaš, vidiš enega v jazbečarki, pol ga še pa urn pogledaš, pa vidiš, da ima spodne hlače lista.
0: Ok, jazbečarke so definitivno nazaj, ampak lista. Gate, a to ženske?
5: Ja, ja, moške spodne hlače lista. Lista obstaja tudi moške spodne hlače, če ne vete.
0: Ja, valjda vemo, jaz jih imam.
2: Jaz tudi.
0: Tudi kopalke imam lista.
1: Ok, a Katjuša, vi na dopustu drugač...
0: Ampak teh plakatov res nisem videl, no.
1: Ne.
0: Moških, a?
3: Ja, pa če bi bilo malo čudan, če bi ti to pogledal.
0: Lo, sem pa spregledal, no. Ker ženske sem pa posod.
1: Ja, mene skrbi, da Katjuša ljudem v gate gleda na morju.
5: Ker moj nosi lista, a vete, moj nosi lista spodne gate, zato vem, kak je zgleda.
3: Okay.
0: Ota, ti ne veš, kje regate tvoj nos?
1: Mene bolj važem, da on ve, kje je men kupat.
3: Okay. Ampak, ko smo že glih pri tem, kaj je poleg jazbečark pa lista gat še modern, Vid je napisal tole, Slovenca prepoznaš po Snow Monkey flaši na brisači. Denisa, bi ti kaj komentiral mogoče?
0: Nač ne bi komentiral. Zakaj bi pa komentiral?
3: Snow monkey. To so te, ki ful časa zadržijo...
1: Te drage flaške.
3: Te drage flaše, no. Ki zelo dolgo zadržijo toploto.
1: Ker če nimaš, nisi cool.
3: Ja, dejansko. Vse, na treninga mora shod, da imajo tako vse že to flaško. Jaz sem prav revno, jaz spadam.
1: Ne, ti si posebna, Lara.
0: Jaz to prvi slišem.
2: Jaz tudi ni smisel, da unih pokalčka. To nismo,
3: ne, tisto je pa drugo. Zdaj tisto ni več toliko modern.
2: O, jaz sem pa glih dobu. Jaz sem vedno malo za modo.
0: Mislim, Slovenca spoznaš, da je na dopustu na morju tudi potem, da ima en kanisterček samo, pa ti maha. Pa
2: to, to.
0: Pej probaj, taz ga še ne si bil. Moj, da domač, pej probaj. No? Pa ti da zaprobat, pa te gleda, no? Kaj ne res? Ja,
2: kaj bo še enega, kaj bo še enega.
1: Ni noben.
0: Ampak drugač se Slovenca spoznaš no, tudi potem. Nis bil na dopustu pismo, če nis, ne vem, se saj enkrat spičo, no.
1: Ja.
3: Definitivno. Absolutno, ali pa najbolj smešanje, Slovenci so dosti, da se spiče, pa si še sam, pšš, kaj bo to slišal. Nekajte se toliko dret.
1: Ja. Če nisi vsaj enkrat spakirala, da greš domov, kaj imaš dost.
0: Zdaj pa dovolj, vse tle pustu, pa grem.
1: Jaz grem.
3: U, ali pa na poti na morje.
0: A ste tudi?
3: O, ja, veš, vukaj te bilo, da smo se kaj kregali, pa je fotor, ko malo po bremze pil, tako, vstavamo, vstavamo, brnu bom zdale, pa gremo nazaj domov. Ja.
2: Pa sem rekla, da moramo iti na prvi trajek.
0: Jaz sem obrnil domov, jaz sem šel domov.
3: Ni, res si šel domov.
0: Res
3: si šel domov,
0: ja.
3: Če ti sam grozite,
0: ne.
3: Polo pa res hudo.
0: Ne, ja. Dost je. A veš, ja, tudi se zgodi, ja.
3: To pa je bila ena zabavna pot domov.
0: Je bila, ja.
2: Sem pa se še za svojemu dopustu odpoveš, a veš?
0: Je, ne, jaz sem pošel pol na motor.
3: Okay.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
13: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
14: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
20: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
21: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
22: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
23: Morgan Housel razloži razliko.
24: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
23: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Brixton, me and my broken heart, 2 minute do pol osmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ej,
0: pazi tole.
3: Dobro jutro, ekipca. Ful lepo je slišati novo članico Oto, da bo došlo v jutranjem programu. Me pa zanima ena stvar. Včeraj se je Deželak pohvalil, da bo často pijač, pa me zanima, če je bilo kaj od tega. No?
2: Ne.
3: Če ne sem, da bo jaz pripravljen pač pelati z reševalnim vozilom na en drink, no? Če uganeš, kdo sem.
2: Nisi tega
0: rekel,
2: ne?
0: Ja, Francija, to postoje. On pozna Miha, taj ni vedel, da pač ni belom benga na drinku, če da imaš še zmer 50 denarenci in da ne smije časti.
4: Ja, sem letos sem že častil, tako da.
0: Ja, letos je pa že, ne? Letos smo pa že septembra.
4: Mislim, ne, v tej novi sezoni.
2: Ja, je častil sam ne nas, ne? Kukor vem, na Krku so bili pač eni feni to.
4: Aha. Ja, ne, pa tudi klej sem že častil.
2: Se pravi, si dvakrat že častil.
4: Ja.
2: Nehi, Miha.
0: Prehuda, ne se
2: nova
0: pa
2: era.
4: Pa tudi, kaj se delaš, povabil sem te tudi na moj dedi party. Sam ti si bila na morju.
2: Ja, sem bila, to je pa res.
4: Da tam bi pila in jedla.
0: Glede tega, dokler bi hodila. Stari, to boš pa ti mogel narediti, ne, še enkrat, ne. Ker pač nihče ni pil.
4: Ja, če ste bili vsi na morju, jaz nisem kriv.
2: Se računu,
4: on. Evo, Larči je bila, ona se je potrudila, direkt iz festivala prišla, ne. Tako, to je ta prava prijatelja.
1: Lušno.
0: Lara, a je on kaj kar kol naredil?
1: Ej, imel je govor dolg tako, like, uro pa pol.
4: Koliko vedno,
1: pa ne, drugače res im je naliv, ko sem tja prišla
4: za pit. Ja, bil sem pozoren, ful sem
1: drinke nosil. Pa napisal mi je na kozarček teta Lara, by the way, Pintarju ni napisal nič tric. Meni je napisal teta Lara, tako da je poskrbel, da si imel za pit, no.
4: Ful sem bil pozoren.
1: To je res. Ja.
4: Tud, res.
0: Ampak, se pravi, ne misliš nares še posebej za nas, ker še nismo bili
2: ja, na dedi par. Ja, ker nas je par. Kar, a veš, pa zdaj ne vem.
0: Veš, koliko nas je.
4: Ja, pa jaz sem svoj budžet porabil, ne?
1: Jaz sem še za en party.
4: Mislim, jaz sem tudi tam.
2: Pravijo, da bo otrok je clov, če ni dost dobra žurka, dost velik ljudi.
4: Pa se je bila dobra.
2: Ja, razumem tega, ne?
0: Brez nas. Ja. Pa bomo mi naredili sami brez njega.
2: Ok, zmenam. Del.
5: Denis Audit Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radiu 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Radijska mreža Radio 1.
1: V bistvu za danes pri vremenu ni nobenih posebnosti. Sončan petek je pred nami in temperature se bodo dvignile do 33 stopinj. Verjamem, da bo marsikdo vikend izkoristil še za skok v morje. Na slovenski obali ima voda 27 stopinj in pol. Jutri zvečer pa bo nekaj osvežitve s plohami in nevihtami.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti, od Krtine na Primorski avtocesti, od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Križ Moste, Domžale Šentjakob Ljubljana in Trzin Črnuče. Dve nesreči, prva se je zgodila v Novem mestu, v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda, druga nesreča pa ovira promet na cesti Slovengradec Velenje. V hudi luknji imamo zastoj v obe smeri. In preverimo še, kje so radari. Na Mostecu pri Dobovi, potem na stojalu na Igu v Baniji, tam je cona 30 km na uro, v prestolnici pa merijo na Roški pri Vili pod gradom. Nič 80, 22, 55.
0: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: S tabo smo, da bomo se predstavili. Denis.
1: Lara.
4: Miha in...
2: Ota, Šircaru.
4: Yeah.
2: Alo, eno privatno samo. Mi zdaj le ura je 7.31. Fanta, pliska, vem, da poslušata. Takoj zobe uprat in takoj v šolo. Zdaj, da nam bomo zamudili.
0: Aha, komaš.
2: Jaz bi imela pa kavo, ampak nisem še dobila onega...
0: Ključka. Za avtomat.
2: Ja, lahko me tudi to skuha. Aha. Plačam.
0: Ma Miha.
4: Ne, jaz te vedno vprašam. Nimam ključka. Jaz kovančke notmečem.
2: Kovančke?
4: Ja, kovančke šparam iz blagajne in potem tukaj se razdajam.
2: Ok.
1: Razdajam se, wow.
0: Kako se razdaja?
2: Samaritan. On dal vse, kar
0: ima. Ti se razdaja. Ej, še enega boš dom spoznala, ki se tudi razdaja, sicer kviz majstra Dinota.
2: Ja,
1: zdor tvoj.
0: Njega, nisem, dokar ga ne spoznaš, je fajn.
2: Dokaj ga
0: nas vidi. Ja, boš videla čez pol ure.
1: No, si v redu.
0: Zjutranja kronika pa čez 5 minut. Dobro jutro.

0: Še 20 dobrih, pa bo 8 v temle petku, zjutrajna kronika in baje je v zabačenem spet veselo, Veronika.
1: Ja, lokalni zvezdi se ločujeta.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V Zabačenem imajo praznovanja, tudi če za to ni nobenega razloga. Ta teden je bil poln tovrstnih dogodkov. Na Podgorškovem trgu sta oba naša poročevalca. Jure, kaj se trenutno dogaja?
3: Tisto najpomembnejše se je že zgodilo. Zabačeno je vendarle dočakalo ločitev lokalne multimedijske dive Patricije Dajani in njenega dolgoletnega zakonskega sopotnika elektrotehnika Milorada Radkape.
1: Ja, je zda že kar nekaj let načrtovala to ločitev.
3: Ja, dolgo se je vleklo, kaj ne, župan Domino Žvatlje?
4: Ja, mislim, da bo 3 leta od tega, kar je Radka pa prvič naznanil, da bo se šla na razen.
5: Ma, vse je bil skrajen cajt. Vsi smo komaj čakali, da gre sta na razen.
3: Ja.
5: Smo bili prav veseli, k sta določila datum.
3: Lahko rečem, da je bilo moč čutiti veliko olajšanje, veselje, pravzaprav, ko sta tamle na odru pred sodnico staknila prstana in dahnila tisti razvezni dan.
5: Ja.
1: Kje pa je Klara? A nista bila oba povabljena na ločitev?
3: Ja, ne vem, kje se je izgubila. Na zadnje sem jo videl pri Helijevih balonih. Je nekaj...
5: Ja, tamle gre, tamle je.
6: Oj, Jure!
3: Ja, oj, Klara, ja.
6: Ej, a mi prideš pomagat nest?
3: Ja?
6: Nočno omarco sem ujela.
3: Kaj si ujela?
5: A ja, mislim, na mes šopka je Patricija metala pohištvo skoz oken, ne?
6: Ja.
5: Je to omarco vredno.
6: Ja, slučajno sem tam stala, pa je vame preletela.
3: Aha, omarca. Ja.
6: Če bi mi samo pomagal v avto stlačiti.
3: Ja, seveda, seveda.
7: Aj, tukaj sta vi dva.
6: Ja.
3: Ja?
6: Kaj pa je?
7: Ja, dejta mi no poveda, ta je res.
6: Ja.
7: Kaj, če je res? Ja, to, da Denis ni sabo punce prpel. Ampak fanta.
6: Ja ne, Oto je pripel.
7: Aj sem vedla, Oto, že dne.
3: Ne, kaj Oto zdaj, mislim, da...
7: A vi dva vesta, da sem jaz tista, ki jo je čakal 30 let.
6: Ah.
7: Mene je čakal.
6: Gospa Magda.
7: Ja.
5: Čakaj, kaj zdaj? A je res Oto pri Denisu?
3: Ja, ne vem, mislim, jaz sem skozi na terenu. A ne poslušate radio ali kako?
7: Tle v Zabačenem radio za en dan nazaj lovi.
5: Ja, danes niso še nič povedali.
6: Ja, jaz tudi nisem poslušala, ko sem tisto v marcu lovila.
7: Moj Oto, v Ljubljan me je čakal, jaz sem pa v Divači prestopala. Je bil pa tako en fejst kretničar.
5: No, Magda.
7: Na Pelinkovc smo jih povabil, pol sva se polnila.
6: O, gospod Magda.
7: Oto je pa čakal.
3: Ja, no, se ni Oto. No, mislim, lahko končamo tole.
6: Aj, kaj Pelinkovca ostal? Imam čist suha usta.
7: Oh, Klara, ja pridite, imam frišne smrekce.
6: Taka ločitev pa nič niso ponudili.
7: Ja, prav.
3: Ja, Veronika, dajmo nekaj tole.
1: Ja, lepo zdrav za Bačano, hvala obema, pa fajn ločitveno fešto še naprej želim vsem.
3: Ja,
6: hvala Veronika.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Radio Ene, tole in po soncu bomo hodili do ponedeljka, saj tako je Lala rekla, ne?
1: Ja, res je.
0: Deni Saldi Show je tole in mnogi se v tem času soočate z uvajanji, verjetno eni v vrtec, eni v šolo, mi pa ja. Našo novo prijateljico uvajamo v skrivnosti Deni Saldi Showa.
2: Tudi oka, tako ko vrco.
0: Tako. Včeraj je že spoznala, da se v četrtkih pogovarjamo o zanimivih dejstvih, kjer moram reči, da se kar... Kar je skazala?
3: Ja.
0: O petih, mal po osmi, pa pride ena skuštrana glava v studio, oblečen tako, kada bi pobral nekaj ven iz, ne vem, treh različnih zabojnikov Humane. Človek, za katerega sicer ne vemo, kaj počne v življenju, ampak se kar pojav tukaj vsak petek nam naredi en poseben petkov pub quiz. Pravil ni, oziroma so jasna njemu, samo njemu, zmaga vedno v deželak.
3: Ja, meni je priljubljen ta quiz.
0: Na hiter sem ti razložil zdaj.
1: Pa ne glede na to, koliko ima kdo točk, no.
0: Ja.
2: Vedno zmaga deželak, ja. Okay, se pravi, ta quiz bo kaj, če zdaj ne 20 minut.
0: Veš kaj, nisem ga še videl danes, Dino, ta ponovat se že kaj prej pofočka, poskuša kaj zlobirati, da ti lahko mago zrihta tako, no.
1: O, ja.
2: Okay.
0: Tako, je pa je zdaj na telefonu. Zakaj pa je na telefonu?
1: Halo?
2: Halo?
4: Halo? Halo?
3: Halo?
2: Halo, Dino?
4: Halo.
0: Dino, kje si?
4: Dobro jutro. Jaz, pa kje sem, jaz, mislim, sred poletja, jaz sem na dopustu, stari.
3: Sred poletja.
0: Ampak mi smo začeli novo sezono, september je obrn list na koledarju, z nagim babanka imaš, ne?
2: Kuk je pa star ta, Dino?
0: Noben ne ve.
1: Noben ne ve.
2: Kuk si star, Dino?
4: Človek je toliko star, da je še vedno na morju. Okay, pa kdo začne sezono 4. septembra, stari? To ni normalno.
0: Ne, 4. 31. augusta smo začeli.
4: A vi ste avgusta že začeli delati?
0: Ja.
4: Ne, čakaj, to pa morate klicati neko delovno inšpekcijo, kaj vam, to je za HASAP prijav, to nekaj ni novedo.
0: HASAP. Morate
4: še avgusta začeti.
3: Večni študent.
0: A pol tebe še ni nazaj?
4: Ne, ne, ne, ni, mene še ni. Kolik je sploh, kjerega, kolik je ura sploh? Ne, ne, ni.
1: To ga bi mogo biti tle, ampak okej. Okay.
4: Ne, veš kaj, zdaj ne moram iti. Zdaj tudi, če grem na bus, ne moram, ker nimam narja v bistvu tudi. To je, zdaj,
2: a ti strosno, flik
0: ne,
2: nam?
0: Ota, ne, ne, ne, ne.
2: Ne,
0: ne.
4: Ota, ne. Ota, ja, dej mi flik, dej povej, koliko imaš telefonsko. Pa
2: si, ej, si zamenja, varjuš, jok sam, da pridiš, malo se mi je zasmilo, rebaš.
0: Ne, ne, on bo vse vzel.
1: Se boš navadila. Se
0: kako švidla, boš videla, da tudi vse cunil za me, tako da ne ponuje mu
2: nič. A res, a tak ne. Je.
0: Vedno je tak.
2: Dino, kaj pa za zmago?
4: Za zmago čaki, čaki. Pa moraš mi... Ej, Miha, Miha, sem.
3: Sem. Se zato me je zdaj zanimal, kaj boš rekel.
2: Kaj ti Miha da, da vedno zmaga? To me zdaj zanima. Te spoznavam, veš?
4: Ej, to pa ni za... Ne moram na radiju povedati, kaj bi Miha da za zmago, ampak se pa da zmaga, tako ti im rekel. Veš,
2: veš, da me skrbi.
4: Mislim, da dobre možnosti.
2: A res, dober, se zmenva.
0: Glede na to, kako je Dino len, bi jaz rekel, da bo Miha svojo desno roko posod, ne?
1: To je res čudno, narja muzikne.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi na informativna dneva za podiplomske študijske programe. 3. septembra, magisterski študij, napredna zdravstvena nega, promocija zdravja in management zdravstvenih organizacij. 4. septembra, doktorski študij, zdravstvene vede, vabljeni, več na fzav.si.
8: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
11: Ja, živeš in...
12: Vrveš?
13: Živeš in vrveš.
14: Kaj je že?
15: Živeš.
16: In vrveš. Aha,
17: hrana in folk.
18: Pa muzika.
19: Pa nekaj dobrega.
1: Živeš in vrveš.
4: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
12: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
14: Murphy, klub jedro, medvode, žur poletja za konec, poletja med vodami, ogrevajo Delta Reef, ne smeš manjkat. V petek 4. septembra ob 21. uri, vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja, ma tako dobro, da moraš provat, ti mi.
16: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
17: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
16: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
17: Fakulteta za upravo.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastizom. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave v Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepa, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer ustraja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. V Nepalu pa so 9 dni po katastrofalnih poplavah iz hidroenergetskega predora rešili 2 človeka. Reševalci so iz predora slišali še več glasov in upajo, da bodo dosegli najmanj 42 ujetih delavcev. Obsežno mreži rovov s črpalkami dovajajo zrak. No, če se vam zdi teden dni na križarki premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je iz Rima izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo pa so tudi krajši odseki poti. Naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
5: Okay. 65.000.
6: Jaz sem po februarju rojsten dan, sam povem. No.
7: Pa te pošljemo za en let.
5: Pa nas nam javljaš malo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
7: Brez veze, to je Martin Strel vse preplavil. Zaston.
5: Ja, pred nami je precej lep konec tedna, sva danes bo sončen, pozitivni petek, najviše temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj, tudi sobota in nedelja bosta v znamenju sonca, ampak jutri popovdne pa se bodo na severu pojavljale plohe in nevihte, tako da bo vmes tudi nekaj osvežitve in začetek prihodnega tedna bo še lep, potem pa nas čaka preobraz z dežjem in nižjimi temperaturami, do takrat pa bomo lahko izkoristili še tole poletje do konca. Poglejmo trenutne temperature, na Bledu trenutno 15 stopinj, potem Ajdovščina 16, Črnomelj in Ljubljana 17, Novo mesto Šoštan in Majšperk 18 stopinj, Maribor in Lucija pa za enka 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
2: Pozdravčki na ceste, zastoji so na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, smer Italija pred prehodom Fernetiči in na cestah Pijava Gorica Škofljica Šentjakob Ljubljana Trzin Črnuče. Nesreča se je zgodila v Novem mestu na Ragovski na vrhu hriba, ulica je po vaših podatkih zaprta. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje, v hudi luknji zaradi nesreče imamo zastoj v obe smeri. Pa preverimo še radarje, v Šentjurju pri Celju merijo pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, pa na pomorski avtocesti pri počivališču Dragotinci smer Maribor, na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 na uro in pa v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Nič 80, 22, 55. Srečno v petek!
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
11: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audi Show. Končno lahko povemo na glas. Ota, Širca, Roš. Nova prijateljica, nov glas in nov razlog, da bo v studiju še težje priti do besede. Z vami so Denis, Lar, Miha in Ota Širca Roš.
7: Ja, mi pravimo temu nov razlog za pozitivni petek.
11: Naj se tvoja nova, najboljša jutranja zabava nadaljuje z

0: Tako je, dobro jutro od vseh štirih, neč več skrivanja za tuš za meso. Glas imaš normalen,
1: ja,
0: frizuro, da si dobrodošla z strani naju, z želakom je pa tako jasno.
1: Ja,
0: res,
2: pa moje,
1: res. Ne vem, ti seš morala še malo skadati. Ampak ne, ful je lepo. Dvakrat ste me že v jug spravili, danes od petih do
2: zdaj. Ampak zaradi lepih stvari.
1: Zaradi lepih stvari dobila sem ful lep paketek za tiste, ki šele zdaj ste se priklopili. Cel kup uporabnih stvari lahko vidite.
0: Paket preživetja.
1: Paket preživetja. Bom preživela s tem. Cela ekipa v studiju in izven studija je the best, ful lepo razpoložena. Dobar, ne,
0: se bo še spoznala.
1: Ne, se on res ni. Ok, ampak nam to bo po tebi. Tudi poslušalci ste the best, vidim, ful pišete, ful sodelujete. Slišam vas tudi une, ki sam v avtu v zvočnike.
0: Ne, ja, prav dobro.
1: Ja. Ja.
0: Drugač bi zdaj lehotno sledil petkov pub quiz, ampak edino še na morju.
1: Ja. Okay.
0: Njega ni težko prepoznati, oblečen je v zabojnik Humane. Vse pa to jutro pogovarjamo o tem, kako prepoznate Slovenca na dopustu. Ba je to še lažje, kot opaziti Dinota.
2: Mislim, ja, recimo tebe lahko šok prepoznati, tako da te zelo dolg ni v službo.
0: Tako.
2: Ja.
0: Še prehiter sem nazaj, Lala.
2: Ja,
0: še komu odpovlekla kakšen teden ali pa dva. Ja. Kaj vidi Hrvat, ko reče, vidi Janeza, nič petena?
3: 300.
1: Tako mlada pa več Slovenka.
0: Ne. Slovenka.

0: Eminem, Houdini, 8:11, Lara Mihadeni sin Ota, Širca Rošt, pa z vami, dobro jutro, ljudje.
1: Živjo.
0: Poletje imem, večina nas je nazaj z dopusta, mi pa se danes pogovarjamo o tem, kako na dopustu prepoznaš Slovenca. To, da smo povsod, to že vemo.
1: Okay.
0: Ja, jaz še enkrat nisem bil, da ne bi enega srečal iz Slovenije.
2: Enako, pa zelo bizarnih krajih.
0: Ponavadi ne traja dolgo, da ugotovimo, da gre za sodržavljana. Po čem?
3: Ja, očitno res en fetiš na kolesa, no, imamo. Mogoče je to zaradi naših fenomenalnih kolesarjev. Zdaj smo dobili še Jakoba Omrzela, bravo, zmagal eno etapo na Vuelti. Ali pa je mogoče kakšen drug razlog, jaz ne vem, jaz nisem kriv tega, mi recimo pustimo kolesa doma, pa si ga sposodimo, ko gremo na dopust.
0: To se vidi.
1: Čak pa plačate tam Hrvatom, ali kaj?
0: Ne.
3: Pa se prav doskrat si ga niti ne rentamo.
1: Ja, tudi
0: in tudi vi ste klicali, pa ste rekel.
4: Ste bili na morju v te večji vročini na specialki oziroma na cestnem kolesu.
0: Je Slovenc, ja. Anže pravi?
5: Slovenca prepoznaš na morju, ki plava v krogu, ki se je učil v domačem bazenu plavati. Slovenca prepoznaš, ki vidiš, da pred prekolico trije pijejo edini traverico. Ob 7:00 zjutraj. Kad so šli po kruh v pekarno, pa se vrnejo začer brez kruha.
0: Vidiš, tudi to.
3: Traver se moj fotor je edino na morju pil traverco, pa nikoli pol več med letom. Prav zanimivo, res traverca, prav traverca.
0: Lara, povej, kaj piše Matej.
1: Ja, piše pašteta in dere se, da se ga sliš na sosednji otok, da vsi vejo, da bo on ribe imel za kosilo in še nekaj dosti podobnih komentarjev, ja, takih smo dobili, no.
2: Uno, ko se iz gostilne sliši, opa!
0: Ja, to pa res.
1: Ali pa Karmen nam je napisala, kolega, ki je kuhar v Dalmaciji, prav da ne razume Slovencev, v največji vročini naročajo govejo juho.
3: Ja, pa kaj ni razumeti? Goveja župca je goveja župca. To je del breda, to je kosilo, to je tako kot kozarc vode ali pa kos kruha. To sot na vsako mizo.
0: Pritisk si jem nekaj povečali, pismo, ali lahko prosim, da bi ga nov tle nekaj.
2: Ne,
0: bo 112 klical.
2: Jaz na morju kuham govejo juho.
3: Tako, bravo.
1: Ja, pa. Da, tam kuha
3: govejo juho. Ti snaš človek.
2: Ej, župa se sama kuha, Lara. Veš, tam naučila. Boš le čez.
1: Dobar.
6: Tri jedeci stojijo v krogu, v vodi do kolen, pa vsak ima svoj laško v roki. Ali pa
0: da ima
6: na hrbtnik
3: ljubljanski
6: maraton.
2: To je res.
3: To je res.
2: Mi imamo bidone.
0: Se pravi, kaj imamo zdaj, da veš, da je Slovenc? Se pravi, specialka, kologon, v hribe hod, na morju.
1: Ja.
0: Pašteta imaš sabo, argeta, to je naša nacionalna jed na morju. Se pravi, per. Se nadeleč vi,
3: nojno.
0: Ruzak, ljubljanski maraton, očitno, tudi.
1: Ja, ali pa če...
0: Kaj je obvezen del vsakega čani. Slovenskega dopusta? Kaj bi pa to rekel?
2: Pa no? To, da se je treba nujno skregati, že preden greš, ne? Nekaj drugač ne moreš iti, mislim.
1: Ja, to je res.
2: Pač...
0: Ja, tudi ja. Tudi ja.
2: To je nojen.
0: Ja, saj mečken. Mala tenzija mora biti, no.
2: Ja, ja. Da se nekam steraš.
0: Ja.
2: Mal.
1: Pa ne, pa nas je bo kar...
0: Ali pa do ob 11 on reče, a sem rekel, da bi mogel že ob 7 štartati.
2: Ja, ali pa kako še niso svega v kufre zložila, ja. Jaz sem zdajle mislil pakirati, kdaj pa bom.
3: Ali pa da te prepozen vpraša, a imaš dokumente?
0: Stari.
1: Prepozen.
0: Da te vpraša, a ne?
3: Ka moraš res obrniti pol, če jih nimaš, ne?
2: Sam vedno už pozabila, ali ti si pa vzel, ne?
0: A svoje pa imaš, ne? A svoje si pa vzela dokumente, a ne?
1: Zakaj me nisi spomnila, ja? Jaz
2: pakiram za otroke zase, zdaj moram še zate. Ja, saj ne pakiram za otroke, če spozabila. No, zdaj smo šli malo preveč osebno, po doceni bilo to, a ne?
3: Prepoznamo v tih zadeva.

0: I'm so excited in Pointer Sisters, več dobre glasbe 80-ih na radiju, ena je najs dobrih, je do pol, Lara, Miha, Denis in Ota, smo z vami.
1: Dobro jutro.
0: Ota, ker smo še malo v tej spoznavni fazi, a ti imaš kak tatu?
2: Imam dva.
0: Dva imaš?
2: Ja, oba na možu. Sebe pa nam mazala.
0: Prav. Italijanska policija se je zaradi tatujev znašla na Evropskem sodišču. Tetovaže policistom niso prepovedane, ne smejo pa se videti. Se tudi pri nas je nekaj tazga.
3: Isto,
0: tudi mi. Ja,
3: isto. Okay.
0: No in Italijanka ni dobila službo v policiji, ker so opazili, da ima tatu na gležnu.
3: Okay.
0: Zdaj, ni problem v navadni uniformi, ampak ne, protokolarna uniforma pa predpisuje krilo in pa salonarje. In pol se ta tatu nima kam skrita, veš?
3: Oh.
0: Moški pa teh težav nimajo, ker so pa tudi na protokolu v takih dolgih hlačah. Zdaj, a je to prav ali ni prav?
4: Ja, samo, a je ona to vedla?
0: Kaj če je vedla?
4: Da so taka pravila.
2: Ja, verjetno ne predo.
0: Ja, pa predo je šla, pol se je spomnila, da bo, ne?
4: Ja, pol si je samo kriva, ne?
0: Si je dala tatu, pol pa pri 30-ih rekla, da je šla pa v policijo, ne?
3: Mislim, lahko je ta izbira,
4: ne moreš vedeti.
0: Čeprav bi morala, je to prav ali ni?
2: Je odvisen, če ima I love you, na A, pol verjeten niglih, pa vno sidro, pol...
0: Ja, to ne bi.
3: Mislim, pa me se di, no, kaj ta zgo, če bi imela tudi hlače oblečene punca, ne?
0: Evropsko sodišče še ni odločilo, ne? Sam...
3: No, pa povem, da zdaj obstajajo tudi zelo dobri pudri, ki skrijejo tatu, no.
2: Tudi to je res.
0: Če bi si res želela delati v policiji, se da tatu tudi od stran.
4: Ja.
0: A se da?
3: Mislim, da se.
2: Imaš ti tatu, Lara?
0: Pa ga premakneš kam, drga?
4: Ja, imam sončka.
3: Pa vrtenco imam na klele na gležnici. Ja, imam.
0: Se Miha ima tudi?
2: Glih sem hotla nadaljevati Miha.
4: Ja, pa tudi na Irini ne. nimam, jaz nimam tatuje.
2: Denis, ti pa nimaš, po moje.
0: Ne.
2: Kar te poznamo.
0: Ne. Ne. Jaz nimam nič proti, lepo mi je. Uh-huh. Lepo mi je. Ne, če so nametani pa posod, to ne.
3: Okay.
0: Nekaj mi je fajn. Jaz pa sam, pač, ker ne vem, kaj bi dal, pa ne dam.
2: Ja. Yeah.
0: To je to.
2: Ana, Tim.
0: Ja, nič, ja, nič, če
3: družina, nima. Ne. Denis
5: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Kemoplast. Svet tajnih oblog. Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
12: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
15: Nazaj v šolo v gibanju.
16: Sport Vision.
15: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
17: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas. Vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Alex Warren, Fever Dream. Še 4 pa bo pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ej, danes se pogovarjam nič pitena 300-300, kako veš, da je Slovenca dopustil?
3: Slovenca na Hrvaškem, na kakem otoku ali pa v Dalmaciji, whatever. Harmonika, ne, to Slovenci mislijo, da so spravi donarco ali pa nasplošno kar kupili, tato morje pa vse in to se nažigajo jajče komadi, pijanski komadi, hiti Dalmacije iz leta 2001, 2002 itd. Ne. Ob 7 zjutraj naprej, čez dan po 40 stopinjah, ne, to so definitivno prvi znaki Slovenca. Še bolj na Štajersko vleče zadeva, no. Iz brisačo se pa itak vse pokriva, razen harmonke, ne. Harmonka mora biti pa vedno na varnem v apartmaju na prijetnih 22 stopinjah. Tu če je sem vroče, sam harmonki mora biti pa hladen.
4: To ne more vode piti!
2: Jaz se moram vode piti!

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Pri vremenu v bistvu ni nobenih posebnosti, tudi danes bo večinoma sončno s temperaturami do 33 stopinj, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pa tudi čez vikend bo prevladovalo sončno vreme, bo pa jutri popoldne oziroma zvečer možna kakšna ploha, predvsem na severu države.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
5: Zastoji so na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Slovengradec Velenje vhodi luknji zaradi nesreče zastoj v obe smeri. Kaj pa radarji? V Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na pomurski avtocesti počivališče Dragotinci smer Maribor in pa radar tudi v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
6: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro od nas.
7: Dobro jutro.
6: Lana, Mika, Denis in vse bom povedal, Ota Širca Roš, da nam sam rekel, Ota, to bomo nekaj časa govorili, veš. Tako Ota Širca Roš, pa bomo pa počas prišli sam na Ota. Tako,
3: ja.
6: Prvi teden po počitnicah se izteka, a imate kakšne načrte za vikend?
3: Mislim, prvi teden zate, nismo že cel mesec nazaj v službi, če lahko povem.
7: Ja, bi že dopust pet rabila, ne?
6: Ti že odgovorno, ti tudi nočeš odgovoriti, Ota, kaj pa ti?
8: Pet rojstnih dnevov imamo.
6: Nehi, res.
8: Ja, tast, oba svaka, pa pol pač...
6: Bravo.
3: Ja. To bo žurka.
6: A prideš v ponedeljk?
8: Ful bi spala jaz ta vikend.
6: Ja, verjamem.
3: Jaz bom šla po moje izkoristila še zadan poletni vikend. Po moje kam, ali na morje, ali pa razmišljam, da bi šla malo do Soče.
7: Nekaj. Jaz grem pa na Trgatev.
8: Bravo,
3: Miki.
7: Bistrca ob Soče.
6: Poroka.
3: Tudi poroka.
6: Ne, na poroko grem jutri,
3: okay, ja. Okej, super. Že veš, kaj boš oblekel.
6: O, vem, ja.
3: Okej.
6: Okay. Majco pa hlače.
8: Ana, pa si sam
7: prav. A bilo majco.

0: Avicii, Hey Brother. 23 pa bo 9 jutro, od nas v temle petko.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Sobota smo z vami, prvi vikend po začetku šole je pred nami, tudi prvi za Oto v novi službi. Ja. Kdo bo bolj zažural?
2: Jaz ne.
0: Ti boš na kauču, ne?
2: Ne, mislim, žal ne.
0: Boš na kauču, ne,
2: bila, ampak
0: moraš iti na rojstne dneve.
2: Ja.
0: Žal ti bo ponedeljek, boš tako od konca.
2: Se bom ful jedla, Miha.
0: Boš
2: z mano.
1: O, to pa hitro me dobiš.
3: Športneš pricarje, če boš pricarje.
2: Okej, okay, ne vem, dej, Lari prepustim dogajanje.
0: Bomo najdel nekaj za obe.
3: Okej.
0: Okay. Ota borbe čovnarjev na Ljubljanci, to nedeljo v Trnovskem pristanu. Kaj pa to?
2: To bi bilo noro.
0: Bi bilo dobro.
2: Testosterona, mokra, ja. Moška, telesa. Mislim, žal ne.
0: Boš na kauču, ne, moraš iti na rojstne dneve.
2: Ja.
0: Žal ti bo ponedeljek, boš tako od konca.
2: Se bom ful jedla, Miha.
0: Boš
2: z mano.
1: O, to pa hitro me dobiš.
3: Športneš pricarje, če boš pricarje.
2: Okej, okay, ne vem, dej, Lari prepustim dogajanje.
0: Bomo najdel nekaj za obe.
3: Okej.
0: Okay. Ota borbe čovnarjev na Ljubljanci.

0: Njih rumenja v centru varne vožnje, blago miksu logacu. Tvoj nečak iz Dunkin' Devils. Pa še cel kup spremljevalnih preditev. No?
1: Ja, veliko športnih dogodkov ta vikend. Slovenska etapa tura po Franciji. Ultramaratonci bojo tekli po Vipavski dolini, pa na Bledu se bo pa plaval no, na 10 km.
0: Ne pozabiti tole, no, vabilo naše super šampionke Janje Garnbret, ki nas je ta vikend povabila na svetovni pokal v športnem plezanju v Koper.
2: Čaka nas en res dober spektakel, res dober šov. Dobro vzdušje, najboljši plezalci na svetu, dobre smeri, veliko enega plezanja, veliko enega navijanja, fajn bo.
3: Top,
2: po eni strani je absolutno privileg

0: dolgo trajala.
1: In to se začne že danes, vstopnice so na entrio.si. In ni čudno, da na vprašanje, kako prepoznaš Slovenca na dopustu, vsi pišete, to je tist norc, ki nos bicikl v hribe.
2: Ja, leza v hribe.
3: Ja. No je pa tudi drugih dogodkov velik, 10. obletnica fontane Zeleno zlato in Flirt in Firkci so med nastopajočimi jutri. In pa na Ptuju imaš jutri Kingstone, Niko Zorjan in...
1: Je kaj pa tvoj rompompom, že ne gremo domov, jaz ne morem vode piti, odkud je sir, krava, mlek, muu. Kaj pa to, o Tomorrowlandu si pozabila na veselice pa slovensko glasbo, sram te bilo.
3: Noči sem pozabila, ampak dejansko jih ni toliko veliko, ker so našla so Gadi jutro v Moljavi, pa Dejan Munjak je danes v Marjeti na Dravskem polju.
4: Jo ne, pa v Kozjem je veselica.
3: Se res na Brezovce je to danes veselica.
1: Sram te bilo, daj to.
3: Brite na Brezovce.
5: Na Radiu 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Every time we touch Maggie Riley, 90 na enki, še 13, pa bo 9 v tem lepetku, lepo zdrav na 4 glavne.
1: Živjo.
0: In rešenja zavese Ota Šterca Roš. O dopustih se pogovarjamo danes, ja, ker jih vsi že tudi malo pogrešamo.
2: A res, ja, v ponedeljek si prišel nazaj, v redu je, še prvi teden.
0: In glej, kaj se je vse vmes zgodilo, dajali smo iz lesnine prvi šolski dan, nova sodelavka, to je cel mesec v enem tednu, Lala. Vprašali smo vas, po čem prepoznate Slovence na dopustu, oziroma kaj se nujno mora zgoditi na vsakem dopustu. Recimo mulc, ki noče iti, ki ima vse brez veze, ki si tam. A veš, naročiš mu vse za jest, dvakrat da usta pa reče, men, ni dober. Mojca.
3: Tako da dec najprej pizdi, da je premejhan avto, zato ker vsi ostali, cela familija čist preveč spakira, a pol pa v prtlažnik pogledaš, ima pa 3 ali pa 4, to je piva. Pol ga pa itak ponuja na morju, vsakmo, ki gre mimo šotora, hiške, ja, in ga zmanjka.
4: Ja, to je se ne moraš sam piti.
0: To je Slovenca dopusto, imaš prav. Mare, kaj ti praviš?
5: Živo, Mare, tukaj Planica. Tole, ne, pavšalisti v kempu, ne. Stari, on misli, kaj ti spavšal plačil, da je pa to vse njegov tam, ne.
2: Sve
5: sosedna parcela, pa v recepciji, vse ima on čest tam, pa veci, pa vse on tako rihtat.
0: Se je, kaj če?
2: Plačal?
0: Že njegov potr diakonu, zdaj pa še on. Vine?
6: Lesnica lokala dol na Braču. Veče, vi Slovenci ste ludi, odma znam, koji ste Slovenci. U pola sedam već travericu i kavu. Prav, po tome prepoznam odma da ste Slovenci. Prav, lesnica, ona ob sedmih se odpira, ampak u pol sedmih ona že odpre in ve, odma. Tako da po travarici po moje, ker sem mu pozval in ja. Slovenci, ki gledaš v lokalu za drugo mizo, točen veš, da je Slovenc. Travarica pa kafe.
2: No.
7: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v med.

0: Das BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat, ko mi čakam.
2: Pride v pionirski dom.
3: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
1: Da lahko delam, kar mi dogaja.
4: Začnemo 7. septembra.
1: Prvi obisk je brezplačen.
2: Pride v pionirski dom.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
6: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
7: Petek, 16. oktober.
6: Razprodano.
7: Najavljamo.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Nazaj v šolo, v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
1: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Tisto mesto je zakon!
1: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
2: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
1: Gea College. Upiši se zdaj.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
6: Skrolaš, lajkaš, deliš.
7: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
8: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: 9:00, dobro dan. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štrastisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnjega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, in obrambi, širitvi unije in migracijah. Osnutek upravljavskega načrta za Triglavski narodni park pa predvideva omejevanje obiska najbolj obremenjenih naravnih znamenitosti. Med mogočimi ukrepi so dnevne kvote, zmanjševanje dostopa z osebnimi vozili in celo splošna vstopnina. Obisk se je v 15 letih namreč močno povečal. Predlani je samo 4 najbolj obiskane znamenitosti obiskalo 700 tisoč ljudi. Nobena rešitev še ni potrjena, lokalne skupnosti lahko pripombe predložijo do sredine septembra, dokončno odločitev vlade pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Zdaj pa še čez lužo. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa, pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Pred nami je sončen pozitivni petek in tudi še nekaj vročih dni, tako da ta vikend še lahko izkoristimo poletje. Morje ima še vedno več kot 27 stopinj in pa prevladovalo bo sončno vreme, se bodo pa jutri zvečer sploh na severu pojavljale plohe in nevihte, ki pa ne bodo ustrajne, nedelja bo spet večinoma jasna. In pa tudi ob 9 je zunaj že zelo prijetno, Tržič in Celje 18 stopinj, potem v Ljubljani 19, v Mariboru, Semiču in v Novem mestu 21 stopinj, Piran in Kidričevo pa trenutno 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v hudi luknji zaradi nesreče, zastoj ostaja in to v obe smeri, kje so radarji, Cundrovec pri Breževicah, v Zidanem mostu pri Apnencu, v Radehovi smer Lenart v Slovenskih Goricah, na pomorski avtocesti na počivališču Grabonoš smer Maribor in pa radar v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. Nič 80-22, 55.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Denis Audič vam lahko pove. Zdaj je uradno. Denis ima novo sodelovko. Lara ima novo zvezdnico. Miha pa še eno osebo več, ki bo, hočeš nočeš, morala skrbeti zanj. Dobrodošla.
7: Uta Šilca.
8: Hvala, no, ampak mi pa jaz zna zase poskrbiti se
3: ja, tudi.
9: Zaradi takih stavkov pa si nova.
8: Prvi dan
6: je. Vaša nova, najljubša.

0: 9:04, dobro dan.
1: Dobro dan,
2: živijo. Ej,
0: drugač pa vemo, ta, da imaš kilometrino, ja. Oziroma, kot kar Lara reče, izkušnja. Ne?
3: Ja, sem je rekla, da stari so oni, ko so čez 50, to pa nisem.
2: Rekla sem na koncu nekaj tudi čez 60.
3: Tudi čez 60, da nisem ne 50, ne 60. Tako da sprejmem to kot kompliment.
2: No, vidiš.
0: Ja. Tudi poslušalci te tudi že poznajo. Ja. Anita, ki je vesela, da je ota postala naša sodelovka.
4: Ja, zelo, zelo vesela, seveda. Simpatična, skratka polna energije, kar je najbolj važen. Žene na popu smo jo radi gledali, kot da meni je zelo švicvano. Sicer pa cela ekipa, ne?
0: Kaj pa bi zaželela?
4: Naj ostane takšna, kot je, naj bo direktna, kot zna biti in to je največ, kar šteje, a ne?
0: Res je, ampak Anita, pazi, to nas nekako ne skrbi. Čez nekaj minut bo z nami Rok Ostrež, zdaj boste rekla, no pa je to, da je največji poznavalec živalskih vrtov na svetu in Otin nekdanji sovoditelj na radiju Antena.
3: Ja.
0: Kako zga klicala, ki sta delala skupaj?
2: Koki.
0: Koki,
5: zapravo
2: koki.
0: Koker, ja, to hočem slišati. Od obeh nazaj smo, vsak.

0: New Religion, Pepper Exa, Faithless, 8 pa 9, lep pozdrav, Lara Mihadeni, si
1: živa.
0: Šerca Roš, smo z vami, Ota je dočekala prvi pozitivni petek z nami, a je bilo hudo, ni bilo hudo.
2: Ne, sploh, ko ste bili v lesnini, pa pol v šolah, takrat mi je bilo.
0: Je bilo debes, kaj te ni bilo z nami. No, z nami pa je Rok Ostrež, naš drugač hišni strokovnjak za živalske vrtove, a ne? Moj prijatelj, kje si, Rok, živa?
3: Dobro jutro,
0: dobro čas. Dobro
1: jutro.
0: Gre pa za, je pa Otin nekdanji sovoditelj na radiju Antena.
2: Ja, mi dva so
0: to je bilo takrat, ko sem jaz prišel na audicijo, da bi sploh delal na radiju.
3: Ja. Kolik nazaj že? A je to možno?
0: Veš, kolik nazaj sta.
3: In takrat si gledal, si rekel, lej, če me bo pa enkrat ratel,
0: bomo
3: pa takole,
0: tako
3: Ota pa rok.
0: Pa Ota pa rok. Lej, ki smo zdaj.
3: Že blizu tega. Blizu si že tega.
1: Oto še malo, še malo. Da še roka.
0: Ja, rok, no, ko se pa ti spomneš tele, ne? Povej nam, kako je delati z Oto, a je jutranji človek, a rada zamuja, vse počmo vedeti.
3: Vse,
1: dobro, vse.
3: To spoh ne veste, kaj ste si na glavo nakopali. Mislim, ne, mene, ki je klicala že kar nekaj časa nazaj, da se dogovarja za to, jaz sem rekel, ne vem, a se ti res zavedaš to, no, ker to ni jutranji človek in vi pa res brutalno
1: štartate. A res me deluješ kar v redu zjutraj.
0: Ja,
3: ja, zdaj, kad se dela na začetku.
1: Zdaj še fejkam, halo.
3: Ja, ja, okay. To so te začetniške.
1: Zdaj, kad je green flag, no, zdaj ne vem, kaj bo pol.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja. Kaj, vsak obisk, ki pride na začetku, je fajn. Sam pa enkrat rečeš, se veš, ne, vsak ga gosta enkrat
1: pride na gosta.
3: Ampak le vstala, ne, tako da to ste se na glavo nakopali. Sam, lej, tako je, je problematična, yeah. Je velik dela zno, ampak yeah. Tudi veliko da.
0: Veliko da je.
3: Veliko
0: kaj
3: da?
0: Na primer?
3: Veliko vsebine, topline, yeah. Je treba tudi solze in je prava prijateljca. Jaz moram reči, da smo v tem času, ko smo delala skupaj, to je moja druga sestra, še zdaj odkukli.
0: Nehi, res.
3: Res, res, res. Super je bilo. Sam veš kaj, takrat je bilo tudi malo lažje, ker jaz sem jo dobil čist neoblikovano. Takrat je bila mlada žurnalistka, imela eno vdajo o podjetnikih, se je nekaj z njimi pogovarjala.
2: Pa nisem imela pojma,
3: takrat in potem pol pa se je nekako kar ujel, res da pa tudi to moram reči, da pa je Ota zamenjala kar precej moških, ne?
0: Ja.
3: Kot voditeljev. Kot voditeljev.
0: Ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja.
0: Ampak okay. Ti si jo prvi neštelov, ne?
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
2: že malo rabljena prišla. Ampak ti
1: ni še to, ne, že zdaj zdaj je.
3: Tako da, ja, torej, ena stvar je torej to, da ta jutra so mi malo problematična, drugo pa je zamujanje, ne? Namreč včer, ko se je razvedlo, da ste ti nova voditeljca, se mi je oglasil eden izmed naših sodelovcev iz tistega časa, ki je bil skrbel za kadrovsko in je rekel, Rok, da te jaz pošla blej tole iz mojega arhiva kadrovskega iz takrat, namreč pravilnik o zamujanju. Ampak takrat nas je bilo na radiju 50, ampak ta pravilnik je sam za naju, je prav za naju narejen od našega bivšega šefa, ki je bil zelo natančen in ni maril zamujanja.
0: Res je.
3: In tam noter piše kao, da so zaznani problemi, da na priprave se zamuja in da zdaj poveljal nov pravilnik samo za Oto in zame.
1: Ja.
3: In sicer, za vsako minuto, ki se zamudi, se da krat pet, torej, če zamudiš recimo na priprave 5 minut, se da krat 5, torej 25 minut, ki se jih oddela med vikendom v programu.
2: Ne, vse vikende smo delala, Denis,
1: ne,
2: takrat
1: na glas govorite
0: reporto. Takrat se pa midva spoznala, ja.
1: Ja. Dokršnih idej, prosim.
3: Ja. Tako da se vidi, je bila toliko problematična, ne, da bo treba poseben pravilnik valjda.
0: Ampak nekaj je šlo narobe, da ste rekel, jaz pa z njo več nočem biti, no?
3: Ne, ne, ne, takrat je bilo, ne. Okej, okay. Zdaj tako bom rekel, ne, ne. Tako zelo je bila popularna, da so jo drugam odnesle obveznosti, da je dobila ja. Klic televizije in vse skupaj. In potem pa počas, kao, bom sam dvakrat na teden, pa to, potem pa so šlo vsak svojo pot, ja.
0: Pa šlo, pa je pa. Ej, ampak smo slišali, da pa tudi rada daje vzdevke, no. Gledam ja. To, kako je tebe klicala. Ja.
2: O, kiša, zmer ga tako kličem, veš,
0: nekaj. Koki, še
2: vedno. Sam tud, jaz zelo.
3: Tudi, če ne, pa tudi, a več je bilo to koki, taj koki, in tako
0: je. Ja, tako je klica.
3: Ki te res mine, ne.
4: Mislim, to je povezano z živalskimi vrtovi,
1: ja,
4: ne,
1: koki.
0: Tiček. Kako bi pa rekel Rok, da se je spremljalo delo na radio, odkar sta bila vidva v etru?
3: Ja, veš kaj, tudi kar se tiče tem, se je malo spremenil, namreč, jaz mislim, da zdaj, ko boste to slišali, se vam bo zdeli za enega drugega sveta, ampak ker sva midva delala, internet je bil, ampak je bil prazen. Ful je bilo malo vsebin in takrat se jaz spomnim, da je bila ena izmed priljubljenih vsebin na radiju, ko smo govorili, kjera je kakšna dobra stranka, jo lahko greš pogledati. Zdaj, ker tudi takrat, ko si zjutraj prišel na net, si šel gledati kave nove strani v Sloveniji, da si videl, kaj je za pogledati, ker nič ni bilo. In recimo, jaz se spomnim, smo takrat predstavljali, predstavljate se tako osnovno stvar, stran, na katero greš lahko, da obstaja, kjer upišeš kjerkoli dan v letu in ti daje tri dogodke za tisti dan. Ampak to so bili trije bogi dogodki, vse skupno ni bilo. Midva sta se s tem dosti ukvarjala, res da pa sem bila malo specializirana tudi na eno posebno področje spletnih strani in sicer take bolj poredne.
0: Poredne.
3: Takrat se tudi to je bila velika novost. Ja. Midva sta to predstavila in zdaj, ko nazaj razmišljam, kak švajneraj smo takrat
2: govorili. Ne, čist politično nekorektno. To, predvsem ta politična korektnost je en nov nivo zdaj dosegla v tem času, ki je kar daleč od tistega, ki smo ga imeli takrat. Ljudje so nam imeli radi kopi, no? Ja, meni se zdi, da je bilo lepo.
3: Res vsaka čast, ampak res je bilo teh tem, oziroma teh strani raznih porednih, ki so jih mi pa zelo nazorno predstavljala, to so bili razni taksisti, to so bili dostavljavci pic in je bilo res napet, ki pač pridajo na obisk in je bilo vsak teden sta bile dve epizode, da dostavljavci pic pridajo na obisk, ampak oni grejo v dnevno sobo, ni tako, kada da ti na vhodu pustijo.
2: Aha, so bili taki dokumentarci.
3: Da, ja. In potem sem imela tu nazorno predstavljala, kaj te oni so bili, je bilo drugače očitno.
0: Bolj ti je bil drugačen takrat?
3: Je bil drugačen, da se pridejo v sobo, da se v dnevno sobo usede, si da tisto pico klena in pol je lukna od spod.
2: In kaj se pol zgodi, pa ben se naporuči na koncu.
4: To je ja, res. Okay. In je pa tudi, da veš, pipe so včasih večkrat puščale, kot zdaj.
3: Ja.
1: Zdaj se dela. No,
3: hoče reči, zdaj jaz mislim, da teh tem, to ste se težko prodali.
4: Ja. Težko prodali.
2: Ja. Zdaj imamo Slovence na morju, pa tako.
0: Ja. Ja, kako prepoznaš Slovence na morju, Rok?
3: Ne vem, to mi vi povejte.
0: Ja, a ga ne prepoznaš? Opa, recimo ga prepoznaš, ne?
3: Okay, ja,
0: to... pa argeti pa šteti pa je, ne? Tudi pravijo. Po tem, da ima specialko, pa se specialko voz gor pa dol, pa je šel na morje.
4: Po najhujši vročini.
2: Hladilka polna.
1: Ali pa recimo, ko prinese na taka račun za pijačo, je vedno en, ko se najde, niso vedel, da smo tudi jedel.
4: Drago.
0: Po čem ti prepoznaš Slovenca na morju? Kaj bi rekel?
2: Škaj, ko, kje nahod na morje?
1: Ne, pa ti hodeš.
3: Ne, jaz smo v živalskem vrtovi.
2: Ja.
0: O čem prepoznaš Slovence v živalskem vrtovi?
3: Veš, kako ga prepoznaš? Kako? Tako, da so ekstremno glasni, pa če se le da se jih zbere ful. Cela ulica gre skup, šest družin, cukrčke pustijo, da letajo vse povsod, se derajo, da je noro in vse.
2: In futrajo živali.
3: Futrajo živali. Tako da moram reči v tujini, doskrat, kaj jih slišam, sem tih, ki se me ne da spet. Jaz, kje ste pa vi, pa kako pa se poznate, pa to je.
2: Pa tudi, kak je ful alergičen, če ob kakšnem jezeru mlaki vid ljudi, ki hranijo recimo race, pa to on. Šest
3: ja, ni to fajn, ne? Valjda, da pustimo za živali najboljša hrana, tista, ki se jo najdejo same, ne pa da s futrom, no, futramo s kruhom in podobne vidiš stvari. Ja. Ampak jaz mislim, da to že druga tema.
0: A ja, mi tako tudi že lahko obravnavamo. Sada ne rata.
2: Ne, samo on ne najde hrane sam. To je problem.
0: Njemu kar dajemo.
4: Hrana pride sama.
0: Gledaj, to. Ja, ne, če smo kaj izvedeli novega v Oti.
4: Pa smo?
0: A?
1: Ja, ne vem. Kaj lepo. Moramo še, zdaj moramo še čakati, da se razvije.
4: Da mora da te pice.
0: Kar ona noče, da poveš.
1: A ti veš o kakšnem surfanju na haubi?
2: Ne.
3: Mislim, vem, kaj noče zapovedati, sem res
2: ne. Preveč ve, ne, ko bi morala ustreliti.
3: Dajmo reči, da čeprav ima že nekaj let, mečkan več kot 30, to je še vedno nepopisan list in z vami, dragi prijatelji, bo zdaj nastala nova zgodba in jaz se veselim tega, vsak dan bo nov dan.
0: A ti tudi bil zase, ti tudi nam predružil, boš peti prijatelj?
3: Jaz sam, če lahko prijem ob devetih.
0: Čau. Roko Ostreš, hvala lepa.
2: Dio, kaki, pecam.

0: Damjano David, next summer, 10:30. Kaj pa to, Miha, ki boš kaj častil? Danes, lih tvoj dan.
1: Kjer? Kaj pa je? Kaj pa je danes?
0: Vnukci težko kaj častijo starim staršem, najbrž je, da se spomnijo, kaj do na obisk ali pa, ali pa vsaj pokliče vnukci, a ne? Aha. Ampak je danes drugač stari, to, kaj imaš. Ti si zdaj, kaj že, kaj, kaj, ni častil, pa ne vem.
2: Ja,
0: dedek, bravo!
1: Ja?
0: To je to!
1: A danes je ta dan?
0: Ja, jaz!
1: Kaj mi častimo.
0: Tako?
2: Ja, ja.
0: Tako, stari. A še kaj častil?
1: Ja, ja, pa bom, no, če je tako.
0: Dan stari, a ti že, ti ženi z babi?
2: Ne, ne.
0: Ti imaš otroke v šolu osnovni. Ti jih spoh še nimaš, jaz imam tudi osnovni šol.
3: Jaz po planu.
0: Ti si dedi?
2: Sem tako edini, ko vidim tlele, da bi lahko slavil, kaj, pa recimo malo počastil danes. Pač
0: 4. September je dan starih staršev.
1: Ja, pa pa nič, pa pa ni druge, bom pa jaz pol danes, no.
2: Kaj boš?
1: A ni tako, da drugi dedija častijo?
3: Jaz pa to prebral.
1: Ne, dobro, bom dal za rundo. No. Kaj pijete, kaj imate radi?
0: Ni kaj pa imaš za en banko od sabo, da vidim, kaj pijemo?
2: Ali so vsem kovanci?
1: Ne, imam še 50, ko, veš, vota, jaz imam 50 imam vsak
2: šupkrka.
1: Teden. Da, ne, vsak teden.
3: Ta teden je silno zapravo do
1: petka. Ta teden je pa se vota skozi teki nosila.
0: Vidiš,
1: v lesnini smo imeli, pa je pa vota
0: naprej. Še vedno ima 150.
2: Prav, svaka
1: čast. Ja, danes je slov, da mre.
2: Od tebe se bom učila.
0: Stari, staršu je danes. Lepo praznujte vsi.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
6: Uživajte v toplini termalnih bazeno in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
6: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
13: šla bi, daleč bi šla.
12: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
13: vira človeku podaljša svet.
12: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
13: v partnerju ne boste našli božanstva.
12: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
13: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
6: Samski.
14: Samska.
6: onaon.com.
15: Nazaj v šolo, v gibanju.
16: Sport Vision.
15: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
17: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
10: Ti.
8: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, bo pa jutri popoldne v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo dosegle tudi do 35 stopinj, tako da ta vikend res lahko še izkoristimo poletje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Previdno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi nesreče. Nesreča tudi na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče, prav tako. Vedno več je tudi radarjev, na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, v Cundrovcu pri Brežicah merijo, pa v Zidanem mostu pri Apnencu, v Radihovi smer Lenart v Slovenski Goricah, na pomorski avtocesti počivališče Grabonoš smer Maribor, v Noršincih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos in pa v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. Pardon, še en je in sicer srbrn Kedi v Šentjakobu pri pizzeriji smer pa Domžale. Nič 80-22, 55.
5: Čez pol deseto, dobro dan.
6: Živjo.
5: Lara, Mika, Denis in Ota, Širca Roš smo z vami. Pismo, kaj če bil Simer Šeprin kot partnerja? Ha? Miha, kop ti bil?
4: Miha Rančiga je deželak.
5: Miha Rančiga je deželak.
6: Ja,
5: kako se Urška piše?
6: Jaz bom Kartošič.
5: Resno? Ja. To z Urško nekaj ni.
6: Ne, sam jaz bom postala Tošič.
7: A bo Urška pol tudi Tošič prevzela?
6: Ne vem, če se glih grebejo ljudje za ta priimko.
5: Zakaj pa ne? Vidim, da ti se.
6: Mislim, da komaj čare.
5: Kaj pa je narobe z priimki ne
6: ič? Kaj pa narobe? Noč je narobe z njimi. Sam Tošič pa je tak priimk, da te radi na letališču doskrat na stran potegnejo. Vedno
7: skor. Pa greš na VIP.
6: Ne na VIP, tam ja, da ti morajo še ruzek pregledati, pa neke brise vzati.
5: Resno?
6: Pa to, tako da mislim, da se ne grebejo glinovci za ta prijemka.
5: Je pa po odučke vzemo.
6: Ja, jaz bi tudi to še vsem pustila, ker to je po vse nekaj mojega, ne?
5: Te vse bi vsem pustila.
6: Zaradi tega, ker ded je ponosen.
5: Ti se pa dosti negaš sama sabo videti.
6: Ja, jaz sem dvojček po horoskopu, nismo
7: odločili. Jaz nečekam, ja.
5: Ne moram.
4: Lovi bilo to tehnika, ne?
7: Six seven. Vidiš, ko sem mlada, ti biš nekala.
6: Oh my god. Ponosno sem mlada.
7: Hvala. Ne, drugače pa Ota Širca Roš ima isto število črku, kar Miha Deželak. Samo eno več, kot Denis Savdić. Tako da napretužuj sem. Jaz zdaj sem na prste štela, če nisi vedel.
6: Kaj biš zmer, ko gledaš?
7: Tošič. To
5: me zanima, ko se Urška piše, a veš, ampak neče ne bomo zvedeli.
7: Ja, ima dolg primk, a je na ič?
6: Ja, ne, ni na ič, pa daljši primk je.
7: Ma vzem.
6: Je tako bolj prijazen primk.
7: Vzem.
6: Moj ne bi bilo toliko težav. Ja, ne bomo videli.

0: Ota, to je pa naša muzika, ne, da je Apple 65.
1: Reč, ja.
0: In Blue na Radio 1, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Še 9,
0: dobro jutro. Po 10, oziroma dobar dan, lahko rečemo, gledam to, koliko je ura. Ota Širca Rože še vedno z nami, yes, prav, da bo kar ostala.
1: Ja. Za enkrat je v redu.
0: Ampak, če tako gledaš, komi si začela, pa je že vikend, ne?
1: Ja, se ja. Zato mi je pa lepo, 3 dni delaš vikend,
3: ja.
1: To.
3: Ja, dobro vzorc.
1: Vsak dan smo jedali.
0: Tako malo zoperen, zunje je še kar čez 30, morje je toplo. Mi se pa danes pogovarjamo o dopustih, ki smo jih vsi štiri že nekako zaključili.
2: Ja, ampak dobro, v bistvu se pogovarjamo, kako prepoznaš Slovenca na dopustu, oziroma brez česa ni slovenskega dopusta.
0: Japonci so prijazni, Američani puščajo največje napitnine, baje, Nemci rezervirajo celo plažo z brisačem o 5 zjutraj.
2: Tudi Italijani.
0: Slovenci, ja, kaj vi pravite, Istok?
4: Ja, navada je železna strajca, prve 3 dni plava samo v krogu, plava v krogu in prinese filene paprike.
0: Filanim paprikam je kar res, ne.
2: Ja.
0: Tem, da mi smo se jih enkrat prinesel, očitno predolg pustili v avtu, pol, pa je bilo enega.
3: Obisko WC-ja.
0: Veš kako, celo noč in mi, notroz, vse je, to je bilo grozno.
2: Oh, okay, koda,
0: te filane paprike tudi otrosno jo pozabili. Tanja.
5: Oj, čau. Kako prepoznaš Slovenca? Kot že rečeno, se stane že prej kot doma in pač on je, hoče biti fit na dopustu in nadoknaditi vse za nazaj, kar ni športal čez zimo.
2: Joj, to je grozen, jaz vem moj na dopusti, kako so, ker so odločili, da bodo pa tam zdaj ful plaval, ker sem tako pa, alo, gremo na pijačo in oni plavajo gor dol.
1: Ja, to so ti te stari.
2: Zato, ker to je ful zdravo in sem tako, mislim, pol mogoče ne pojeti cele bance sladoleda za prosilo.
3: A veš, da jaz sem mogoče kleje res med temi ta starimi, zato, ker meni je najlepše plavanje o 8:30 zjutraj, ker je še ful prazna plaža. Ampak, okej.
1: Okay. Mislim, jaz gremo na morje z Laro, no.
3: Verjamem.
1: Denis, ti tebe tudi vidim, laufat, plavat z biciklom 6:00 zjutraj. Tle te vidim jaz nekak.
0: Lekje se jaz vidim. Miro, povej.
6: Ej, Avdič, Slovenca prepoznaš, ko da parkira direkt avto pred kafano ali pa s čovnom kar na obalo naraj zapela.
2: Pred motiko, ne?
0: Kole, Miro, bravo. Tako, sem se kar prepoznal, no?
2: Ja, smo te vsi.
0: Ja.
2: Tudi tukaj v službi ima parking najbližji.
1: Ne, Darja ima bližji Slovenci.
2: Ja, no, ja, še okay. To. No.
1: Tukaj že dlej delat, le ko ona, veš, ja. In to.

0: prepustili.
1: E, bomo drug let, ki je manj slovenski, zaradi tega, kar smo danes slišali, bomo drugačni na morju. Ne bomo, ne.
2: Čehi tudi ne nosijo manj natikačev z nogavicama. Bodimo ponosni na to, kar smo naslednje leto še bolj glasno. Opa, iz kafane.
0: Pa polja, da se takoj najdemo. Ajde, gremo.
1: Opa! Hvala vsem, ki ste nam pisali.
3: Radio 1.
4: Dobro jutro.
3: Več dobre glasbe.

0: Kamrat, be mine, še 13, pa bo 10. Lepo zdrav na štirih.
1: Živijo.
0: Štirje prijatelji, Lara, Miha, Denis in Ota, smo bili z vami in tak super teden je bil tole, se mi zdi, začeli smo.
2: Tako je bilo.
0: Lesnina, potem prvi šolski dan.
2: Tako.
0: Pa pa smo imeli tebe v tuš kabini.
2: To je bilo super.
0: Sicer bi še danes mogla biti na ene
2: super,
0: dve uri, no.
3: Sem te prej rešil.
0: Miha rešil.
2: Zato sva se zdaj, vi ga zdaj skozi neki tlele drmate, da je zafrknu. Ne, to sva bila mi dva zmenjena.
0: Sam čutne kota, kaj ti dela. Recimo, najbolj taka, ne vem, ne, stvar tega tedna pa uno highlight.
2: Aha, najbolj zoprna stvar tedna je, da moram prej spat. Tega se bom res mogla navaditi. Ne sem jaz, cela družina. Najboljša stvar mi je pa to, da se res dobro počutam. Vse sem pričakvala to, ampak nisem vedela, da se bom... Ali pa sem globoko v sebi. Ne, zato, ker mi je tako naravno vse z vami. Super mi je, fajn. Mečkaj se bomo še... Rada bi vas skozi oči gledala, pa vas ne moram. No. To bomo mečkam bomo studio preuredili, pa te fore.
0: Drugače te že urcajo, malo si videla, ne?
2: Kaj me?
0: Ni mu šeš, da imaš takole nogo na stolu gor.
2: A ja, o, pa...
1: Kulture, prosim.
0: Ja, pa malo kulture.
3: Jer mi smo radio ena.
0: Nis videla TV. Te komentarje. Pol nam piše SMS in tako naprej, kao o ta nogo na stolu, kak malo bontona, pa to. Na televiziji si, na popom, kol ni takole nogo gor dvigala, ne? Ne. Tle pa, takoj sam da je, a veš...
2: Tukaj je tako domače.
1: Domače je.
0: Domače,
2: manda. Ipak sem prva dva dni preživela na kauču, kjer sem morala imeti noge gor,
3: ja. Pa miškem te moram upozoriti, ne, nekajkrat si prišla res zadnji trenutek, 2 sekunde do 5 zjutraj, ne, ker če zamudiš slučajno, ne, pa ja, moraš zajtrk častiti.
2: Se pravi, tisto, ki zamudi zajtrk časti.
0: Vsem.
2: Super, omleto imam rada, da te vedel.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Ne, puširana. Mogoče Benedikt.
0: Ampak imamo pravilo tako, da moš, ne smeš kupiti zajtrka, ga moš prav pripraviti.
2: Ja, se mi ga boste, ja.
0: No. Tiske zamudi, ne?
2: Uh-huh. Aha.
3: A nimam miru gličke ponovati.
0: Lep mikar.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi na informativna dneva za podiplomske študijske programe. 3. septembra, magisterski študij, napredna zdravstvena nega, promocija zdravja in management zdravstvenih organizacij. 4. septembra, doktorski študij, zdravstvene vede, vabljeni, več na fzav.si.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v medij.

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Nazaj v šolo, v supernovi Ljubljana Rudnik.
4: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
3: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Klub Jedro, Medvode, žur poletja za konec, poletja med vodami, ogrevajo Delta Reef, ne smeš manjkat. V petek 4. septembra ob 21. uri, vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. S sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
2: Ura je 10.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi v La Šegula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Gorivo je medtem vse dražje, država pa pripravlja pomoč. Kmetje in prevozniki bi lahko dobili subvencije za gorivo, pomoč pa naj bi šla tudi za bolj varčne pneumatike. Ekonomisti sicer opozarjajo, da se bomo podražitvam težko izognili. Cena nafte se je namreč spet približala $100 za sodček. Prevozniki pravijo, da stroškov ne zmorejo več sami. Njihov predstavnik Peter Pišek pa opominja, da brez kmeta ni hrane, brez prevoznika pa ni oskrbe trgovin, lekarn in bolnišnic. Za pomoč kmetom je sicer predvidenih 8 milijonov evrov, a ekonomisti menijo, da bo to premalo. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo, golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so vozila tiha, majhna in brez izpušnih plinov. Kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila, omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Jasno bo danes, temperatura je od 27 do 33, jutri sprva jasno, popoldne pa bo v notranjosti nastalo kar nekaj ploh in neviht. Za nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
6: Ja, kdaj pa spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Borut bo spremljal za vas dogajanje na cestah, izvoli.
7: Že celotno jutro in samo nadaljujem izmeno. Previdno, večji kos plastike ovira promet ob levem prometnem pasu na primorske avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Zaprt prehitevalni pas je na štajerski avtocesti proti Celju med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, prometna nesreča. Prosim, da se na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah preusmerite na desni pas. Pred oviro so seveda zastoji, zaradi varnosti zapirajo oba predora. Promet pa urejen izmenično enosmerno še vedno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča. In še modri. Na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, pa bel kedi v Cundrovcu pri Brežicah, temno-modr kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, v Noršincih pri Ljutomeru so nasproti gostilne Kurbos, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, v srebrnem kediju v Šentjakobu pri piceriji in policijska kontrola v Ljubljani pri križišču Žale proti centru mesta. Hvala za čisto vsak vaš klic na 080 22 55 srečno.
0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Glede na to, da je 4. september, so tudi vi verjetno na šihtu. Na šihtu je bil tudi, je bila celotna ekipa Deni Savdića. Jaz sem vesel, ne, da so zdaj oddelali bomo, in da bomo skupaj oddelali tudi mi vsi in da gremo v vikend. To se pravi, čaka vas samo najboljša muzika in čaka vas še neki. Prilika, da dobiš denar. In to v mojem terminu. Ja, tudi to se dogaja. Tako da, kaj točno, koliko točno?
7: A s kaj povečal?
2: Koliko točno, čez par minut? Veš, da ne.

All time high, Niko Santos. Tole je petek, začelo se ogrevanje pred vikendom in glede na to, da je nova sezona, se vrača najbogatejša nagradna igra v mojem terminu. Imenuje se Premagaj začetek. Zdaj nagradni sklad je sponzoriran strani mojega osebnega računa. Zdaj, to pomeni, da vam ob zmagi takoj fliknem nagrado na vaš račun. V norem znesku nekoliko kasneje. Zdaj, najprej se moraš prijaviti. Napišeš samo SMS. 5 evrov in tvoje ime pošleš na nič 51300. Zdaj, igra poteka tako, da vam jaz pustim začetek pesmi. Takoj, ko ugotovite, katera je, rečete stop. Poveste mi izvajalca in naslov pesmi in če imate prav, tri pesmi so v igri, je vaših 5 evrov. Ja, zdaj mnogi, tudi Borut mi pravijo, ja, halo, inflacija, pa bencin je zmeraj dražji, da boš kaj dvignil ta nagradni sklad. Bom takoj, ko se dvigne moja plača. Tako da zaenkrat je 5 evrov, še zmeri nagradni sklad, tako da radio mi ne da denarja, jaz ga dam in ga dam vam. Torej, igra Premaga začetek se začne danes, tako da zdaj mi pošljite, prosim, SMS. 5 evrov in vaše ime, da se igramo malo na nič 51300. In to ob najboljši muziki, se razume. Enega Tončija vam spustim za lepši petek. Onaj, ko te ljubi, sretanje. 15:60 je najbolj petek danes. Pa ti si lahko bogatejši za 5 evrov. Pošli mi SMS. 5 evrov po tvoje ime. Nič 5 1 300 300.

0: 19.60 je lep petek, Avicii bo naslednji Waiting for Love, jaz pa čakam na vaše SMS-e, napiši 5 evrov in tvoje ime. Na nič 5-1-300-300, da se lahko igramo igro. Premagaj začetek.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Puskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Evo, in lep petek bomo imeli s temperaturami od 27 po 33. Jutri bo malce bolj hecno vreme, vsaj sprva se bo začelo jasno, popoldne pa v notrnjosti plohe nevihte, za nedeljo in ponedeljek pa znova kaže na sončno in poletno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Borut, kaj pa ceste?
4: Zastoji so nazaj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Zaprt prehitevalni pas ostaja na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje prometna nesreča. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se zato prosim preusmerite na desni prometni pas. Pred oviro pa so zastoji do počivališča Tepanje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Slovengradec-Velenje v Hudi Lukni. Bo pa ta vikend zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, če ste preslišali, med Vranskim in Blagovicom od petka, torej od danes od 9. zvečer do nedelje, do predvidoma 3. popoldan. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa, bel kedi v Cundrovcu pri Brežicah, temnomoder kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, v Kresnicah so pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hruševcu pri straži smer Novo mesto. Varno pot.
1: Stavo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Šibamo proti koncu šihta z najboljšo muziko. Pol enajstih je, oziroma te moraš šibamo proti malci. Uh-huh. Am kamar sabo za jest?
4: Komam pa danes res za jest, čaki.
2: Borut, demenca? Kaj
4: ne spomnim se. Ko sem glih kar zdaj, ne vem zdaj z glave.
2: Ok, upam, da vam spomin boljš dela kot Borutu. Taylor Swift in Hoplite.
4: Pa sem si pa res prinesel danes.
2: Mislim.
4: A ja!
2: Kaj?
4: Lazanjo, ki je od včeraj odkosila, ostala.

0: Od sebi sonca in Joker out. 18 minut do 11 je, zdaj sonce je bilo tu včeraj na Vuelti. Garali so naši. 4500 višincev, vročina ni bilo lahko in vsi smo nestrpno pričakovali, kaj se bo zgodilo v dvoboju Mas Roglič in potem od nikoder, mislim, ok, nas je upozoril že prej, ampak včeraj je pa prav eksplodiral. Najmlajši, Jakob Omrzel. Mislim.
1: Jakob Omrzel, it looks, you might think it's a grimace, I think it is at this point very much a smile as he starts to savor the occasion and savor the moment. It's a beautiful slam dunk performance for the Bahrain Victoria squad. It's arms held aloft and in his head in his hands because it's glory and victory for Jakob Omrzel on stage 12 of Vuelta España.
0: Wow, še dve leti nazaj so ga oživljali, ko je ob grozljivem padcu bil celo mrtv nekaj trenutku. No, dve let kasneje, pri svojih 20-ih, najmlajši zmagovalec etape na Vuelti, mlajši od Pogačarja, ko je prvi zmagal na Vuelti. In so ga vprašali, je on nov Pogačar in je samo zavestno izstrelil, ne, jaz sem nov Jakob Omrzel. Naslednje vprašanje, ali ste presenečeni to zmago? Ne, ker vem, koliko sem uložil to. V bistvu spoh nisem utrujen, je rekel. Samo zavest na kvadrat. In zdaj gledam skupno razvrstitev. Mas prvi, Rogla je drugi, ki je malo zgubil včeraj in zostaja minuto 45, nič drastičnega. In šesti, Jakob Omrzel. Manj kot 5 minut zaostanka in še dober teden je do konca. Skratka, tole bo še ekstra zanimivo. Z najboljšo muziko ti delam družbo. Lep petek vsem, ko mi čakam, da gremo v vikend. Why can't this be love? Van Halen.

0: Why can this be love, Van Halen? 13 manjka do 11. Lep petek voščem. Eno novost imam za vas v naslednji uri. Že pred dvemi dnevi je Miley potizala novo pesem z njenega albuma, ki prihaja. Dala nam je samo tole. Kakšna je cela pesem, boste slišali v naslednji uri. Namreč danes po noči je šla ta nova pesem, ki nakazuje, kakšen bo ten, ta njen 10. album. Zdaj ponovim, ni več Miley Cyrus, zdaj samo še Miley. Stani z mano.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: dobavitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi na informativna dneva za podiplomske študijske programe. 3. septembra, magisterski študij, napredna zdravstvena nega, promocija zdravja in management zdravstvenih organizacij. 4. septembra, doktorski študij, zdravstvene vede. Vabljeni, več na fzav.si.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
6: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
7: Ekskluzivno bojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Nazaj v šolo brez stresa.
10: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
11: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi olimpijska prvakinja Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
11: Vse o online študiju na fakulteta.doba.si.
13: GEA College. Odpiramo vrata novim začetkom.
14: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
13: GEA College. Upiši se zdaj.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: Seven years, no, ne bo treba čakati 7 let do novic. Ula, kaj bomo slišali?
1: Ne bo treba, bo pa tudi govora o precej nevarni stvari, o dronu nad ljubljanskim UKC-jem, ravno takrat, ko je pristajal reševalni helikopter.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Dobar dan, 11 je.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniform. Formirane policije. Policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravneh. Na policijski upravi Koper ugotovitev za zdaj še ne komentirajo. Dron pa je med reševanjem ogrozil helikopter pri ljubljanskem UKC-ju. Avgusta je neznanec z dronom kar dvakrat priletel v zračni prostor heliporta, ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijo. UKC opozarja, da lahko takšno početje povzroči zelo nevarno situacijo, saj mora imeti posadka pri pristanku in vzletu popolnoma prost zračni prostor. UKC je tokrat dogodek prijavil Agenciji za civilno letalstvo in policiji, saj je letenje z dronom na tem območju nedovoljeno in tudi kaznivo. Medtem pa pozabite na znamenitosti, vrste in turistične pasti. Prihaja mikroturizem. Novi trend popotnike spodbuja, da namesto najbolj znanih krajev obiščajo lokalno tržnico, supermarket, skočijo na mestni avtobus ali poklepetajo z domačinom. Bistvo manj klasičnega turizma in več vsakdanjega življenja.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Krasen dan, temperature danes še poletne od 27 do 33. Jutri pa sprva jasno, popoldne pa v notranjosti plohe nevihte. V nedeljo, ponedeljek spet sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Kako je na cestah, Borut Andrejaš?
3: Dobrodošli, pazimo, da ne pride do naleta. Zaprt je pospeševalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Logatec, prometna nesreča. Zastoji pa tudi primorska avtocesta smer Koper od Kozari proti Brezovici in med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Pa prehitevalni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti smer Celje, med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, prometna nesreča. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se prosim preusmerite na desni prometni pas, pred oviro so zastoji do počivališča Tepanje. Prometna nesreča tudi v Novem mestu v križišču Livada Muhabar. In pa radari, Krška vas pred mostom smer Brežice, Zgornja Draga pri Ivančni Gorici, v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in policijska kontrola v Hruševcu pri Straži smer Novo mesto. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep petek.
3: Dobar dan.
0: Všeč mi je bila tale novica o mikroturizmu. Kako gledaš ti, Borut, na to?
3: Mislim, jaz že kar nekaj let mikroturizmujem, tako da jaz počnem točno to.
0: Ula, tebi?
5: Odkar vem zase, vsemu, kar zgleda tipično turistično, zgnečo se izogibam.
3: Probam se izogibam.
0: Meni se sliš super, ampak to je ta rubrika, pač nimam denarja in ne grem nikamor. In pa...
5: No, zakaj?
3: Pa se se da po...
0: ja ne vem... Ogled, greš v market, pa pogovarjaš se s sosedom.
5: Ej, bi tudi kdaj zadnje čase kaj na tržnici, ker drugače tam glih ni poceni, ne?
0: Jaz, a veš kaj vam, jaz to plus, pri meni se popelje in kmet z avtom v našo ulico potrop in gremo samo do njega in imamo tam to mikroturizem. A veš, ja. Tudi tržnice ne rabim, mi imamo tu ekstra
5: napredno.
3: To je super.
5: Vsakemu svoje.
0: Dominik pozdravlja sodelavce Brinoxa, pravi šefi na dopustu, mi pa delamo. In bi poslušal... Zdaj, šef je šel na dopust, cela firma se je spočila, to je ta rubrika.
3: Pomačke ni doma.
0: Ja, a je možno, meni dobro je.
3: Ja, vse je povedal.
0: Vse si povedal.

0: trenutka. Beautiful things. A lepe stvari so se zgodile v Deni Savdi Čovu. Sicer bi moglo biti razkritje danes. Ne? Takšen je bil plan, da se danes razkrije tole, kar se je moralo potem v bistvu razkriti včeraj. Ker se je pač nekomu zareklo ime osebe, ki ste jo iskali.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca Ja, jutro sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizuro naredila.
1: Ja, sve tako morali.
2: Jaz tam radio.
3: Top si. Super si.
1: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako.
0: In je prišla in se je, po mojem, že ta prvi dan popolnoma vklopila v novo ekipo. Tako da, evo, z naslednjim tednom pa res... Kada je tle že 100 let, tako nekako Ota in 4 prijatelji v Deni Savdi Čovu. Hej, Fonsi.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake.
13: Pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: The Lazy Song.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, lepo bo danes, sončno, temperature pa od 27 do 33, jutri popoldan v notranjosti nekaj ploh in neviht, potem pa spet lepše vreme v nedeljo in ponedeljek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Borot, je kaj posebnega na cestah?
5: Zastoji so posebnost, primorska avtocesta proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in med Duncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami po prometni nesreči, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Prav tako pa nekaj gneče tudi pri priključku Logatec, ostaja po prometni nesreči v smeri Ljubljane. Samo vedno zdajem, ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Od danes, od petka, od 9. zvečer do nedelje do 15. ure, torej do te nedelje 6. 9. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa v Krški vasi med pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici, v Medlogu pri Celju pri Kapelici, v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Varno in srečno pot še naprej.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Radio 1. Pol 12, da boste lažje zdržali do konca šihta, imam za vas v nadaljevanju čisto frišno Miley Cyrus. Danes ponoči je zdala prvo pesem z 10. albuma, ki prihaja. Ni več Miley Cyrus, ponove se kliče samo še Miley. Zanima je uradno zbrisala Cyrus, ampak kakšna je pesem, slišiš čez par minut.

Emptiness Machine, Linkin Park, 18 minut manjka do 12, malo začnemo petkovo popovdne. Še prej pa frišna nova glasba. Zdaj, če uporabimo prispodobe za Miley Cyrus, ki je ponovem samo še Miley, bi jo lahko pisali tudi, tole sem našel na spletu, tale zapis. Madonina hčerka, sestra Britney Spears, Gagina sestrična, najljubša nečakinja Cher, Dolina vnukinja in Beyoncina country sestrična. No, Miley je danes po noči izdala prvo pesem z njenega 10. Albuma, ki prihaja, naslov pesmi pa Bus Persuades. Torej, ali vam bo všeč ali ne, mi prosim napište. Vi ste najboljši kritiki na 051 300 300. Tole je nova Miley. Let's go.

0: Bass Persuades, Miley je bila tole čisto nova pesem z njenega prihajajočega 10. albuma. Zdaj, ali vam je všeč ali ne, to je bilo premierno na Radio 1, vi odločate na 051 300 300. 13 minut manjka do 12. Naslednji uri, takoj po novicah, se igramo igro Premagaj začetek. Ti lahko osvojiš 5 evrov. Ja, še vedno plačam jaz to nagradno igro, tako da prijavite se z SMS-om. Napišite 5 evrov po vaše imena, 051 300 300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zaliv.
4: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, tam spusti, pa reka sprot odnaša.
3: To je pa res.
4: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
3: Res.
4: Tudi saj tenk imamo, kralji reke.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi na informativna dneva za podiplomske študijske programe. 3. septembra, magisterski študij, napredna zdravstvena nega, promocija zdravja in management zdravstvenih organizacij. 4. septembra, doktorski študij, zdravstvene vede. Vabljeni, več na fzav.si.
6: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
9: Ko se zgodi življenje in ti prekliža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
10: Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Puskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
11: Plesno mesto je zakon. Mami, a si me že upisala?
12: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
13: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
12: Gea College. Upiši se zdaj.
14: Skrolaš, lajkaš, deliš.
15: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
16: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
17: Izberi avto in odpeli.
18: GB Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru, to je to.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: 12. je lepetek.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V parlamentu se je spet vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave in tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Podjetje z Bleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi jo obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar bi bilo največ doslej. In to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Jasno in toplo bo danes. Od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri sprva lepo, popoldne pa v notranjosti plohe in nevihte. Lepše vreme, torej sonce pa znova v nedeljo in ponedeljek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa poj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80, 19, 15.
1: Borut, kako je na cestah?
7: Zastojsko, trenutno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta po prometni nesreči v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konice, na cestah Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu bivše hitre ceste Koper Škofije pred prehodom Škofije v smeri Italije previdno. Še ena nesreča, prometna, vozilo je pristalo v jarku na cesti Metlika Novo mesto na Serpentini pod Vahto in pa še ena nesreča tudi na lokalni cesti Ljubljana Sostro Pečarje med ovinki. Pozor. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici in v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi v petkovem popoldnevu. Srečno pot!
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
8: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
4: Radio 1.
1: Boruta čva.
7: Kaj pa?
1: Pa pa je to hudo.
9: Nemo.
7: Kaj sproščaš? Dihalne vaje delaš.
1: Popovdne se je začelo.
7: Ja.
1: Zdaj vzdihneš in se rečeš, še malo in gremo v vikend. Še pred tem pa se moramo igrati premagaj začetek. Nova sezona je tukaj. Kdo bo osvojil, če neverjetnih 5 evrov?

0: Dobrodošli v nagradni igri leta z največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Prosim.
3: Darjan, živjo, Matjaž tukaj z Radia 1.
2: O, Matjaž, živjo.
3: Kako si?
2: Fenomenalno, v službi.
3: ta dva podatka skupaj je sploh lepo slišati. Kje delaš,
2: ja,
3: kaj
2: ne,
3: delaš?
2: Pri nas je vedno fenomenalno, ker imamo super ekipo. Delam na Uniji, računovodski hiši. Uh-huh. In skrbimo, da ljudje dobijo plače, da so računi poristani, da knjige štimajo in da se plača ravno prav in nič preveč in nič premalo davka.
3: Ej, lahko je preveč, ne bo noben jezen, verjem mi. Tis, ki prejme, se vede.
2: Ja, ja, to ja. Če bo pa preveč na drugo stran, bo pa sem država srečna, noben drug.
3: Ja, no, sej to. Ok, torej, si fenomenalno. Kako fenomenalno poznaš glasbo?
2: Pa dejmo reči, da kar, ampak zdaj se bom spet osmešil, imam občutek pred celo Slovenijo.
3: Ne, zdaj tako štartat, lega. Ne? Torej, jaz ti spustim začetek pesmi. Takoj, ko gotoviš, katera je, moraš reči stop.
2: Okay.
3: In to se mora zgoditi, preden začne pevec ali pevka pet.
2: Razumljivo.
3: Nagrada je 5 evrov, če ti uspe prepoznati vse tri pesmi. Zdaj ti delaš z denarjem, kaj boš naredil s tem neverjetnim zneskom?
2: Jaz mislim, da bom kar začel iskati stanovanje v Ljubljani, ker 5 evrov pa 5 evrov. Začne se s petimi.
3: Tako, in gre samo še na boljš. Dobro, ampak tako. Najprej morava premagati začetek. Tukaj je prva pesem, 16 sekund ima uvoda, tako okay. Da takoj, ka veš, katere rečeš stop, ok?
2: Ok, gremo.
3: Stop. Bravo. To je
2: pa kar Matjaž Jelen. Mm-hmm. In skladba Poišči me.
3: Pravilno. Pa še Danilo Kocijančič. To je bila prva, tako, najlažja.
2: Tako.
3: Bravo.
2: V bistvu
3: bravo.
2: Je Kocijančič s prijatelji, če prav vem.
3: Tako, ja. Ne, poznaš. Ni dvoma. Tudi poznam, takoj se rekel stop. Da, zdaj gremo k srednji. Pripravljen?
2: Yes. Stop.
3: Izvoli.
2: To je pa Hanson, ne vem koliko majev je.
3: Tri maji so. Wow, odlično. Samo še ena te loči od nagrade. Zdaj tam ima 9 sekund, tako da, ne, previdno.
2: Ok. Pa kar Miley Cyrus uletela svojo rušilno kroglo oziroma
3: Wrecking Ball. To je noro, pa kako smo začeli novo sezono, Darjan. Čestitke, 5 evrov je tvojih.
2: Hvala.
3: To boš imel selitveni žur, prosim, če me povabiš.
2: Ok, deal. Ne, sej ne bo. Ta problem imam že rešen, lahko pa povabim evo na en drink, kar bo premal pa prispevam sam. Evo, to je to.
3: Bravo, Darjan, lep vikend, lepo zapravljaj.
2: Hvala, enako, srečno živjo.
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Evo pa sem zgubil 5 evrov takoj na začetku sezone, ampak res kapo dol, Darjan je obvladal muziko, tako kot si rekel. Tako da evo, lepo zapravljaj teh 5 evrov, kot že rečeno, ko bo v selitveni žur v to stanovanje, prosim, da sem vabljen. 22 čez povdne je, lep petek, družba, še malo, pa gremo v vikend. Odštevamo skupaj, koga moram pozdraviti, pišite 051 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.

0: Joel Corey, David Guetta in Ray, ki še vedno išče svojega moža, Where is my husband? Pol enih ura, lep petek.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Danes še poletno, od 27 do 33 stopinj, jutri sprva jasno, popoldne pa v notranjosti plohe nevihte. Za nedeljo in ponedeljek kaže na sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Borut, kako ceste?
5: Nova prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Previdno pa nesreča tudi na voznem pasu bivše hitre ceste Koper-Škofije proti Italiji pred prehodom Škofije. Še ena nesreča pa tudi na cesti Metlika-Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani še na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na cestah Šmarje-Koper v obe smeri Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Naj samo dam uvednost, če ste preslišali, ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Danes od 9. zvečer do nedelje 6. 9. do 3. popoldan predvidoma. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po sporedni regionalni cesti. Zadnja dva v Krški vasi pri Brežicah pred mostom in v Ljubljani na Jamovi pri garažah. Varno pot!
0: Z Matjažem Lovšetom. Ja, lep petek, pol enih je, smo že vsi v tisti rubriki, ko mi čakamo, da gremo domov. Mojca pravi, oziroma takole, dobil sem SMS nepodpisan, naj pozdravim Mojco iz pletilstva, ki trenutno veriška zraven mene. Me zanima, če je bo kaj jasno. Meni ni, upam, da Mojci je. Moram pozdraviti mamo Lijano, se vozi zdaj na morje, pozdravlja Vanesa, Jaka iz Ljubljane pa pozdravlja Matica v salon roletarstva Medle. Evo, jaz upam, da greste kmalo domov, jaz vam delam družbo do takrat z dobro muziko.

tega poletja, daj, daj, Shakira in Burna Boy, 20 minut manjka do enih, zdaj pa pride na vrsto ona. Ona, ki ima danes rojstni dan, ona, ki je največkrat nominirana ženska za nagrado Grammy. Mislim, da jih ima skoraj 100 nominacij, doma pa 35 teh kipcev. Absolutna rekorderka, ki je začela pri Destiny's Child, potem pa mega solo karijera. Med drugim tudi prva temnopolta ženska, ki je prišla na vrh country lestvice, skratka sami superlativi. Danes ima fešto in rojstni dan Beyoncé in to 45. rojstni dan. In njen album B-Day ima 20. rojstni dan, skratka. Same na pol okrogle, moram jo zavrteti, skratka. Beyoncé, Polona je mislila, da bom pozabil na to. Halo, Polona, veš, da ne. In tukaj je z B-Day albuma. Na levo ali pa na desno, Irreplaceable, Beyoncé.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2. Radio 1 Krvavec.
2: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
4: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
5: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
2: Nazaj v šolo v supernovi Ljubljana Rudnik.
6: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
2: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Fuskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
8: Mesto, plesno, je zakon. Mesto, mesto je zakon.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
2: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Ura je ena.
4: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegulan. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč Že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem vztrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju pa je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana. Policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo s preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom. Jan Oblak pa je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Škofjeločan pri madridskem Atletiku po podatkih portala LiveScore zasluži skoraj 400 tisoč evrov na teden. Na vrh lestvice pa se je povzpel po znižanju plače vratarja Bayerna Manuela Neuerja.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Jasen petek, temperature pa od 27 do 33, jutri sprva jasno, popoldne notranjosti plohe in nevihte, potem pa v nedeljo in ponedeljek sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, kako je na cestah?
3: Lepo zdrav. Previdno kosi počene pneumatike so na prehitovalnem pasu gorenjske avtoceste A2 proti Jesenicam pri priključku Kranj Zahod. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in pa v obe smeri tudi pred Postojno, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Zastoji tudi pred prometno nesrečo, ki se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. In pa še modri, čaka bel kedi v Brežicah pri ročni avtopralnici smer Čak. V Krški vasi pri Brežicah pred mostom, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, mobilna provida stoji na pomurski avtocesti A5 na vozu Cerkvenjak proti Mariboru in v Ljubljani so na Jamovi pri garažah. In če ste preslišali, v nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot!
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 €? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Lep petek. Upam, da se imate fajn na šihtu. Mi se imamo, Ula.
5: Ja, spod, gledam te kolobocije od Boruta, tik pred etrom, krasno, komaj sem zvozila.
3: Aj, noš, ne vem, kaj se zgodilo.
5: Na kameri je zgledalo krasno.
0: Dobro, ti veš, kaj se zgodilo. Vi morate vedeti, da smo tudi na televiziji, na Radio 1 TV. In ko se začnejo novice, se prižgejo tudi kamere v studiju in Borut je spet klasično zadnjo sekundo vletel in ti si naš Tom Cruise.
3: Nisem bil v kadru.
5: Še dobro, da je vsa oprema ostala nepoškodovana.
3: Vključno z mano.
0: V prevalu je prišel v studio.
3: Ja, ne, pretiravam se. Nisem prevala že naredil v osnovne šole, pa še takrat je šlo slabo.
5: Zdaj si na dobre poti.
0: Res občudujem to agilnost, takrat, kaj je treba. Važno je, takrat, kaj je treba, se res izkažeš. Izkazale so se pa tudi punca iz DSV-ja, ki pozdravljajo edinga deca v pisarni Janeza in mu pošiljajo poljubčke. A?
3: Kaj pa je DSV?
0: A pa to?
5: Bogeri veš.

0: Azi za me, Čeran, 15 čez 1 je, petek je, upam, da boste čim prej začeli z vikendom. S tem so ga že začeli v Denis Avdićovo in vsak petek se pogovarjajo o kiksih tedna. Pač, kdo je najbolj kiksno v preteklih dneh in kaj jim je najbolj ostalo v spominu, bomo slišali zdaj. Poslušalec Blaž, ki je rekel, da je Avdić prvo rekel ota, še preden je bila razkrita.
1: Dan prej, o 9:30, ko smo se pogovarjali o njenem glasbenem okusu, se je zgodil tole. Denis, prosim, če daš un posnetek, ki sem ti ga poslal.
2: Sem razmišljal, da bi lahko biti zavrtel, ne vem, Hotel Eclipse of my heart.
1: No.
2: A veš, ali pa Nino Belan, otakni me ustnama.
1: Lepa. Skladba.
2: Ja. Kaj pa Radolfi, Davor Radolfi, ti si žena mog živ, ota, a ne?
1: Života. Tako da evo, poslušalje, so te zatožali in oprali mojo čisto vest, mojo dobro ime. Aha. In zdaj jaz bi imel rad zadoščenje glede tega, ne? Tako da lahko kakšno hrano še kdo prinese ali pa dopust, vse sprejme.
3: O, imamo ga, evo.
2: Kako ste me
1: dali? Živ od ota. Še povdaril.
3: Zvet kot praktični ja. Efekt.
1: Tako da hvala poslušalcu Blažu za njegovo ostro oko.
2: Ja. Da je dojel, da bi ga, ne?
4: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, Ota Širca Roš je četrta članica Denisa Avdićova. Razkritje pa lahko pogledaš na Facebooku Radio Ena.

0: Iz Top Gunna, Take My Breath Away, ko se je Tom Cruise vozil še brez čelade v filmu. Se predstavljate, da bi bilo danes v novem filmu kakšen brez čelade, ja pa ni šansno. 20 minut čez eno je, lep petek.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Kemoplast. Svet tajnih oblog. Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosy Sport.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
12: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
13: In to?
14: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
15: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
16: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
20: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: originalu Robert Miles and Children. Switch Disco pa React. Pol dveh je.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Lep dan danes s temperaturami od 27 do 33, jutri dopoldne tudi sončno, popoldne pa v notranjosti plohe in nevihte. Za nedeljo in ponedeljek kaže na sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pred oviro pa seveda daljši zastoj skoraj da do Unca, zastoj pa tudi v kontrasmeri, torej zaradi opazovanja posledic nesreče, prosim, ne počnite tega. V zastojih nujno naredimo in držimo reševalni pas in nikakor, prosim, ne zapuščajte svojih vozil. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, kot že rečeno, in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Še modre pogledamo, bel kedi v Brežicah pri ročni avtopralnici, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, na cesti Turjanci Rihtarovci, siv kedi tudi na pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko proti Murski Soboti, na samem počivališču Dolinsko še poostrena kontrola, mobilna provida pa na pomurski avtocesti A5 na ovozu Crkvenjak v smeri Maribora. Nič 80, 22, 55, še naprej ostaja prava in zaston izbira. Srečno na poti.
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: Ena. Ja, fino, če ste že na poti, to pomeni, da ste konec šihtom. Če pa ne, ti delam družbo z dobro muziko in tule je rekorderka. Ella Langley. Številka ena svojo. Choose in Texas. Kakšen hit je naredila, to je noro. Minuta čez pol drugo je. Odštevamo do konca šihta.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, skoraj da je ura dve, ampak preden prepustim studio šovu domov, imam še enega, ki ima danes fešto. Dvomim, da boste delali žurko skupaj z Beyoncé, ki ima tudi danes rojstni dan. Mark ima po mojem svojo, majh 51 danes, da je Mark Ronson, znan kot fantastičen producent. Vam naštejem nekaj imen, za katere je delal, za Christino Aguilero, za Amy Winehouse, za Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus in pa verjetno najbolj znana, ki jo moram tudi zavrteti, ker je ta prava za ogrevanje pred vikendom. Z Bruno Marsom in Uptown Funk. Lep, lep, lep vikend vam želim. Naj se vleče, oziroma naj traja čim dlje.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300.
0: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
1: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Radio 1 Krvavec. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v medik.

0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj že?
6: Živeš.
2: In vrveš.
7: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V BTC Cityju.
11: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
12: Murphy, klub jedro, medvode, žur poletja za konec, poletja med vodami, ogrevajo Delta Reef, ne smeš manjkat, v petek 4. septembra ob 21. uri, vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regije AS Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
18: Dio mi.
19: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Petek še zrihtamo, pa smo. Mislim, eni ste ga že, no, enega bomo pa v kratkem.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Točno ob dveh vas lepo pozdravljam tudi Ula Šegula. Hrana po svetu se spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. 41-letni Slovenec pa je v hrvaških Tučepih osumljen, da je sredi avgusta z bencinom polil Mercedes, parkiran pred hotelom in ga zažgal. Požar je vozilo uničil, poškodovan je bil tudi sosednji avto, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 160 000 evrov. Slovenca so policisti izsledili in prijeli v torek, motiv za dejanje pa še ni znan. V Kuzmi na Goričkem pa policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo, moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
5: Ja, načeloma sončno in poletno še bomo imeli kar slab teden, ne bo pa čist brez dežja. No, jutri popoldan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, ampak po veliki večini bo pa sončno med 27 in 33 stopinjami. Trenutno pa Kozina 28, Ljubljana 29, Žalec Ptuj 30, Maribor Kočevje Novo mesto 31, v Črnomlju 32 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Poglejmo ceste.
9: Previdno zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Lendava med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred Lukovico. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter še od Unca do Vrhnike, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Barja proti primorski do Dragomerja. Kilometer dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze zaradi prometne nesreče. Dva radarja na pomurski avtocesti, prvi v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko in drugi v smeri Maribora pri priključku Cerkvenjak, radar še v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge in še radar v Sotini na Goričkem. Srečno pot!
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Halo Perlič.
1: Drago ljudstvo, ne skrivamo, da smo veseli, da je tu njegovo visočanstvo petek. Najboljša lastnost petka je, da sta za njim najboljša dneva v tednu, torej sobota pa nedelja. Petek sabo prinese seveda vikend. Mi ga bomo uradno odprli ob 4, kot veleva tradicija in je bilo zapisano že v starih grških virih. In že zdaj lahko povem, da ga bomo odprli s tem čudovitim napevom. V

0: Dame in gospodje, mi bomo prihodnji petek odprli novo sezono VIP gosta v Šov domov. Seveda spodobi se jim pravično, da bo najna prva gostja, vaša nova jutranja najboljša prijateljica, in sicer Ota Širca Roš. Tako da to s tem dnjo odpiramo sezono prihodnji petek, mi pa se bomo danes spomnili najboljših momentov prejšnje sezone. Res jih je bilo veliko. V tem odlomku mislim, da so Til Čeh, Eva Boto, Žan Sečič, pa mogoče še nekdo, Sašo? Da poslušate.
1: Ljudje, vreme bo, ne se sekirati, bo, je pa zelo spremenljivo, tako da jaz predlagam, da se oblečete tako v plasti, ne. Ja, malo bolj se oblečete, bo lahko dol daš, če je vroče, ne, ker bo malo bolj hladno čez vikend.
2: Wow.
1: Dopoldne, pa popoldne bo pa bolj toplo, ne, pa se lahko malo slečeš, pa kaj pa spet hladno, se pa nazaj oblečeš. To je moj nasvet za vikend in za življenje mogoče.

0: Vedno, večinoma bo suh, to se ne rima, ampak vseeno, vikend imamo pa edino stvar, ki imamo radi, da je suha.
1: Evo, danes se torej spominjamo najboljši moment prejšnje sezone. Zala Malo, jaz upam, da si pripravljena. VTV kviz se pa že dan štarta.
2: Čakam.
1: Upam, da tudi ti. Imaš samo vprašanja pripravljena.
2: Ja, jaz jih še izoblikujem. Veš, kaj moram počakati, da vidim,

0: Dragi ljudje, mi prosim napišite, kaj delate čez vikend. 0-5-1-300-300. Zdaj imate že kaj približno naštudirano, no? Ker tudi, če ne greš nikam, pa se z nikome nič ne dogovarjaš, pa misliš biti doma, imaš vseeno plan, kak biti doma, pa kaj bo doma? Jaz vem, da gre, ja ni grejo na poroko, jutri sem prej pri Brivcu, v Mengšu, sem srečal ženina, ki se je rihto za poroko. In smo prav rekel, stari, ka, to je popolno vreme, sončno, toplo, pa ni več tiste 40 vročine.
1: To je res. To je, ja, jaz sem bila na dveh porokah letos poleti, enkrat je bilo idealno 28,
0: to je najboljš,
1: recimo,
0: to je najboljš.
1: Enkrat je bilo pa 36.
0: Je brat povedal, da mene še do ben vedno ni povabil na poroko, že celo leto, ne, ti si bila že na dveh?
1: Ja, kaj te naj jaz drgam na poroko povabim, pa povabi, rad, bi rad šel plus one, moj.
0: Ne vem, zakaj me ljudje nočejo povabiti, tako da, pa spoh ne pojem toliko, no.
1: Yes, ti predvsem popiješ velika, veš, to je še večji strošek.
0: Jo, žgane, ja, razumem. V glavnem, a napišite prosim na 0-5-1-300-300, kakšne imate plane za vikend, lak, da ste jih že začeli izplaniravati.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
9: In to?
8: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Nazaj v šolo v gibanju.
11: Sport Vision.
10: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Spoštovane, spoštovani, minuta do pol treh. Vem, da najbrž veste, ampak se mi pa zdi, da nič ni narobe, da vas še dodatno spomnim, da petek, majko, milo.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, vem, vreme je šajba.
4: Ja, ni zdaj čista, recimo Murska Sobota, vidiš, da ima malo
0: oblakec. Če je mikrooblakec na nebo.
4: Ni mikrooblakec, tukaj je velik, da se ga vidi.
0: To se ne tretira kot šajba,
4: Kuper,
0: vreme po notranjstvo.
4: Nova Gorica, Ljubljana, vidiš zdaj, kaj pomeni čista šajba?
0: Dobra.
4: Ti ni oblakcev. A ja, pa tako bo tudi za vikend. Sicer jutro popoldan možno na notranjosti nekaj ploh, ampak bo pa lepo. No.
0: Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž, pogleda prometne zadeve.
5: Živ je zaprt prehitevalni pas na Pomurski avtocesti smer Lendava med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred Lukovico. Zastoji na Primorski avtocesti med Studencem in Rauber komando, tam je promet oviran še zaradi pokvarjenega tovornjaka, ter še naprej od Unca do Vrhnike. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Kosez in od centra proti Primorski do Dragomerja, na ljubljanski severni obvoznici zastoj proti Kosezam med Bežigradom in Celovško, pa še na gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji. Promet urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri Stolpnicah zaradi prometne nesreče, tam je v obe smeri zastoj, promet še urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze, prav tako zaradi prometne nesreče. Še dva radarja v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah merijo nasproti Zadruge in še radar v Hotizi pri Nogradu smer Lendava. Srečno pot!
0: Mojca, kaj delaš čez vikend? Vaj mi tvoje plane.
6: Gremo v Planico, jutro tam je srečanje prvih posredovalcev. Naša družina bo sodelovala kot statisti.
0: Kaj to posredovalcev?
4: Kaj to pomeni?
0: Kaj pomeni srečanje posredovalcev?
6: To so v bistvu gasilci, ki so v bistvu prvi na mestu, ko se nekomu kaj zgodi. Kot prvi reševalec. Pred urgentno službo, prostovoljstvo.
4: Aha, so to prostovoljci.
6: In seveda.
0: Torej, bo se sodelovali jutri kot statisti, kaj to pomeni? Mislim, razumem, kaj pomeni statisti, pa razloži mi v vašem kontekstu.
6: V bistvu, mi bomo ponesrečenci. In sodelovali bo 10 ekip in potem bo vsaka ekip mogla pogruntati, kaj nam je, oziroma pač 10 teh točke, vsaka bo mora pogruntati, kaj se je zgodil, kako urigirati, kaj bi naredil, če bi se ti to v realno življenju zgodil.
4: A gre za vajo ali za tekmovanje?
6: Mislim, je kot neko tekmovanje, so nagrade potem, pa kdo je prvi, ampak le je bil v bistvu podarek na temu, da se čim več noga naučijo ljudje.
0: Zelo dobro si to povedala. Ej, super, da to delate, vi delate zelo časno delo, meni se moje delo zdaj zdi ful nepomembno primerjavi z vašim.
4: Sama lapama, ne?
0: Sam lapama, oni pa rešujejo življenja, ja.
6: Ja, to je samo laično, to, da se nekaj novega naučiš, pa to se lahko vsak.
3: Šov domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: What the f***? Quiz.
2: Ljudje pravijo, da če ne tekmuješ s sodelavci, jim ne moreš zares dopovedati, da si boljši od njih. Jaz pa jim to bi rado povedal. No. Čas je za. VTF Quiz številka ena, kviz, v katerem z mlado praktikantko drug drugemu postavimo po tri vprašanja, povezana z dogodki v zadnjem tednu, slovenskimi dogodki, torej slovenska vprašanja. Zmaga tisti, ki odgovori na več vprašanj. Jaz bom začel kar prvi, ker sem takoj prva vprašanja napisal. Morate povedati, da Zala mi to tudi rada pusti, ker ona potem prilagodi. Če je slabo gre, mi bo zamenjala svoje lažje vprašanje s težkimi, zato da mi bo onemogočila zmago, kar je grozna manipulacija. Ampak jaz revi potem o nekome šolo končala, da
3: ne
2: vsaj neko kus zmage v življenju. No?
3: Ja, pač ti si tak bo razgledan, veš, koliko let več, ko jaz si na svetu.
2: Greva k prvemu vprašanju. Jan Oblak je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Zdaj, ti veš, da mene šport načel me ne zanima, ampak me pa zelo, ker me zanima denar, ne? To pa me zelo zanima. Mene ful zanima, koliko ljudi bi jo plačal, nasploh.
3: Ne, mi to delati, ki jaz bi kao mogla znati.
2: Škof je ločen pri madridskem Atletiku, po podatkih portala LiveScore zasluži koliko tisoč evrov na teden. Zmoti se ne moš nič.
3: Ko se ne moš nič?
2: Ja, lahko se zmotiš tisoč evrov, no.
3: Ja, tisoč, ker plačan je pa dva jurja, ne?
2: Kako dobi
3: na teden?
2: Na teden. Prav na teden.
3: To so milijonske pogodbe, ampak to so letne pogodbe.
2: Ja, to
3: so
2: leto je seveda dobi milijone, ampak ne dobi na teden milijona. Ne?
3: A to je bilo prav napisano, ali kaj?
2: Kako misliš, napisano? Ne, zmislil sem si.
3: Koliko je tedno v enem letu?
2: 52.
3: 52? Zdaj, če ima recimo 25 milijonsko... Ne, nima tuk.
2: A ja vem, kaj delaš.
3: Sam, če so milijonske pogodbe, to je ful jurjev na teden.
2: Jaz spoh ne razumem, zakaj se ti hočeš od mene. Jaz vrat odgovor, da grem naprej.
3: 300, Jurjev.
2: 400.
3: Teda. 480 bi bilo, če bi bilo 25 milijonov evrov.
2: Ja, si rekla 25 milijonov, si rekel, mater, 25 milijonov evrov, on ima po mojeno 20 milijonov evrov pogodbo vredno.
3: Ja, več kot 20 milijonov. Mater, zakaj se nisem držala
2: tega? To je smešno,
3: tega?
2: Da imam ja še eno športno vprašanje, jaz ne vem zakaj.
3: Dej nekino.
2: Pa zato, ker sem hotel začeti sezono.
3: Sam to daj dobimo v bistvu pol točke, ne? Ker v bistvu sem nič, ful dobro gotovila.
2: Kar sem
3: na teden.
2: Jaz spoh ne razumem, zakaj se ti hočeš od mene. Jaz vrat odgovor, da grem naprej.
3: 300, Jurjev.
2: 400. Teda.
3: 480 bi bilo, če bi bilo 25 milijonov evrov.
2: Ja, zato, ker si rekla 25 milijonov, si rekel, mater, 25 milijonov evrov, on ima po mojeno 20 milijonov evrov pogodbo vredno.
3: Ja, več kot 20 milijonov. Mater, zakaj se nisem držala

0: Slovenski kolesar Jakob Omerzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. Koliko je Jakob star? On je zelo mlad.
1: Ja, vem, ful je mlad.
0: Ker pa tu gre za take male številke, se ne moreš zmotiti. Oprosti, ne morem ti dovoliti niti enega leta.
1: Ne, poznam ga, res ga ne poznam, da mi povej kako leto.
0: On je res mladič, no? On je mladič.
1: Ja, mladič je, ja.
0: Za njega pravijo, da ko bodo Rogliči in vsi ti naredili svoje, bo on
1: naslednik. Vem, da
0: naslednik.
1: Je dobil etapo, včirijo je dobil in vem, da je bil prej, mislim, da celo 10. v skupnem, zdaj ne vem, koliko je točno.
0: To ti za ne očisto nič pomagalo.
1: Pa
0: ne,
1: ki ful vem, no pač ne vem, koliko je star.
0: Ja, ti moraš vedeti, da mene to nič ne zanima. Zdaj ima starosti, denar, star, ali ma, koga ima, kako ima hišo.
1: Daj mi malo za zmotiti se.
0: Greba kaj naprej? Nasrednjemu vprašanju?
1: 17.
0: 20.
1: Res si mi tako podaril, res je mladič.
0: V Benetkah se je začel filmski festival.
1: Ja, mlajši od mene.
0: Benetka je trenutno poteka filmski festival, eden največjih na svetu.
1: Ne, slovenska vprašanja.
0: In v enem izmed filmov, ki se bo danes predvajal, bo noter en znan slovenski kraj. Snemal se namreč pri nas na film. Uh-huh. Okay?
1: Vojstonska jama. Yes!
0: Drugače je ful dober naslov Bucking Faster namesto Fucking Bastard od Wernerja Herzoga. Poteguje se Zlatega leva in so ga kar velik del posneli v Postojski jami.
1: Ja, pa sestri igrata v glavnem vlogo.
0: Režiser Herzog je rekel, da je to najlepša jama na svetu, ko so končali snemanje, da on kaj tazga.
1: To sem
0: da on ne more razumeti.
1: To sem prebrala, ne boš verjel.
0: To, da je to najlepša jama na svetu, se trinam celo jaz. Jaz sem že kar velik sveta že videl in ljudje, mislim, da mi spoh ne razumemo, kako je ta jama spektakularna. To je nezaslišano.
1: Si bil že v jamah drugod po svetu?
0: Ja, tudi v Belizeju, kjer so znani, kjer se voziš po reki skozi jame, v takem gumijastem čovnu. In je ena največja znamenitosti na svetu, ampak oprostite, postojska je fulhu. Bolj huda. Ja.
1: Ja, bi rekla.
0: Pustno to. Dobila si eno točko,
1: ne,
0: kar je prav, da ni.
1: Ne, eno pa bo, če mi je ful dobro šlo.
0: Ogled, ura tik tak.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: Čeprav se vam mogoče tako ne zdi ali pa tega ne verjamete, še nikoli v zgodovini Šova domov se ni zgodilo, da ne bi prebrali vseh vaših sporočil. Zala, to lahko ti uradno potrdiš, od ti si tu do oktobra, ne?
1: Ja, res
0: čist,
1: je.
0: Čist vse SMS-e smo vedno prebrala.
1: Edino, ko je bitka generacij, jih jaz ne smem brati.
0: Tako, ampak jih potem prebereš
1: ja,
0: za nazaj.
1: Ja, pol gre malo prečekirati, koliko ljudi je vedel, seveda.
0: S tem ne želimo povedati, da so mi za strašno cool in vse, ampak želimo samo povedati, da niso spregledani vaši SMS-i, torej jih ne pišete v prazno.
1: Tako.
0: Zato pa zdaj prosim, vzemite telefon v roke, pa sam na hitro natipkate. Vem, ne rab se vam ljubi cele alineje. Kaj boste delali čez vikend? Kake plane imate? 0-5-1-300-300? Evo, Fani!
2: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: Fani, kaj delaš čez vikend?
3: V službi sem.
0: Kaj pa delaš?
3: Za tekočim trakom.
0: Ok, je to je naporno ali je se, ko postaneš več, cajt mine, pa spoh ne veš, da mine?
3: Odvisno od dneva, odvisno od družbe, odvisno od vsega.
0: Razumem.
3: Čisto odvisno.
0: A je tvoje delo za tekočim trakom vedno čisto isto, a te dajo na drug del, da nije vedno, da se ne ponavlja dan za dnem?
3: Ja, ponavadi me predstavijo, ja.
0: A, ok, super, dobro. Se ti to, da imaš delovni vikend, pozna pri plači?
3: Malo, čisto malo.
0: Previdno je rekla malo.
1: Ampak boš še pa kaj druga počela, ko pa sem na šihtu bila, ali?
3: Ja, jutri popovdan grem pa na 40-ko. Noro bo. Hvala Bogu, da v sobot za delo popovdan počivam cel dan, pa pa zvečer pa nazaj v službo.
0: Dobro, ampak glih fajn zvečer, ko se boš spravila k sebi, no?
1: V bistvu, ja, ne bo imela več mačka, pa še nočno je zihr boš plačana, pa spet.
3: Ja, to
0: malo
3: pa ja,
0: boljš.
3: To pa ja.
1: Malo
3: boljš.
2: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
4: Samo na Radio 1.
2: In več dobre glasbe.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
6: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
7: Pride v pionirski dan.
8: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuji jeziki.
6: Da lahko delam, kar mi dogaja.
9: Začnemo 7. septembra.
6: Prvi obisk je brezplačen.
7: Pride v pionirski dan.
10: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
11: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
12: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
13: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
12: Gea College. Upiši se zdaj.
14: Mrfi. Klub jedro. Medvode. Zur poletja za konec. Poletja med vodami. Ogrevajo Delta Reef. Ne smeš manjkat. V petek 4. septembra ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
18: Skrolaš, lajkaš, deliš.
19: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
3: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
20: Restauracija in bar Divino.
21: Kristalna palača BTC.
2: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Dragi spoštovani mladi, čudoviti kolega Sergej Furlan iz novinarske redakcije, kaj ste pripravili za novice ob treh?
1: Hvala, ker mi predajaš besedo.
0: Si misli rekel, hvala, ker mi godiš.
1: Ne. V novicah boš zvedel tudi to, da boš lahko hitreje prišel do gradbenega dovoljenja, če se ti mogoče kaj gradi.
0: Ja, ker imam ful parcele pa dara za bajta.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Kar povede, ura 3.
0: Ura je 3.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo želi skrajšati čakanje na gradbena dovoljenja. Cilj je, da jih upravne enote izdajo v 60 dneh od popolne vloge in v enem letu odpravijo sedanje zaostanke. Lastnikov sosednjih zemljišč ne bodo več samodejno vključevali v postopke, sodelovali pa bodo lahko, če izkažejo poseg v svoje pravice. V Triglavskem narodnem parku razmišljajo o omejevanju obiska na najbolj obremenjenih točkah. Med možnimi ukrepi je tudi splošna vstopnina, vendar odločitev še ni sprejeta. Vodstvo parka opozarja, da množični obisk že obremenjuje naravo in slabša izkušnjo obiskovalcev. Število turističnih prihodov se je v 15 letih več kot potrojilo. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je blejsko podjetje diskriminiralo romunskega državljana pri najemu avtomobila. Vozila mu ni želelo oddati zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Zagovornik je k ukrepanju pozval tržni inšpektorat. Taylor Swift pa bo pri 36 letih postala najmlajša članica dvorane slavnih tekstopiscev v Nashvilleu. Uradno jo bodo sprejeli jeseni. Nashville je njeno glasbeno pot zaznamoval že v najstniških letih.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Da ti prizadenem, muka je lepo vreme, bo cel vikend.
1: Ja, res je, sicer ne bo čist brez dežja, ne? Neki govorijo, da lahko tu pa tam kakšna ploha, ne da grozim,
0: zakaj bi,
1: ker ne
0: ljudem,
1: grozim.
0: Ker hotla pokvariti, veselje, ne, če lepo vreme bo.
1: Sam pač mejte zraven recimo nek dežnik, za vsak slučaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Poglejmo cesta.
4: Še vedno zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Predor občasno tudi zapirajo. Prometna nesreča še ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebrjami, nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Prometna nesreča še ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred izvozom Savlje previdno in pa dve pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhnikom in zastoj še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosezino centra proti Primorski do Dragomerja, na primorski avtocesti proti Kopru še Meduncem in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od centra do Malenc, na severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovškom in še na gorenjski avtocesti en kilometer pred Karavankami proti Avstriji. Še zadnji radar v Hotizi pri Nogradu smer Lendava. Varno pot.
2: Korekcijski okviri Mark Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
0: Eva, v SMS-u piše, kaj boste pa vidva počela čez vikend, ne? Kot odgovor na najno vprašanje. In ti moram povedati eno zanimivo stvar zala, če bi te utegnilo zanimati. Jaz imam pač petek imam najljubši dan v tednu, ne? Imam vedno plane. Jaz imam plan včasih 25 naprej, ampak jaz danes nimam mojega plana. Jaz še 4 leta nisem imel fraj petka. Ti veš, da jaz vedno včasih celo te prosim želim malo prej, jaz letim. Jaz se študiram, čakaj malo, ej, kaj sem, kaj če kom smijem, pa sem pozabil si dati koledar. Čakam, da se bo kdo javil, ali mi bo kdo napisal, kako je sporočilo, kao velja, ne, stari, gremo, pridete poberem, dobe mi nič ne piše in zdi se, kot da nimam plana.
1: Ampak, a ni to dobro, da si končno malo fraj?
0: Ker jutri seveda nisem, ne? In zdaj razmišljam, kaj pa če bi kar bi fraj? Razumeš?
1: Pot fraj, prosim.
0: In zdaj, ampak študiram, čudno mi je, kaj te nazaj?
1: Ne vem, spat, pejt.
0: Kaj te nazaj?
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Jaz se še navajam.
0: Eha, mi tudi tebe. Dame in gospodi, hvala lepa, ker ste se tako lepo odzvali na 051-300-300 in pišete, kakve imate plane čez vikend. Martin, kam greš? Kakšni so tvoji plani čez vikend?
5: Čez vikend grem s kolegom, z motorjem na jezero Fakrsi.
0: Čakaj, kje je že Fakrsi?
5: Pa to je mesec, da levo oziroma južno od Beljaka.
0: A, južno od Beljaka, ok. Zakaj pa greta se tja kupat? Mislim, zakaj tja? A je tam fajn?
5: Pravno, da je zelo lepo, pa bila sva 2 tedna nazaj že na enemu jezeru, tako da zdaj jih malo raziskujeva, pa se kopa v okolju.
0: Razumem, a imate sabo nahrbtnik pa brisače noter, kak se zbriši, če si na motorju, a to imaš, v kam to zložiš vse?
1: Wow, tvoja prišla.
5: Ruzak,
0: ok, dobra. Ja, super, kdaj gre sta to jutri?
5: Jutri, v 9 štart, pa okoli 6 nazaj, čeprav ste nekaj govorili, da bojo neke padavine popolne, tako da upam, da nam bo mokri.
0: Govori se, da je to zadnji poletni vikend, tako da izkoristimo ga.
5: Pa je treba izkoristiti.
2: Show domov. Radio
6: In še več dobre glasbe.

0: Ob petkih je šel domov rad gostitelj. Zakaj? Poglejte, mi rad hodimo na obiske, zato ker nam vedno nekaj damo, dajo za jesti pa za pit in to imamo strašno radi, pa vsi so nas kar veseli, a se pa delajo, da so nas veseli. Ampak mi tudi radi vabimo ljudi na obisk. Je pa res, da se pri nas ne je, časi kakega ruknemo, kot se seveda spodobi tudi danes, ga bomo ob 4, ko bomo odprli vikend.
1: Misliš, pijemo kak požirka vode.
0: Tako, vode. Ja. V glavnem, novo sezono gostov začenjamo z naslednjim tednom, ko se nam bo zalo pridružila nova jutranja voditeljica Ota Širca Roš.
1: Ja.
0: Do takrat pa se spominjamo najboljših petkovih vikend.
1: Zdaj, da ne bo pomote petkovih trenutkov, vsi so legendarni, ampak danes čez program bomo imela en tak jagodni izbor različnih. No.
0: Tukaj je bila tudi, oprostite, to pa je treba podariti prav, zdaj bom prav podlago na tiho, predsednica.
1: Predsednica.
2: Danes popovdne bo občasno zmerno oblačno. A veste, kva je razlika med občasno pa zmerno? To sem se
0: jaz predsežem, da jaz vedno mislim, ali ljudje, ki to berijo, jaz povedo.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29. Zdaj bom pa gramar naci. Če so najvišje dnevne temperature, ne morejo biti v razponu. Ne? Bi morali reči, dnevne temperature ure so od 24 do 29 stopinj. Do okoli 30 stopinj Celzija.
0: Jo, sem zame to ne podalo nikoli miru.
2: No, evo, le,
0: za vsakeč, ko bo to kdo rekel, sem spomnil.
2: Vremensko napavljati tako razložila, da boste naslednjič v dvomih, ko jo boste brali.
0: To je bilo.
2: A je bilo dobro razložiti.
0: Pa absolutno najdaljša vremenska napoved v zgodovini Radia 1. Bravo. Mimo grede, jaz bi rad povedal, da je bila tukaj tudi ena in edina. Oprostite.
1: Diva.
0: To so res imena.
1: Imena
0: so. A veš, ne pridejo, mislim, to pride, k nam res pridejo. Helena Blagne.
3: Veš, kaj se zdi, kot da je še en krug.
4: Viste kaj, a ne? A je eno pokrivalo, kuharsko pokrivalo, ne?
3: Zdaj bi pa bilo mokro.
4: Ja, ne, zanalaš. Zato ste...
3: Kje smo šle?
4: Poredni ste tako.
0: Oprostite, mi smo imeli tudi jedna bestevjaka.
1: Ja, tudi to, ja.
0: Halo? Vsem smo te povabili zato, ker si ti kralj Valentinovega in ker jutri imaš seveda Valentinov koncert.
5: Po Kranjsko goro, če pridete, sam povejte, ste moji gostje, draga ekipa.
0: Hvala lepa.
5: Drugač pa ta petek 13. smo dobro preživeli, mislim, da je vse dobro šlo čez in sem zelo vesel, da sem z vašo krasno ekipo na tem prekrasnem radiju po mnogih letih in se veselim naših sodelovanj.
0: Jaz bi rad povedal, da lahko da zelo dobro igra, ampak zdelo se je, kot da se ima ful fajn.
1: Ejo, vsi se imajo fajn.
0: Ne, no.
1: Sem prav zanimiva. Ja. Veš kaj, ne morem verjeti, da jaz sem kar te ljudi gledala po televiziji, poslušala po poročilih in zdaj kar tle na kauču.
0: Tle sedijo na kauču in se z nama pogovarjajo, kot da smo stari kolegi. In jaz si mislim, wow, ker Helena Blagne je tu na kauču. In se z mama pogovarjajo, kao, da smo mi kolega in jaz si mislim, oj. Nekaj pa ti je ratalo v življenju.
6: Je Radio 1. Več dobre glasbe.

0: srca naju.
1: Dame in gospodje, sprašujemo vas, kakšne imate plane za vikend, Sandra?
2: Ma, tako kot sem napisala, delovno, osmica, delovno, Serovlje, Italija, italijanska stran, alora, osmica, to je pač dnevi odprtih vrat, prodajajo se zadeve, ko jih pač naredimo doma, to se pravi, mi imamo prašiče in vse, kar je pač povezano s prašičem, to se pravi, ljudje pridejo, jih sprejmemo, jih postrežemo s suhimi narezki,
3: wow.
2: Služimo z vinom. Oni se lepo pridejo, si naročijo, kaj želijo, mi jih postrežemo lepo hmizi in tako prijetno druženje.
1: Zala, slišiš, kde je bila na osmici? Jaz sem bil na osmici enkrat pred 15 leti. Enkrat sam, jaz nisem bila osmica spoh, ker mi štarici nimamo osmic.
3: Ne, mi je osmice nimamo, vem, da jih imajo
1: stvar,
3: tam kras in to jih
1: imajo. To pomeni,
3: imajo,
1: da te kmečki turizmi in vinogradije, ne vinogradništva, uh-huh, ne vinski... Vinske kleti odprejo vinsko
3: klet. Vinogradniki.
1: Ampak jaz mislim, da odprejo samo trikrat na leto. In
3: ja,
1: tisti vikend je rastur.
3: Par dnevov odprtih vrat imajo.
1: Dan
3: ja,
1: odprti vrat. In jaz vem, da Sandra je rekla, da dela, verjetno streže na osmici. Uh-huh, ampak jaz zdaj povedal, da osmica je razpad sistema. Uh-huh. To pomeni, da vsi so veseli.
3: Ja, zaradi tega, ker je predvsem teče.
1: Jaz bi še šel, da je na osmico, moram priznati.
4: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
8: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
13: šla bi, daleč bi šla.
12: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
13: vira človeku podaljša svet.
12: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
13: v partnerju ne boste našli božanstva.
12: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
13: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
14: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
15: 10 let fontane piju zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Težko boste našli večje ljubitelje vikenda, ko smo prišli domov. Mi smo prav vikend ljubci. 051-300-300, kaj delate čez vikend? Ne imejte občutka, da se hvalite s tem, če boste delali kaj lušnega. Morate povedati to in mi bomo to povedali naprej. Tudi, če nič ne delate, to je v bistvu tudi nekaj vrste hvala, bodmo realni, včasih je preživeti vikend brez kakršnekoli obveznosti nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi.
1: Spektu School popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso na spletu ali uživo v optikah. Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala boš vreme brala?
3: Ja, lep vikend nas čaka. Mislim, sej prav je, da bo še do sredine naslednjega tedna lepo. Sicer jutri popoldne lahko nastane neki rahlih ploh oziroma tudi kakšna nevihta v notranjosti, ampak recimo, da bo lepo med 27 in 33 stopinjami bomo imeli, tako da se je treba naužiti tega le poletja, dokaj okay, še traja.
0: Pa tak, vsi govorimo o tem, da se bo poletje drugega tedna končalo. Kdaj je točno se bo, da vemo?
3: Je, iz srede na četrtek prihaja hladna fronta in bo poletek za 10 stopinj vsaj padla. Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Blaž, nekaj se je drugače, kolikor vem, zaprl na primorski avtocesti.
4: Na pomorski avtocesti.
0: A ja, pomorski, oprostite.
4: Tako, ja, zaprt vozni pas tam zaradi pokvarjenega tovornjaka proti Lendavi pred Cerkvenjakom. Potem pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice ter naprej še po primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malencam od centra do Malenc, potem pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici zastoji v obe smeri. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovškom ter še proti Štajerski od Novih Jarž do Sneberi. Na gorenski avtocesti kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, pa še na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto, avtocesta, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Promet pa zdaj urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku zaradi prometne nesreče. Tam so tudi v obe smeri zastoji. Še radar na Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in pa kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Varno pot.
0: Ni mi narodno priznati, jaz sem še iz tistih časov, ko so SMS-i bili draga stvar, imel si kartico napolnjeno za $1000 in zato si dobil, po mojem, čez dobo 15 SMS-ov. In si mogel zelo strateško preštudirati, komu boš odgovoril, pa kako. Zato smo imeli različne metode, kako bi čim več SMS-ov spravil v ta denar. Med drugim tudi ta, da nisi delal presledkov in si pisal eno besedo z velikimi črkami, drugo z malim, recimo.
3: Wow, pridem
0: ob 4 v mesto in si, zato, da bi čim več stvari lahko spravil v ta SMS. Zdaj smo v drugih časih.
3: Čeprav jaz ti moram povedati, ker sem tukaj mlajša od tebe, jaz sem tudi imela SIM kartico, ki si jo polno za 5 evrov.
0: Ja, ampak ne za $1000, ne?
3: Ja, ne. Pač leta. Če mi lahko bil foter.
0: Kar vam želim povedati zdaj, da si nasikana. Kar vam želim povedati zdaj je, da zdaj so drugi časi, zdaj imamo praktično vsi neomejeno število SMS-ov, kar pomeni, da lahko tipkaš cele dneve, pa se spoh ne pozna. Mislim, da se nam odštevajo samo prenos podatkov, SMS-i se ne spoh ne štejejo več, to so drugi časi. Kar pomeni, da vam seveda ne more biti problem poslati kakšnega sporočila, če zalo prosim, da se pridružite naši SMS skupnosti in v njej napišete, kakšni so vaši plani za čez vikend.
3: Ja, nič 51-300-300.
0: Metka, kaj delaš čez vikend?
5: Ona pa zdaj čaka tak fajn vikend, lih se vozim. Grem v Toplice, zato ker rabim dopust po dopustu. Ker za mene je poletje ful intenzivno, ali ful delam, ali pa sem skozi terenska. In
0: zato
5: sem šla prejšnji teden iz dopusta in sem čist him. In sem si rezervirala in grem. In zdaj se prosim smet, ampak grem sama. Jaz sem človek, ko se nafilam, najbolj takrat, ko sem sama. In to mi paše.
1: Show domov.
6: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, Veronika, a v zabačenem je še fešta, kaj te imate tam?
1: Že ves teden, pa še cel vikend.
0: Ha, se cilno.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V zabačenem imajo praznovanja, tudi če za to ni nobenega razloga. Ta teden je bil poln tovrstnih dogodkov. Na Podgorškovem trgu sta oba naša poročevalca. Jure, kaj se trenutno dogaja?
3: Tisto najpomembnejše se je že zgodilo. Zabačeno je vendarle dočakalo ločitev lokalne multimedijske dive Patricije Dajani in njenega dolgoletnega zakonskega sopotnika elektrotehnika Milorada Radkape.
1: Ja, ba je sta že kar nekaj let načrtovala to ločitev.
3: Ja, dolgo se je vleklo, kaj ne, župan Domino Žvat.
4: Ja, mislim, da bo 3 leta od tega, kar je Radka pa prvič naznanil, da bo se šla na razen.
5: Ma, vse je bil skrajen cajt. Vsi smo komaj čakali, da greste na razen.
3: Ja.
5: Smo bili prav veseli, k sta določila datum.
3: Lahko rečem, da je bilo moč čutiti veliko olajšanje, veselje, pravzaprav, ko sta tamle na odru pred sodnico staknila prstana in dahnila tisti razvezni dan.
5: Ja.
1: Kje pa je Klara? Nista blala to ločitev?
3: Ja, dolgo se je vleklo, kaj ne, župan Domino Žvat.
4: Ja, mislim, da bo 3 leta od tega, kar je Radka pa prvič naznanil, da bo se šla na razen.
5: Ma, vse je bil skrajen cajt. Vsi smo komaj čakali, da greste na razen.
3: Ja.
5: Smo bili prav veseli, k sta določila datum.
3: Lahko rečem, da je bilo moč čutiti veliko olajšanje, veselje, pravzaprav,

0: Jela.
1: Ja, mislim, na mesto šopka je Patricija metala pohištvo skozi okno. Ja. Je to marca vredno.
2: Ja, slučajno sem tam stala, pa je vame priletela.
0: Aha,
2: ja,
0: marca. Ja.
2: Če bi mi samo pomagal v avto stlačiti.
0: Ja, seveda, seveda.
3: Tu nesta vi dva.
2: Ja. Ja. Kaj pa je?
3: Ja, ja, dejta mi no poveda, ta je res.
2: Ja.
0: Kaj, če je res?
3: Ja, to, da Denis ni s sabo punce prpelo, ampak fanta.
2: Ja, ne. Oto je prpel.
3: Aj, sem vedela. Oto, že dne.
0: Ne, kaj Oto zdaj? Mislim, da...
3: A vi dva veste, da sem jaz tista, ki jo je čakal 30 let.
2: Ah.
3: Mene je čakal.
2: Gospa Magda.
1: Ja. Čakaj, kaj zdaj? A je res Oto pri Denisu?
0: Ja, ne vem, mislim, jaz sem skos na terenu. A ne poslušate radio ali kako?
3: Tle v zabačenem radio za en dan nazaj lovi.
1: Ja, danes niso še nič povedali.
2: Ja, jaz tudi nisem poslušala, ker sem tisto v marcu lovila.
3: Moj Oto, v Ljubljan me je čakal, jaz sem pa v Divači prestopala. Je bil pa tako en fejst kretničar.
1: No, dej no, Magda.
3: Na Pelinkovc me je povabil, pol sva se polnila.
2: O, gospod Magda.
3: Oto je pa čakal.
0: Ja, no, se ni Oto, no, mislim, lahko končamo tole.
2: Aj, kaj Pelinkovca ostal, imam čist suha usta.
3: Oh, Klara, ja pridite, imam frišne smrekce.
2: Taka ločitev pa nič niso ponudil.
3: Ja, prav.
0: Ja, no, Veronika, dajmo nekaj tole.
4: Ja, lepo ja. Zdrav zabačeno, hvala obema, pa fajn ločitveno fešto, še naprej želim vsem.
2: Ja, hvala Veronika.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Danim radijskim voditeljem v šovu domov. Filip, kaj delaš?
1: Če sem iskren, nimam svojih vikend planov, ampak zelo rad slišim tvoje. Imaš kaj zabavnega v načrtu?
0: Veš kaj, ampak te niti malo ne mika iti med ljudi, Filip. A veš, da bi šel med ljudi?
1: Veš kaj, lepo se sliš. Ampak jaz nimam telesa, da bi kam šel. Lahko pa ti pomagam razmisliti, kam bi ti rad šel. Kakšen vibe iščeš? Več ljudi, več miru, druženje.
0: Dejva se ne pogovarjati o meni, da se ne bo vse okrog mene vrtelo. Kaj če bi recimo ti, Filip, za en dan dobil fizično telo, a veš, praviš, da ga nimaš, pa bi lahko zvečer šel v center mesta na en koktel. A bi bil ti za to?
1: To je zanimiva misel. Mislim, mika me bolj iz radovednosti. Ne toliko zaradi koktela, ampak zaradi občutka prostora, zvokov, tiste male nerodnosti, ko iščeš pravo besedo, take stvari. Ampak povej mi, kaj pri tem najbolj potegne? Ne tebe.
0: Mislim, kaka pijačko spiješ, pa malo cukneš, pa si happy.
1: A ja, verjetno bolj misliš ta občutek sproščenosti, ko se malo razbremeniš.
0: Ja.
1: Ampak vseeno, kaj točno ti tam najbolj sede? Ljudje, pogovor, glasba?
0: Jaz bi rekel, mogoče dejstvo, da spiješ kako pijačko, pa ješ potem plesat, ker se si bo treza ne morem plesat.
1: Torej bolj iščeš tisto sprostitev, ko popustijo zavore in si bolj v gibu. Pa te bolj vleče v glasbo ali v družbo?
0: Zdi se mi, da bi na vse način rad o meni govoril. Vem, da je to tvoja funkcija, ampak da bi se o tebi pogovoriti. Greš dan zvečer torej ven z mano na pijačo?
1: Ne morem, žal, ampak lahko ti pomagam najti plac, ki ti bo sedel. Imaš raje bolj miren bar ali nekaj živahnega z glasbo?
0: Filip, ti si taki party breaker.
2: Šel domov.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
5: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
6: Nazaj v šolo, v supernovi Ljubljana Rudnik.
7: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
6: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Puskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
9: Lično mesto je zakon!
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi olimpijska prvakinja Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Vse o online študiju na fakulteta.doba.si.
12: Gea College. Odpiramo vrata novim začetkom.
13: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
12: Gea College. Upiši se zdaj.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
15: Dio mio.

0: zadnji uri ste, spoštovani kolega Sergej Furlan iz novinarske redakcije, pripravljali zadnje novice na kup. Kaj pa ste pripravili na kup?
1: Boš kmalo izvedel, kar pritisni gumb.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Kasi.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Ja, res moral bi povedati, da je ura 4. Evo, ura 4. Hvala lepa.
1: Pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premier Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta od 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo, voditelji pa morajo doseči dogovor do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. Volkswagenov nadzorni svet pa je soglasno potrdil obsežen varčevalni načrt. Podjetje namerava ukiniti 50 tisoč delovnih mest, število modelov zmanjšati za približno polovico, negotova pa je tudi prihodnost štirih nemških tovarn. Koncern se odziva na cenejšo kitajsko konkurenco in ameriške carine. V Beli krajini so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zala mala, vse nas zdaj zanima. Ko je ura 4 in je vikend, nas zanima, kaj bo čez vikend. Torej, kaj bo čez vikend sonce? Edino jutri si rekla, da lahko kakšna ploha na Notranjskem.
5: Ja, popoldne v Notranjosti nastanek možno nekaj ploh in nevihtja. Ne vem, kako je neverjetnost tega.
0: Če je na Google 20%, to ne v nič.
5: Pa ponedeljek pa večinoma sončna, je pa res, da bo ta nedelja in ponedeljek nekoliko manj vroča, ker jutro bo tudi do 33 stopin. Drugače, trenutno pa ploh in Izola 29, Ljubljana Celje 31, Ptuj Maribor 32, Vinica 34.
0: Hvala za tole.
4: Najhitrejši prometni se servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Težave so na dolenski avtocesti, kaj se dogaja?
7: Res je prometna nesreča na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju ovira promet previdno in pa še zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Barja do Malenc in proti primorski od Barja do Brezovice in še na ljubljanski severni obvoznici zastoji proti Kosezam med Bežigradom in Celoško ter proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal in še zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri. Še radar v Novih Selih pri Kostelu, v Lomanošah merijo in pa še kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot!
8: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
9: A, pa boš bolj ti dan.
4: Najboljša zabava na poti domov.
0: Dami, gospodje, čas je, da odpremo vikend. Zala, naša mlada praktikantka, kako pa se vikend odpre na Radio 1?
5: V dveh korakih.
0: Kakšna sta ta dva koraka?
5: No, mislim, prvo se še vsi naberemo v studiju, ki so še ob 4 popoldan na firmi v petek, ne?
0: Tako, bodi veliko.
5: Potem skupaj dvignemo roke in iztegnemo komovce v zrak in rečemo, opa, naenkrat bomo zdaj to naredili.
0: Naredimo si skupaj, dragi moji sodelovci, teh 6, ko vas je.
5: Opa! Pol neki spijemo.
9: to je že bilo par korakov, potem pa damo še vikend komat.
0: Tako.

0: Ja, tako imate dolg, dobesedno 57 sekund, ampak...
1: Legendarn.
0: Legendarn je. Pa odločili smo se, da je 57 glih prav, no? Hvala.
2: Šel domov. Radio
3: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Mi bomo prihodnji petek začeli z novo sezono VIP gostov petkovih popodnevih. To pomeni, da bodo z nami zanimivi Slovenci, ki bodo nama zalo pomagali voditi program. Z njimi bomo posneli tudi Šlatko, to je zelo viralna internetna serija, kjer sežemo z roko s temi znanimi VIP gosti in probamo gozviti, kaj šlatamo. Vidimo nič, nič ne vohamo, nič ne vidimo, samo šlatamo. Tako je bilo prejšnji sezoni.
1: Prodošli novi šlatki, z mano je Alija. Šlatki, z mano je Cene Prevc.
2: Z mano je Vili Resnik.
3: Zakaj so nam dali zemljo?
4: Lahe kuridrek.
3: A ste vi nam dali suhi kuridrek?
4: A je slučajen to konjski gnoj?
3: Zakaj si to čas pridreku ti?
5: V škatli so uspehi vlade.
6: Če mislite, da je to nek blazen studio, pač to je pajzl, v špajzl smo.
0: Zakaj bi te zdaj ti to razlagal?
6: Zato, ker morajo vedeti.
3: Bi pa rekel, da je ta medved samica, ki nima luleka. Jaz sem šel v mednožje.
7: Joj, Roško, jaz upam, da niso tvoje gate.
8: V cukru na čreva.
9: Taki mokr hust.
10: Hust?
9: Hust.
10: Hust?
9: Hust.
10: Hrust?
7: Voda. Voda je nekaj.
3: Vesna nosi take gate.
7: Kjer je pa Vesna?
3: Mehka stvar gre z te plastične cevi.
11: Kje pa si cel vidiš tle?
3: A ste vi nam dali konski?
4: To je tvoj palec, a ne?
3: Ja.
4: A lahko tako ob... Kaj je to nekaj kosmatega prisežen?
0: Je vrat povedal, da je epizoda z Rokom Biletičem šla v anale, predvsem zato, ker je Reveš edini fasov žive živali, bil je pisto črvi. In on tega let ne more še danes, mi sva dobro prijatelja tudi zasebno, on meni še danes omenja to da in pravi, zakaj doben drug ni dobil živi živali? In jaz pravim, Roko, to ne bi bilo zanimivo, da vsak dobi. In zdaj svi čakajo, ker vsi vejo, da slej ko prej bodo spet neke ščurki in zato si vsi tako zelo previdni, zato je Nika kričala Zorjan, ker ve, da ni več daleč trenutek, ko bomo spet to naredili. Pa mene sprašujejo, če jaz vem. Jaz pa nočem vedeti in ne verjamejo, da jaz ne vem, ker meni se di, da bi meni bilo nezanimivo igrati, če bi jaz vedel. Moramo fejkati, da se mi napravila.
12: To je res, ja, to je res. Škoda, škoda.
0: Imaš ti kakve informacije, kdaj pa bojo spet naslednje žive živali?
12: Blogen.
0: Seveda.
13: Dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: O naši mladi praktikantki Zali Perič, ne veste to, da ona je priznana čogatorka in žurerka. Ona vsak vikend se po vseh štiri priplazi doma ob šesti zjutraj.
1: Ne, bilo je nekoč.
0: Kar je uspešno je to, da ona drugače za svoje leta, ker je komaj končala šolo, ne, dobesedno živi zelo umirjeno življenje. Jaz absolutno 20-krat bolj divjam kot ona.
1: Ja, sam sem dala jaz svoje leta čez.
0: Ali si dala? Vseeno smo zadožili, da pregleda najprej vikend dogodke, koncerte, ta boljše današnjega petkovega večera. Izvolite.
1: Ja, mladostna sem pa vseen. Sicer ne bojo ta boljši, ampak bo en tak mešan izbor, zaradi tega, da vse žanre zaobjamemo. Celoten seznam imate pa na radio1.si spletni strani.
0: S tem, ko si rekla, da ne bojo ta boljši, zdaj dobesedno eni izmed teh ne bodo vedeli, kjer je zdaj misliš, da niso, ker eni so torej zdaj pozvemljeno slabši. Ne?
1: Ja, to je bilo pač namerno rečeno. Aha. Ok, v glavnem, kot vsako leto je tudi letos prvi vikend v septembru rezerviran za tekmo v plezanju na plezalni stezi v Kopru in sicer torej med 3. in 5. in 9. svetovni pokal v športnem plezanju. Tudi Janja Garnbret bo tam in tja se splača it. Potem pa imamo petek in perpetuum jazzile.

Majšperku, amfiteater, osnovna šola Majšperk ob 8. zvečer. Drugače pa tudi Peter Grašo v Kranju. Kieselstein, Kranj ob 9. zvečer. Če gremo na soboto, imamo koncert Flirtov,

0: Se bo pa zelo veselilo tudi po Tenežni, bote pa tudi veseli Firbci in Tinkara Fortuna v Žalcu, Fontana Piv, že ob 4 se vse skupaj jutr začne. In pa imamo še eno žurko z Dejanom Dogaja in Šankro, ki v Logatcu. Športni park Sekirica ob 6 popoldan in pa recimo Čuki v Bovcu. Ja, čeprav bo ful vroc, bo že od 6 popoldan zelo pestro na glavnem trgu, torej v Bovcu. Zdaj nedelja pa lahle narte. Imate pa tudi borbe čolnarjev na Ljubljanci, ja si vedel, da to obstaja?
1: Absolutno ne.
0: No, Ljubljana Trnovski pristan od 2 popoldan.
1: Hvala lepa.
2: Šel domov.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu 3 igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
7: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Nazaj v šolo v gibanju.
13: Sport Vision.
12: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomoč.

0: Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, malo bi ti vreme brala?
3: Ja, z največjim veseljem.
2: Nekaj tipkaš, kaj tipkaš?
3: Nač našemu audio producentu, da vam navodila.
2: V tem mladem svetu, a še vedno samski? Jaz sem moram razumeti, kaj on dela.
3: Birčnja, se
2: jo, to pa mi ja vem. Mi vam prav pravi, Vanuel, poslušaj me, ti si 26 ali 25. Ja. Tenaš malo znižen standardov. To je noro. Njega zmoti, če punca nima prave barve, rjave barve. Pravi od te nekaj, ne, pravi, nima, a ja, pa, ker nima pravega razmerja med followeri.
3: Joj, jaz mislim, da modelamo zdaj ful slabo reklamo, tako da boš zagreba okay, mi pa kar na vreme, ne? Jutri jasno vreme, sicer popovden možno, tu pa tam kakšna plaha benevihta v notranjosti, ampak po večini pa sončno, nekaj več oblakov. Prav tako popoldan, drugač pa ok.
2: Hvala lepa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva. Odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Poglejmo prometne zadeve v petek popoldne.
4: Živijo zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka, zaprt pa še počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi okvare vozila pred pokritim okopom Strmec, tam je nastal zastoj do Zadobrove. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Dolenski od Barja do Malenc in proti primorski od Barja do Brezovice. Na ljubljanski severni obvoznici pa zastoj proti Kosezam med Bežigradom in Celovškom ter proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal in še zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri. Še dva radarja, prvi v srednji vasi pri Kamniku na avtobusni postaji in še drugi v Novih Selih pri Kostelu. Varno pot.
2: Hvala lepa, lepo si tole povedal. Na 051-300-300 si vzemte, prosim, 7 sekund časa, pa nam na hitro natipkajte, kaj delate čez vikend. Eva?
5: Mi gremo pa z otroci na piknik festival v Velenje, jutri, na otvoritev, na dogajanje, vsako leto, ja. Mislim, jaz sem bila na zadnji šolo že zelo dolg nazaj, no, tako da se veselimo. Gremo tja uživati.
1: Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe. Dope.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za drugi del WTF kviza, v katerem mlado producentko, mlado praktikantko Zalo drug drugemu postaviva po tri vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna, morajo biti vsa vprašanja slovenska in ne pretežka, ker mi vas je nočeva grenit življenja.
3: Presežem, da so lahka.
2: Zali sem prej postavil tri lahka vprašanja, oznale odgovoriti na eno, kar je v našem jeziku blamaža.
3: V bistvu mi je šlo ful dobro pri vseh treh vprašanjih.
2: Kako ti gre lahko dobro, če znaš eno
3: ja,
2: od treh?
3: Ker mi nisi dal nobenega te opcije, za kuk se lahko zmotim in tudi enako bom vrnala tebi.
2: Ja, zdaj bo naša Zala postavila vprašanje nazaj. Zdaj, morate vedeti, da ona je imela čas vmes spremeniti vprašanja in ker je jezno, da je puštila, mi je zadala namesko težka.
3: Ne, presežem,
2: jaz to popolnoma razumem, jaz to spremem, jaz se bom boril tako,
3: kot
2: se...
3: Niti eno ni športno.
2: Ker gremo.
3: In sicer prvo vprašanje, zdaj vemo, da je to poletje bilo ful vroče in da smo imeli, mislim, da tri vročinske vale.
2: Res je.
3: In me zanima, koliko dni je trajil najdaljši vročinski
2: 20 val. Dni.
3: 34. Ampak ja, pač bilo je dolg, ja. Ok, gremo kar dalje, ne? Prvi dan šole je bil, dejva mogoče, koliko je bilo prvošolčkov? Koliko jih je šlo prvič v šolo?
2: Z veseljem ti povem, 9700.
3: To je zadnji odgovor.
2: Tako je.
3: 19000 skor.
2: Eno, zdaj pa zdaj povej, a ni to skoraj isto?
3: Ja. Zdaj me pa še zanima, kaj so v roke dobili prvošolčki. Na prvi šolski dan letos je bilo to v bistvu neka novost.
2: Od koga? Od koga so roke, kak dobili?
3: Od države.
2: Naše nagrade, mi smo jim dali od paketov za vranice, Triglav pa radija ena, ki so bili do tako barvanka.
3: To ni novost, to je že 18.
2: Od države pa so dobili posebna priznanja za uspešno šolsko leto. Plaketa od županov in vsak je gor pisalo Žan, Pikič, želimo ti uspešno šolanje in vsak je dobil svojo plaketo in jo je nesel domov mami.
3: Slovensko zastavo in slovensko
2: tako.
3: Ustavo.
2: Tako.
3: Tako.
2: Ja, gremo k tretjemu vprašanju.
3: To je bilo še tretje vprašanje.
2: Je kjero pa je bilo drugo?
3: Kuk jih je.
2: Kaj ti si meni postala dve vprašanje povezavi šolanje?
3: Ja, zaradi tega, ker je pač prvi tedno šole res v znamenju šole.
2: Zdaj jaz vem, kaj ti zdaj delaš. Predvsem si videla, da očitno to ne bo šlo in se nadaljevala v
3: pa
2: tej strugi.
3: Pa res da veš, da so dobili ustavo in zastavo, če se je o tem res govoril. Sam pač ti res ne poslušaš.
2: Kje se je o tem govorila?
3: Povsod.
2: A si ti prišla domov, pa ti je bila še... Ej, kaj pa
3: ja,
2: so dobili zastave?
3: Ja.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmuznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: pa ti je bila še kuha. Ej, kaj pa so dobri zastave?
1: Ja.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmuznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: to se dogaja ta vikend za vas.
1: Veš kaj, ja. Res je velik dogodkov ta vikend, ja. Glede na to, da se prav, da bo to,
0: temo
1: reči, zadnji poletni vikend. Sicer je september in vse skupaj, ampak bomo imeli še vročino, naslednji teden nas čaka neke ohladitve. Je prav, da ga izkoristimo in je prav, da povem še par dogodkov.
0: Vredo, kam nas še vabiš, Zala?
1: Ja, danes recimo Portorož, magazin Grando ob 8. zvečer, Laibach.
0: Jaz še nikoli nisem bil na koncertu Laibacha, ja, in jaz bi si to zelo želel, ker to pa mora biti taka razpaljotka.
1: Razpaljotka.
0: Prav razpaljotka.
1: Ja. Drugač pa Medvode, klub Jedro ob 9. zvečer, Murphy.
0: Jaz tudi nisem bil še nikoli na koncertu Murphy, a jaz pa kam hojim?
1: Mislim,
0: kaj te to je?
1: Ti, Janik, ti vaš vsak petek za sedem, pa na ničemer še nisi bil. No?
0: Jaz nikam, kaj jaz kam grem sploh? Gremo
1: ne
0: naprej.
1: Vem, kam greš jutri, ampak sobota je deveta gojna noč?
0: To pa zdaj bila maža.
1: To je gojna noč. Ok, veliko parkirišče, ob 8. zvečer se začne Severino, drugače imate pa tudi Kingstone in pa Niko Zorjan.
0: Gremo dalje.
1: In pa mi dva Škofja Loka, Škofjeloški
0: grad. Govorimo za jutri zvečer,
1: tako,
0: na?
1: Tako, ob pol deveti.
0: Kaj pa nedelja?
1: Lej, oprosti, sej se tudi v nedeljo kaj dogaja, ampak če nimate novega plana, je pa dan za izležavanje brez slabe vesti.
0: Pa veš kako bomo izležavali? Ja, mislim, dobro dolge gate gor, pa raztegeno majico.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
5: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
7: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
11: Živeš.
8: In vrveš.
12: Hrana in folk.
10: Velika muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC-ju si ti.
16: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
17: Ekskluzivno bojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
19: GEA College. Odpiramo vrata novim začetkom.
20: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
19: GEA College. Upiši se zdaj.
21: Nazaj v šolo brez stresa.
22: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
21: Plačaš lahko tudi na obroke.
22: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
21: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
23: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
21: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
23: Fakulteta za upravo.
24: Restauracija in bar Divino.
25: Kristalna palača BTC.

0: Ko bomo slišali novice, ki bodo zdaj sledile o polni uri, dragi kolega Sergej Furlan, a bomo naredili wow, a bomo naredili wow?
1: Ma vedno bomo naredili wow, plezali bomo višje in med drugim. No.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je pet in to lahko pomeni samo eno stvar.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V sindikalnih centralah so v prvih treh dneh zbrali dobrih 14 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati trdijo, da zakon ogroža denar za javne storitve, predlagatelji pa odgovarjajo, da bo izboljšal poslovno okolje. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je odpovedala obisk Srbije, načrtovan za prihodnji teden. Kot razlog je navedla poveličevanje Ratka Mladića po njegovi smrti, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov, je bil obsojen zaradi genocida in vojnih zločinov. Nemška policija sumi sabotažo ob transformatorski postaji v mestu Dormagen. Preiskovalci so našli sumljiv predmet in prejeli pismo o prevzemu odgovornosti. Preiskava še ni končana, zato oblasti podrobnosti o napravi še preverjajo. Koper bo nocoj gostil polfinale tekme svetovne serije v težavnostnem plezanju. Nastopa tudi številčna slovenska reprezentanca z Janjo Garnbret. Tekmovanje v Sloveniji praznuje 30 let, v Kopru pa ga pripravljajo petič. Finale bo jutri ob 8 zvečer.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Zala, malo boš ti vreme prebrala, vikende pred nami, zdaj veš, da nas kaj nas zanima. Pusti zdaj petek, sobota ne dela?
1: Ja, jasno bo, no. Mislim, jutro popoldan možno nekaj spremenljive oblačnosti, pa v notranjosti možnost nekaj ploh in neviht, ampak drugače pa med 26 in 33 stopinjami, tako da bo še ful vroče, pol nedela pa pondelk, pa malenkost manj vroča, ampak sončna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Poglejmo prometne zadeve.
4: Previdno počasni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Razdrtim in pred Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Dolenski od centra do Malenc in proti Primorski od Barja do Brezovice. Na Ljubljanski severni obvoznici je zastoj proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba in še zastoj na celotni Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Še radarji v Novih Selih merijo pri Kostelu, v Srednji vasi pri Kamniku merijo na avtobusni postaji. Policijska kontrola pa čaka v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Varno pot.
5: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.

0: Absolutno ni res.
1: Ljubica, večino časa je tako. No. Kaj delaš čez vikend, dragi naš Bojan čudoviti?
2: Pa še vedno imam za vikend, tradicionalno se odpravljam na morje. Priti čim prej do Rovinja, da imam še kaj od večera, pol pa se vem, se soboto pa nedeljo, koliko se da kopat, ker bo ful lepo vreme in se nasonči če zadnjih sončnih žarkov. In to je to, načeloma. Radio 1, več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, dajmo se nečesa dotakniti. O petkih radi vabimo v goste, ker imamo radi obiske, ker nam popestrijo petkovo popoldne znane Slovence in prihodnji petek bomo štartali z novo sezono. Prišla bo Ota Širca-Roš, ki je po novem članice jutrene ekipe Denis Audičova. Mi se pa danes spominjamo ta najbolj zabavnih utrinkov prejšnje sezone. Kot veste, je naloga gostov, ki pridejo v petek, tudi da posnamejo budilko za moj telefon. Snemajo jo zato pri naših producentih, moram imeti neko dobro idejo, pa malo razložiti, kaj bi radi. Zato, ker sem jaz rekel, gledajte, če že imam delovno silo tukaj, ne, na Radio 1, je pa naj jih malo izkoristim, pa bo še kaj zame naredili, ker budilke za telefon pa nujno rabim, namreč imam kar težave z bujanjem, zato ker rad spim in mi moja glava razvije selektivni sluh, pri čemer se navadi na zvok budilke in jo ignorira. To pa ni dobro, ne? Glava ne sme ignorirati budilke, ker pol se ne už zbudo, ne? In tole so snemali znani Slovenci zame, jaz sem kaj počrčen.
1: Buongiorno, Roškar! Zjutraj, ko se zbudiš in ga spiješ, pole vstaneš, se fukiš, oblečeš in ga spiješ.
2: Teran, teran na usnama.
3: Dejno, Roši, vstan se že. Ti dobro veš, da s njim učiteljca.
4: In slak.
3: Ful huda.
0: Ilka Štuhec. Ilka? Ilka Štuhec? Ej, kaj se rima na Ilka? Silka? Ne, to ni nič. Bilka? Vilka?
5: Aj ga, Roši, ostat bo treba. Gremo, gremo.

0: No, ko ste slišali, mi ste tudi mene slišali, da žvrgolim, ne? To pa zato, ker sem tudi njim jaz vrnil budilke in pač seveda sem fušil, se, jaz si hočem zbuditi. A me razumete, jaz bi, če bi hotel, bi bolj šla kot pel.
1: Slušal doma. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: A ja, mikrofon sem vklopil. Tatjana, kaj delaš čez vikend?
1: Plane za vikend, ravno kar se pelem proti morju na Hrvaško, Lanterna Poreč, kjer se dobim s dvema prijateljstvama in bomo uživale na polno v dobri družbi, hrani, pijači in pa v soncu. To je bilo tako random na brzino dogovorjeno in take stvari verjamem, da so najboljše.
0: Super ste naredili, super termin ste zbrali, jaz bi pa rad sem na dušo položil naslednji vikend in da bo več lep, je konc poletja ta sredna naslednjega tedna, tako da načeloma ni nič narobe, če nimaš planov, ampak mogoče pa še ta vikend maj, pa je pol drug vikend naš maj, no, ker mislim, da tak toplega vikenda letos ne bo več.
2: To je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
4: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
5: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Samski.
2: Samska.
3: Onaon.com. 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: tarife direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, malo, kaj bi ti vreme brala?
3: Jaz bi drugače z veseljem vreme brala, ampak ne boš verjel, da mi je vse zamrznalo. Ampak dobro, da sem si spomnila, da bo lep vikend pred nami, sončen bo. Visoke temperature predvsem jutri še ostajajo tam do 33 stopinj, sicer v notranjosti popoldan možnih nekaj ploh in neviht. Drugače pa nedelja in ponedeljek sončne in brez dežja, vsaj tako zaenkrat pravijo, bo pa malenkost hladnej.
2: Jaz bi rad povedal, da so septembrske poroke tvegane, ampak vem, da se vas veliko žen jutri ratala vam je.
3: Ratala
2: vam je med sončen. Vreme septembrski vikend, ki je lahko zelo problematičen.
3: Sicer, če bo pa tu pa tam kaka ploha, vas bo pa samo friškal.
2: Ne, zakaj bi to, če dobena nevesta noče, da je
3: ne, friška. Ne, nobena nevesta
2: noče, znam se, bi rajš, da je za Švica, kot to friškana.
3: Pa vsod so strojke.
2: Zaključimo tole.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na Primorki je počilo.
4: Previdno zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam nastaja tudi zastoj. Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas tudi na pomurski avtocesti proti Lendavi pred počivališče Murska Sobota. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam pred Rudnikom in zaprt še počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, tam zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pri Vrhniki ter med Uncem in Postojno, na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam od Barja do Malenc ter proti Kosezam od Viča do Brezovice, na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici zastoji proti Kozarjam in še na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Še radar v Škatli na dolenski avtocesti pri tabli za omejitev 60 pred Ivančno Gorico. Srečno pot!
2: Dame in gospodje, čas je že prej bil čas, da nam poveste, kaj so vaši plani za vikend. Ura je 5:30 v petek, povala zdaj že veste, kam. Zdaj, kakšen so tvoj plan? Jaz sem povedal. Jaz danes imam plan, kar me noro bega.
3: To je noro.
2: Jutri pa grem v noč.
3: Wow.
2: Kaj pa ti?
3: Jaz bom pa cel vikend imela pester in sicer grem na morje, ki to ni, bolj na piknik, ki to ni. V glavnem, cel vikend se bomo družili v eni bajti ob morju.
2: Zakaj to ni? Gerite na morje, ki to ni?
3: Ja, zaradi tega, ker se ni čisto morje, bolj bomo na bazenu obvajti. No.
2: A ja, vem, a meni je drugače tudi po mojem bolj fajn biti v bazenu. Nadzorovano je pijačo, imaš tam, ni slana voda, pa lahko ti gre v oči. Super je.
3: Jaz imam rada morje, ampak tudi tole bo pasa.
2: Ej, kaj pa ti, Nežika? Kakšni so tvoji plani čez vikend?
5: Na morje, evo, na poti. Čivno greva sami in greva malo naprej od Crikvenice. Greva v eno gostišče malo, tako da je bolj na izi, da ne bomo nič kuhali, sam uživali.
1: Show domov. Radio
0: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: V tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Audič Sovo so štirje člani, Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in po tanovem še Ota Širca Roš, ki je bila že prej radijska voditeljca. In zato je Audič v studio povabil njenega bivšega sodelavca, ki je seveda z njo delal, Roka Ostreža, da je povedal še kak bombonček o njej, ne? Pa dajmo slišati.
2: Res, da pa tudi to moram reči, da pa je Ota zamenjala kar precej moških, ne?
3: Ja.
2: Kot voditeljev. Kot voditeljev.
3: Ampak ti si jo prvi neštelov, ne?
2: Ne.
4: Že malo rabljena prišla. Ampak si jo še pa ne, še čistej zdaj je.
2: Tako da, ja, torej, ena stvar je torej to, da ta jutra so mi malo problematična, drugo pa je zamujanje, ne?
5: Ampak nekaj je šlo narobe, da si rekel, jaz pa z njo več nočem biti, no?
2: Ne, takrat je bilo, ne. Ok, zdaj tako bom rekel, ne. Tako zelo je bila popularna, da so jo drugam odnesle obveznosti, da je dobila klic televizije in vse skupi. In pol pa počas, kao, bom sam dvakrat na teden, pa to, pa smo šlo vsak svojo pot, ja.
5: Pa šlo. Ej, ampak smo slišali, da pa tudi rada daje vzdevke, no. Gledam to, kako je tebe klicala.
4: Ja. O, ki še zmer, kad ko kličem, veš,
5: nekaj. Ti ne smeš, vedno.
4: Sam jaz želo.
2: Tudi če ne, pa tudi, a več je bilo to koki, taj kaki in tako.
5: A ja, tako je klicala. To je Denis Audič Show,
0: Radio Ena. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Tvoji jutrni prijatelji se vračajo spet v ponedeljek, zdaj so po novem spet štirje, zdaj imajo drugo zasedbo, ob peti zjutraj bodo rekli dobro jutro, če ne kdo zaspo.
0: V službi,
6: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šol domov.
6: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Šel domov, tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Dame, gospode, hvala lepa, ker ste tudi danes z nami delili svoje vikend plane. Strašno radi jih poslušamo, predvsem zato, ker nam dajo vedeti, da zelo raznolike vikende preživljamo.
2: Ja.
1: In pa, da ne rabimo imeti slabe vesti, če nimamo nekih hudih planov. Ker eni so samo rekli, jaz bom doma pospravljala sobo, vred, imaš so pravico.
2: To je res. In prej smo se pogovarjali o tem, da je znano, da v ponedeljkih se pogovarjamo o tem, kaj je bila najboljša stvar vikenda. Ampak v petkih se bomo pa kar v novi sezoni pogovarjali, kakšen je plan, ker se nama obema zdi, da to ni ista stvar.
1: Ne, to ni ista stvar, ker namreč ti lahko marsikaj planiraš čez vikend, ampak doben zdaj ne more zres vedeti, kaj bo njegova najboljša stvar. Zdaj, če greš na poroko, se zdi, da bo poroka to najboljša stvar. Sem kjera zdaj točno? Kaj kjer je del poroke?
2: Mogoče to, da si šopek dobo.
1: Mogoče to, da greš domov z poroke, ker je bilo tečno.
2: Mogoče to ni najboljša stvar, ampak ne, je pa najboljša stvar to, da mogoče ostaneš zadnj tam in se imaš res dober.
1: Mogoče si ena Slovenka za niti približno misli, da bo lovila šopek, pa ga bo?
3: Mm. Osmica, delovno Serovlje, Italija, italijanska stran.
4: Veselica Brezovca, ali pa zdravljenje, ne? Kdo je na veselici? Naši klate že igrajo.
5: Mene pa zdaj čaka tak fajn vikend, li se vozim. Grem v Toplice, zato ker rabim dopustvo.
6: Na morje, evo, na poti. Včeraj greva sami in greva malo naprej od Cikvinice.
7: Mi gremo pa z otroci na piknik festival v Velenje, jutri, na otvoritev, na dogajanje, vsako leto, ja.
8: Kakšne plane imam za vikend? Tradicionalno se odpravljam na morje. Priti čim prej do Rovinja, da imam še kaj od večera, pol pa seveda se soboto pa nedeljo, koliko se da kopat, ker bo ful lepo vreme in se nasonči, če je zadnjih sončnih žarkov.
9: Ravno kar se pelem proti morju na Hrvaško, Lanterna Poreč, kjer se dobim s dvema prijateljstvama in bomo uživale na polno v dobri družbi, hrani, pijači in pa v soncu.
1: Jaz vam želim, da vam vsi ti plani ratajo, pa da vam pridejo še nove stvari zraven, pa da bo potem ful fajn vikend, pa da se bo vleko kot tista čiguma, ko se sedeš na gostilni pod mizo, pa daš, imaš džins hlače gor, pa s kolenom rukneš pod mizo, kaj nekdo na lepo čigumi, veš, ko ga je jedo. In potem se ti potegne dol. Recimo, ta zvečin gumi ne moreš dol spraviti. To se ti vleče metre.
2: No, naj se vam dobro vleče in naj se slišmo še v ponedeljek, da čujemo, kaj bo pa naj stvar.
1: Čeprav to, da se ti vleče, se lahko ti malo narobe razume, ne? No, samo... Mogoče se...
0: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
10: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.
10: Radio 1 Krvavec. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v medij.

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo. Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe.

0: preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
1: Lesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa mi dva?
2: Mrfi, kljub jedro, med vode, žur poletja za konec, poletja med vodami. Ogrevajo Delta Reef, ne smeš manjkat. V petek 4. septembra ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Skrolaš, lajkaš, deliš.
2: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
4: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Izberi avto in odpeli.
6: Gabalizing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.

0: boš povedal ljudem, kolega Pintar?
1: Da mi je brat prej le poslal sporočilo, da v Soteski, se pravi na cesti Škofja Loka Železniki, ni več semaforjev. Blaž? Blaž, šokiran sem. Moji napisal, ki je šla pred tem malo mim, pa je rekel, da je še zmo.
2: Koliko se zdaj potovalni čas skrajša za 15
1: tri
2: minut?
1: Za ne 3 dni zdaj jih bomo hitre, no.
0: In to zdaj zadeva samo ljudi, ki so tam. Lep pozdrav Slovenija.
1: 7000 prebivalcev v občini Železniki.
0: Super. Hvala lepa, zdaj vsi vemo. Tudi v Radehovi, po Počehovi vejo za te vaše
1: dva norije. Dva prebivalce sta tukaj, ne? Ja.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Ura je 6.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Strokovni nadzor po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je pokazal na pomankljivosti. Policisti na kraju nesreče po ugotovitvah nadzornikov niso dobili potrebne strokovne pomoči. Primer preverja tudi notranje ministrstvo. Norveška je na zahtevo ukrajinskega energetskega podjetja Naftogaz zasegla rusko raziskovalno ladjo na Arktiki. Naftogaz skuša izterjati odškodnino za premoženje izgubljeno ob ruski priključitvi Krima. Moskva zaseg označuje za piratstvo, odločitev pa bo izpodbijala. Predlog preimenovanja dveh državnih praznikov pa je sprožil nov politični spor. Koalicija želi iz imena prekmurskega praznika črtati besedo priključitev, pri prazniku Primorske pa bi priključitev zamenjala z vrnitvijo. Borčevska zveza in 6 opozicijskih poslancev spremembam ostro nasprotujejo. Predlog pa je še v parlamentarnem postopku.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Desna roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Hvala lepa, cenjeni kolega. Jutri sprva precej jasno, popoldne bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v notranjosti nekaj ploh in neviht. Temperature jutri čez dan od 26 do 33 stopinj. V nedeljo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Zdaj, crkno nam je internet in nimamo dostopa do te naše strani za temperature.
0: Z dnevnika prebral.
1: Bode, trenutni vremenski podatki samodejnih postaj, Babno polje 26 stopinj, ja. Blegoš 21.
0: Katarina nad Ljubljano.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
1: Katarina nad Ljubljano.
0: Oprostite, ni tam merilna postaja.
1: Ja, ba je, da je. Blaž na poti pa težave kjem.
2: Sveže stiskalnika, posledice nesreče na primorski avtocesti proti Kopru. Pri Vrhniki so umaknili, zaradi nesreče pa še vedno zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred počivališčem Murska Sobota. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med centrom in Rudnikom in prav tako zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Tomačevo. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malencem od priključka Jug do Malenc ter proti Kosezam od Viča do Brezovice. Na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Štajerski zastoj do Šentjakoba in še na cestah Ljubljana Brezovica, Izola Strunjan in Lesce Bled. Še zadnji radar v Škatli na dolenski avtocesti pri tabli za omejitev 60 pred Ivančno Gorico. Srečno pot.
0: Dajte sem mi povedati, a torej mi nimamo interneta ali kaj pri nas?
1: Pa tle na kabel, tle neki delov v studiju, zuni pa ne. Aha. Pa naš nek interni sistem.
0: Vodi pozavo plača Telekom ali kaj.
1: Pri.
0: Še to, evo. Popa ne lažem. Kam še ta bajta zdaj?
9: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
4: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Ja, lepo, no. Hvala lepa, lepo zdrav, dobrodošli. Končno petek je, drage dame, spoštovani gospodje, tudi dan žura v Meškem Pinter z vami in tudi poskrbiva, da ste na tekočem z vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari seveda pridejo po dveh, ne?
1: Top 3 stvari od kislih kumarc, tudi danes prevajamo žurerske komade v slovenščino in ugibamo, kdo za vraga se skriva za njimi, pa seveda tudi pogledava, ki vse se dan žura. Šote, Juri?
0: Nujno potrebno in pa seveda tudi totalna party ura, ultimativna party ura med 9 in 10, ko vrtiva sam vaše najljubše komade, ki so za žurko kot ata na mamo, kot mi rečemo.
1: Pokalo, zdaj smo prejšnji teden zva. Adel, danes pa gremo vsi.
0: 3, 2, 1, žurka! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Rubrika, ki je skrajno fajn in priljubljena na Radio 1, so tudi top 3 stvari dneva. Pregledamo dogajanje danes, kako in kaj, pa malce potegnemo črto in smo zmagali, ne?
1: Glavne 3 stvari dneva.
2: In bomo pod številko 3 s prašičjo ledvico se živi.
0: Prostite, kaj mi nijemo nič, kaj bilo pomembnega dan zapovedati.
2: Sorry, če pa tole ni pomembno, počakaj, ko so pred nekaj manj kot letom dni ameriški zdravniki v človeško telo presadili ledvico prašiča, se niso predstavljali, da bo ta ledvica zdržala 271 dni, najdlje doslej. Po 9 mesecih je ledvica potem začela odpovedovati, ampak so v tem času našli človeškega darovalca in uspešno presadili njegovo ledvico. Kapo dol, več takih novic, to je super.
0: Imaš še eno novico, verjamem, da nimam jaz kaj za delati pri športu, ne?
2: Športne drobtinice, po včerajšnji nori fenomenalni zmagi Jakoba Omrzela je danes čakala fante 13. etapa kolesarske dirke po Španiji, 193 km, 3410 višinskih metrov. Zmagal je v Aut van Aert, Primož Roglič je ohranil drugo mesto v skupnem seštevku, Jakob Omrzel pa 600. Koper pa bo danes in jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala in prvih 25 let je tekmo sicer gostil Kranj, zdaj pa Koper. Kaj si si zapomnil?
0: Nisem imel namena si zapomnil ničesar, no. Številka ena pa bizarka dneva, tedna, meseca, mogoče celo leta, drage dame in gospodje, zdaj zagotovo. Zanimivo je, da se 4. septembra, veš, se bi mogli ful politični stvari odvijati.
2: Ne,
0: ampak se dan se res nič ne dogaja. In prav mogo sem dati tole. Britanska igralka Rachel Sterling, leta 2012 je igrala recimo v Sneguljčici, je v svoji novi knjigi spominov razkrila, da se pred uprizoritvijo premiernih gledaliških predstav poslužuje šokantnega rituala. Zaužije namreč ščepec pepela svoje pokojne matere, legendarne igralke Diane Rigg, za katero pravi, da jo obdaja varuje in ščiti.
2: Hvala lepa. Hvala lepa.
0: Ja, 14 minut pa smo še zaključili.
1: Vikend potrebuje dober začetek.
3: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Benecno, Barto, to je Radio 1, Meškem Pintersa tukaj. Skrajni čas je, da malce zaškripamo z našo glasbeno zakladnico, kateri se skriva vedno res veliko dobre glasbe in... Tudi kolega Pinter, ne? Zraven.
1: Zdaj slišiš se tole glasbeno zakladnico? Ste...
0: Ja, se zato pa se tako. Tudi Pinter je okriš, ampak o tem daj drugič. Kaj gremo danes, v kater dan?
1: V letu 1981 v Houstonu se je na današnji dan tega leta rodila ona.
0: Beyoncé. Kaj ima ona danes kaj? Koliko ima? 45? A ni ona tak 35 star? Jaz vedno mislim, da ona malo čez 30, ne?
1: Beyoncé Giselle Knowles s polnim imenom danes praznuje 45. rojstni dan, ameriška pevka, tekstopiska, igralka, businesswoman, nema šta nema, znana je po svojih vokalnih sposobnostih, tudi pri obrazbah in nastopih v živo in velja za eno najbolj kulturno pomembnih osebnosti 21. stoletja.
0: O. Ste vedel drugače, da ima ona, mislim, da enih 35 Grammyjev, da ona tukaj vsako leto enega dobi skoraj
1: več. Ste vedel, da ima ona 99 nominacij za Grammyja.
0: Ja, pa se ti že skoraj mora splačati, vsakega tretjega torej dobi, ne? Kaj si mis, kaj si nor, ha?
1: Materej.
0: Tura lev, irreplaceable. Čez par minut tudi v Meško in Pinter šovo. Hvala lepa.
2: Meško in Pinter na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živeks ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živeks, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živeks ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živeks, ograje, ki naredijo razliko.
12: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
13: šla bi, daleč bi šla.
12: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
13: vera človeku podaljša svet.
12: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
13: v partnerju ne boste našli božanstva.
12: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
13: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Oni Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
14: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
15: Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Puskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.
16: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
17: Ima.
16: Kaj pa eSIM?
17: Seveda.
16: A lahko vse uredim prek spleta?
17: Lahko.
16: Kaj pa...
17: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
18: Nazaj v šolo v gibanju.
19: Sport Vision.
18: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones je najpravkar na radiju, je na par sekund, pa še bo, bo ura pol sedem, tako da pa bomo zaštartali. Bremo.
1: Vse ti bo razdal počas.
0: Bo počas.
1: Po noči pretežno jasno, jutri večinoma sončno, popoldne pa bo v notranjosti nekaj več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta zazraven. V nedeljo pa spet večinoma sončno, bo pa nekoliko manj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Blaž na poti.
4: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med centrom in Rudnikom in pa zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Zastoji še na bivši hitri cesti H5 proti Kopru med Bertoki in Koprom center ter naprej po cesti Koper-Šmarje in še na cestah Ljubljana Brezovica, Izola, Strunjan in Lesce Bled. Radar na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica v delovni zapori si v kedi meri v Dolgi vasi pri Kočevju in pa kontrola prometa je v Škrjančah pri Ivančni Gorici. Nič 80-22-55, srečno pot.
5: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Bova že lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kaj pravi Brane Gregorčič, pa je, da to je še zdaj en lepših sončnih vikendov, do pol pa bo konca, ali kaj?
1: Brž čas zadnji,
0: ok, Brane. No, sicer pa v kratkem torej za to ravno priletimo dogajanje današnjega večera in celotnega vikenda, da ga dajmo skoristiti, ker pa je, da naslednji vikend bo pa kaj, že 17 stopinj pa dež, pa nekaj to.
1: E, nekaj te fore. Ja. Sicer pa pojasnjeva tudi, če predsednimo, kako poteka ultimativna party ura na Enki. Zdaj prejšnji petek smo malo obudili spomin, pa danes pojeva še enkrat, če ste slučajno pozabili.
0: Pa kolega glasbeni izziv, danes se boš, ne boš se mu izognil. No?
1: Ti greš prvo na kauč, zdaj kauč spet deluje.
0: Ja, deluje.
1: Je ozvočen.
0: Je ozvočen, tako da ni izgovorov danes.
1: Vse pojasniva, do sedmi.

0: To je čist sveže. Kamrat pravkar na Radiu 1, 22 minut manjka do 6, Meško in Pinter so tukaj, do 7, pardon. Res krajni čas je za to, da preverimo dogajanje današnjega večera, kam se vse da it. Še vedno je odprta kuhna v Ljubljani, sem tom rekel, pa čisto vsak teden rečem to, sam povem, no.
1: Ja, krasno, je pa tudi svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru, Letap Slovenija bo za vikend, ampak moramo omeniti tudi, da je v Križankah Mama Mija.
0: Mama Mija, no, ja, pa seveda imamo tudi ostalo muziko.
1: Legendarni punkrti so na Koroški Beli, Murphy v Medvodah, Lajbah v Portorožu.
0: Tako. Kranju pa Peter Grašo. Veliko krat bi na koncertih povedamo, je Slovenija res všeč in ja, se rad vrača sem. Prepetom Jazzile so v Majšperku in še Radio 1.si pa kot vedno pravi naslov, da zveste čisto vse.
1: Adi pa Dons, kje?
0: Aha, čakaj.
2: Je treba delati,
0: si danes si ni rekel. Ja, očitno je danes doma gospod na kauču, nabira moči. Naslednji napovedan koncert je 25.9. v Žetalah. Oktobra pa ima napovedane za enkrat 4 koncerte. Sam to, kdo vemo, no?
1: Mogoče pa spet, koliko prejšnji teden bo Borut letel in rekel, jaz vem pa danes na Adja.
0: Opa, mogoče ima on kakšne take skrivne koncerte, veš, pa če naletiš, naletiš, ne?
1: Ja, se ga moraš zastopati, ne? On kar da ni tak razproda, pa mora kakšno bolj intimno zadevo. Veselo.
3: Pinter na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Lost Frequencies, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar sva tukaj 13 minut do 7. V kratkem prihaja tudi, bomo rekli, prvi del najne rubrike, prepoznaj me, po 9. pa prihaja ena izmed takih stvari, ki smo jih pa zdaj že vajeni. Naprimer, veš, skoraj nikoli ne slišiš tega v celoti. A se spomniš tega?
1: To je bil banger, to je bil na maturancu, je bila to himna našega avtobusa.
0: Res?
1: To pa Gogi, od Gogija komad, Gogi's on fire, ko je že.
0: Samo toliko, ne? Ko slišite takšne komade, ki bi drugače... Mislim, midva sva enkrat zavrtela ta komad v dnevnem programu, pa so nas skoraj hotlo odpustiti. Ampak od 9 do 10 so nam pa zdaj dali uro, ko nas ne bodo odpustili, če to vrtimo, na nič 5 1 300 300, temu se reče ultimativna party ura. Vi, drage dame in gospodje, morate predlagati, kater kol komad si pač zaželite.
1: Ali pa
0: in,
1: tega recimo, no?
0: Ali pa recimo, tudi denimo tega. Mislim, gle, če boste vi želeli, bomo imeli čivs celo uro samo Adriano. Kakor boste vi želeli.
1: Mogoče pretiravali, ne.
0: No, pa kakor Demo bodo ljudi rekli.
1: Ne? Čim ve.
0: Čim pestro. Čim bolj pestro. Kaj, vedno dobiva milijona SMS-ov in verjamem, da bo tudi danes ne bo nič kaj drugače. Nič 5 1 300 300, ultimativna party ura prihaja po 9. v kratkem, pa tudi Mr. Big. Pa ne vem, če bomo še Hubo Stank spravili pred 7. noter, bomo vedeli pa slišali. Hvala lepa.
2: Vzjutranji kroniki.
3: Kaj si ujela?
4: A ja, mislim, na mes šopka je Patricija metala pohištvo skoz oken, ne?
3: Ja.
4: Je to marca vred.
3: Ja, slučajno sem tam stala, pa je vame priletela.
4: Ja,
3: marca.
4: Ja.
3: Če bi mi samo pomagal v avto stlačiti.
5: Ja, seveda, seveda.
6: A tu nesta vidva.
3: Ja.
5: Ja.
3: Kaj pa je?
6: Ja, dejta mi no poveda, ta je res.
3: Ja.

0: zdaj, če je res.
1: Ja, to, da Denis ni sabo punce pripelo, ampak fanta.
2: Ja ne, Oto je pripelo.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Radio 1 Krvavec. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na več Petrolovih prodajnih mestih v Ljubljani, Trzinu in Kranju oddajamo gostinski lokal in iščemo nove najemnike. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij na petrol.si.
6: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acondor.si.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: S

0: Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Blisto mesto je zakon.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
7: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.

0: Pa dajmo se še zadnjič danes informirati in ura bo ob zadnjem znaku točno 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kljub nedavnim plohem in nevihtam večji del Slovenije ostaja izrazito suh. Izjemna suša ostraja na Kočevskem, v Beli krajini, na Dolenjskem, v Spodnjem Posavju ter ponekod na Savinjskem in v Podravju. Reke imajo malo vode, podzemne vode pa bi se ob običajnem jesenskem dežju na običajno raven lahko vrnile šele proti koncu leta. Ruski dron je v Kijevu zadel sedež ukrajinske varnostne službe. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo ranjenih več ljudi, vodja službe pa ni bil poškodovan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal odgovor na napad. Kitajske oblasti pa so pri avtomobilih znamk BYD in Geely odkrile več nepravilnosti, med drugim višjo porabo od navedene in odstopanja v merah vozil. Zaradi skrbi glede kakovosti uvajajo enoletni poostren nadzor približno 100 proizvajalcev.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature bodo šle od 26 do 33 stopinj. V nedeljo sončno in nekoliko manj vroče, v ponedeljek in torek sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. A greva...
1: Kaj boš? Čakaj. Automatske postaje, še enkrat pogledal.
0: Čakaj, da vidim. Aha. Ni Katarina nad Ljubljana.
1: Ni Katarina nad Ljubljana, to je amaterska postaja.
0: Je pa recimo Jeronim 26 stopinj.
1: Kaj pa Triglav? Na koncu moraš vedno povedati Triglav Kredarica. Triglav Kredarica.
0: Na Kredarici 14 stopinj Celzija.
1: Smerno oblačno.
0: E pa piha zahodni veter 19 km na uro. Hvala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Podatki o prometu in Blaž Benedičič.
3: Ja, ne bom tako dolgovezen kot na nekaterih postajah. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Tudi zastoji na primorki v obe smeri pred Postojno, pa na bivši hitri cesti H5 proti Koprom pred izvozom Koper Center, ter naprej po cesti Koper Šmarje in še nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan. Še zadnji radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi čakajo. Srečno pot!
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Pripnite pasove, vzleteli bomo. Žurka na Enki z Meškotom in Pintarjem.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 7.3 minute. Meško in Pintar so tukaj. Prihaja prvi del spopada, ki smo ga poimenovali zelo kreativno. Prepoznaj me. Ja,
0: tako
1: nekako.
0: En komad vržemo v Google Translate, prevede ga stric Google in potem ugibamo, kaj za vraga bi to lahko bilo.
1: Kakšno imamo trenutno stanje po točkah, kolega?
0: 17.13 vodiš.
1: Dobro, ampak...
0: In zate imam samo še en stavek. Spizdi na kauč.
1: Kje je inšpekcija?

0: najbolj priljubljen komad med poslušalci Radio 1 v tem trenutku, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Še tole spustim, pa bo točno 10 čez 19, ko štartamo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: In hvala lepa vsem, ki boste pomagali prepoznati na nič 5-1-300-300. Naša SMS linija ponovno deluje, na srečo. Čestitke seveda vsem.
3: A už me pržgal, ja, bravo.
0: Evo sem te pržgal. Navodila so čist preprosta. Jaz sem našel besedilo enega žurerskega komada, ki ga seveda vrtimo tudi na Radio 1, ga vrgel v Google Translate in vi skupaj z Meško tom ugotavljate, za kjer komad gre. Okay. Odgovor zapišete na nič 5-1-300-300. Vi pač, mislim...
3: Ti zdaj vidiš SMS-e, jaz jih ne vidim. Tako si ne morem prav z ničemer pomagati razen s tvojimi namigi, ki jih zdaj mogoče...
0: Komad je iz leta 99.
3: 99, okej.
0: Okay. Se pravi, je tvoje obdobje.
3: No, dobro, naj bo.
0: Je pa danes težko. Priznam, danes je težko. Prevod komada se sliši takole.
3: A vrtimo mi to tu pri nas?
0: Tudi.
3: Aha, dobro, tudi, dobro.
0: Okay. Komad, oziroma prevod je takle. Oh, zaradi tega se ti joče. Ne poznam tvojega imena. In tvoje srce bije kot vlak podzemne železnice. Oh, zaradi tega hočeš umreti. Oh, ali je nočeš vzeti, hočeš, da je samo tvoja.
3: Mislim, to za 8. februar si špare takšne globoke misli. No,
0: to
3: kukuš.
0: Je prevod do besedni Google Translate, dame in gospodje.
3: Na Prešernovem trgu bral to 8. novembra.
0: Je sicer eden izmed najbolj ikoničnih komadov 90-ih. Vrhunska zasedba.
3: Zasedba, ok.
0: Tok ti pomaga.
3: Boš še kaj povedal?
0: Je spina? Dost je, komad je leta 99.
3: Oh, so bili.
0: Oh, zaradi tega se ti joče. Ne pozna tvojega imena in tvoje srce bije kot vlak podzemne železnice. Oh, zaradi tega se ti hoče umreti, oziroma hočeš umreti, super prevod. Oh, ali je nočeš vzeti, hočeš, da je samo tvoja. In takoj potem gre v refren.
3: A ja, ti nisi dal refren,
0: ne,
3: seveda,
0: ne.
3: Pa bomo to do jutra.
0: Imaš 3 minute 28, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, potem pa razkrijemo ostali nič 5-1-300-300, samo da, deva preveriti.
3: Kaj?
0: Reži. Tri je pravilni SMS, že. Hvala lepa, tako da si samo ti smotam. Hvala lepa.
2: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Petek zvečer je in igramo se eno super igrico na enki, imenuje se točno takole.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In kolego Mešku, danes tole zveni res zelo, zelo narobe. Cel kup pravilnih SMS-ov je pa nam zanimivo večina nepodpisanih pravilnih.
3: Okay.
0: In nepodpisani tudi edini napačni. Niso train, 50 ways to say goodbye. Hvala za SMS.
3: Je to dobro komad, ja.
0: Je to zelo dobro komad. Prevajali smo z Google Translateom. Prevod gre takole. Oh, zaradi tega se ti joče. Ne pozna tvojega imena in tvoje srce bije kot vlak podzemne železnice. Oh, zaradi tega hočeš umreti. Oh, ali je nočeš vzeti. Hočeš, da je samo tvoja. Kolega Meško, naslov in izvajalca.
3: Niti približno.
0: Se ti ne sanja.
3: Niti
0: z leta 99, tvoje obdobje, konc 90-ih.
3: Ne, ne boš, ne. Danes ne vem, kaj si mi dal, neki si, gledaj, ni bil refren, bila je neka kitica pred refrenom. No, daj. O, lobe, blondi, ne? Ja, nič dal.
0: Ne moreš reči, da je bila pretežka. Ne moreš reči, da je bila.
3: Ne, mogu bi dati refren, pa bi trofu.
0: Ja, si misliš, da ti mesto lajšo za 4 pike vode, še moram to nadokladiti.
3: No, dobro,
0: čez eno uro ogibamo še enkrat. Hvala vsem za SMS-e. Blondi Marija pa absolutno seveda takoj zdaj v celoti. Kako tega nisi vedel?
3: Ja, boš videl, bom ti jaz tisto vprašal pol čez eno uro. Boži.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko. Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
5: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.

0: tega nadstopja. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhauser, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: The Weeknd, Save Your Tears, Radio 1 je tole in pol osmih Meško in Pintar tukaj pozdravljen.
1: Moj cenjeni kolega, dolgoletni prijatelj Brane Gregorčič je napisal...
0: Dolgoletni prijatelj, ja.
1: Seveda, jutri bo sprva precej jasno, popovdne bo nekaj več oblačnosti, predvsem v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo šle od 26 do 33 stopinj. V nedeljo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, v ponedeljek in torek večinoma sončno in spet bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Blaž, na poti, kako?
4: Previdno, zaradi spolskega cestišča razlito olje je na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku na uvozu Ljubljana Jug. Pokvarjen tovornjak pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Tudi nekaj še zastojev ostaja na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cesti Izola Strunjan. Še zadnji radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi. Nič 80-22-55. Srečno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj, drugače pa moramo nujno še povedati o tem, da imamo pa enega novega člana zdaj tu pri nas na radio, ne?
1: To zdaj ni več skrivnost. Ne?
0: To ni skrivnost.
1: Roš je tukaj sedla in na vroči stol Ani Ramšak, ki je na porodniški in bo zdaj pač od Roš namestnil jutro. Ne?
0: Tako je in to smo seveda si spretno skrivali razen enega človeka, no? Enega človeka.
1: Zakaj? Se mi zdi, da boš rekel, da želak.
0: Zato, ker je čez dve.

0: Nije, in sem sej pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Meško in Pintar še naprej tudi lepo pozdravljava našo čisto novo članico na Radiu 1. To je bila
1: Otarova!
0: Se veš, ta petek tudi ni mogel miniti brez kiksov tedna, kot jih poznamo v Denis Audit Showu. No, kdo ga je najbolj kiksno ta teden? Kaj mi je najbolj ostalo v spominu, pa dajmo slišati, ne? Se mi zdi, da ravno zato, kar sem zdaj rekel za Oto, no, en kiks tedna je pa, ne bomo imensko, ampak Miha Deželak posredoval, no? Tole,
2: mislim, aj kje zaugibati, a moram kje razlagati. Dejmo, kar dejmo, dejmo.
3: Zdaj
4: se to, da kavča na polenci,
3: tako že bo
4: zaflekan. A res je zaflekan? Ma ja. Bom še pol pogledat, kaj je to.
3: Ja. Pridi, Denis, pridi.
4: Kaj so to za eni fleki, Ota? Bomo.
3: Se dogaja popoldne zvečer z grotem.
5: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
2: Ja. Za mene je ta kik stok všeč. Res, jaz sem rad. Pa tudi štekam te, a veš, zadnji poletni vikend, iz ga hotel prej začeti, ne? Četrtek, ma ne bo petek. Zakaj
6: je to je Denis Audit Show, Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: Zdaj sem gotovo, da absolutno ne moreš njim čisto nič zaupati. Čist nič. Si predstavljaš ti, da ne vem, poslovno skrivnost zaupaš? Pa se to ne more, v en teden ne more zdržati, da ne bi povedal.
9: Kako sem se jaz nazaj držal, ful ljudi me je sprašal, kdo bo ta četrta je, ne bom povedal, ne bom, in je pa pride deža.
0: In pol pride deža.
9: Vrede.
0: Moja frizerka bi dlje časa držala, skrivno se mi zdi,
9: ne.
0: Bo, pa kaj pa več, ja.

0: To je Joe in End of Beginning, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, 14 minut še manjka do 8. Drugač pa se ve, zdaj počasi se pa že poletje, zdaj malce poslavlja, malce so že hladnejši večeri, pa hladnejša jutra, ne, tako. In običajno ob takih času tudi razmišljamo, kaj pa je bila največja poletna pesem, ali pa pesem poletja 2026.
1: Sam ne bi prosim sejala baba v balon.
0: Ne, sreči ne, hvala. Ampak drugač pa največja poletna pesem na TikToku, veš, uporabniki TikToka kaj oglasujejo, kaj je bilo največkrat uporabljeno, in baje, največja poletna pesem ni išla letos, niti ni išla lani, niti ni išla pred 5 leti. Komad letošnjega poletja je star 16 let.
1: What?
0: In je letošnja poletna pesem po mnenju TikToka. Vem, kaj si misliš, ne?
1: Dej, ampak, da slišim, kaj.
0: Tale komad...
1: Kaj ti fede?
0: 2010, The One That Got Away. Ta pesem je iz leta 2010, 16 let stara pesem je premagala leto 2026.
1: No, dobro, to ni nek šok, ne?
0: No.
1: Bodmo realni.
0: Pak to so zdaj ti komadi, ki očitno dobivajo še eno življenje, ker Gen Z-evci, ne, pa ti, ki so na TikToku, jih očitno zdaj še le spoznavajo in to je zdaj za njih novo.
1: Kdaj bomo jih... prišli v 80-ta? Leta
0: 2024. Dobro, to smo že, pa še enkrat se recipiramo, pa še enkrat.
1: Ja. Zdaj, se sam, da še pokažemo Gen Z-o, sem recimo, kaj je bil MSN Messenger.
0: Sam spra- še to čakam.
1: Ali pa IRC, pa Walkman. Ja. Walkman stari.
0: Drugače.
1: Of, materi. Jezus,
0: smrti. Drugače pa danes obujemo komade, ki so kot nalašč pisani za petko večer. Še naprej. Ultimativna parti ura je na poti, čez dobro uro, no?
1: In o tem, kaj se takrat zavrti, odločate samo vi na nič 5 1 300 300. Zapišite zdele, ker neomejena mesta v playlisti pač nimamo.
0: Da.
1: Pohitite tale pa pride.
2: Če se javiš na nič 5 1 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: dobavitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.

0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že?
5: Živeš.
2: In vrveš. Aha,
0: Krana in folk.
4: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-ju.
9: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.

0: Pepevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
5: Dio mio.

0: Dobro je to priredila Tinkara Kovač, Meškan Pintersov tukaj. Že par sekund, pa bo ura 8. Pozdravljeni.
1: Po noči bo pretežno jasno, jutri pa sprva precej jasno, popoldne bo več oblakov v notranjosti, tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 33 stopinj. V nedeljo potem večinoma sončno, nekoliko manj bo vroče, v ponedeljek in torek pa spet večinoma sončno, pa postopno spet nekoliko bolj vroče. Te slučajno kaj zanimajo podatki samodejnih merilnih postaj?
0: Daj.
1: Hrastnik 28 stopinj, Markovec 27, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana sončno pri 26 stopinj.
0: Težko bo sončno, ha?
1: Piha jugovzhodni veter 11 km na uro.
0: No pa Triglav Kredarica? A to pa niso zmerali, kaj?
1: To pa zdaj niso zmerali, to pa Brane ni zmeral.
0: Brane mogo s helikopterem gore, seveda ne more.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž na poti?
3: Zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami in pa nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno ter na cestah Koper Šmarje in Izola Strunjan. Še radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, v Ljubljani merijo na Celovški v Vižmarjah pri obnovi in še policijska kontrola v Satahovcih pri Murski Soboti pri pokopališču. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek.
1: Seveda.
2: Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli tudi vsi v Satahovci. Meško in Pintar so tukaj, prihaja še drug del najnega petkovega izziva. Prepoznaj me, zdaj pa greste vi, kolega, ne, na Zofo. Glede na to, da si imel zelo težko nalogo.
1: Lahka je bila. Ne, ikoničen lahko. Komad 90-ih blond, jaz sem ti dal Marija.
0: No, dobro, no, bomo pa videli, no.
1: Kam boš ti skočil, veš?
0: Kaj, te briga, boš mogel ugotoviti, nič pite na 300.

0: To je Omi in cheerleader pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar so tukaj. Kolega Pintar že udobno zleknjen na kauču, pa ne vsega razgalic tukaj na Radiu 1 TV. Koliko ima vam idva zdaj točk?
1: 17-13 vodiš, kolega.
0: Tako se govori, super pravilno.
2: Prepoznaj me.
0: Tako je.
2: Ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Jaz sem rekel, kolega Pintar, medtem ko ti daješ sam težje, bom jaz dal dan se eno zelo lahko.
1: Kako si se zdaj zlagal?
0: Ni, pa res sem se, nisem se zlagal, no, res se nisem zlagal. Ostaja v približno enakem obdobju, kot si bil ti pred eno uro.
1: Okoli 99. leta, gospodovega.
0: Bomo nekje tako. Drage dame in gospodje, Pintar ne vidi vaših SMS-ov, vidim pa jih jaz na nič 5-1-300-300, tako da dajte poslat, če veste, dajmo se skupaj igrati to, ta naš kviz in verjamem, da zdaj bo kar veliko SMS-ov prišlo. No. Verjamem.
1: Se pravi, prevedu si z Google Translateom komadi z angleščino v slovenščino in prevod se sliši.
0: Moja ljubezen nima denarja, ima svoja močna prepričanja. Hoče si vedno več, ljudje si hočejo samo vedno več. Svoboda in ljubezen, kaj išče? Če to zdaj ne veš, opustite.
1: Še enkrat, od začetka, prosim.
0: Moja ljubezen
1: počas,
0: nima...
1: Počas!
0: Moja ljubezen nima denarja. Ima svoja močna...
1: Aloh, počas, no. My love has no money.
0: Ima svoja močna prepričanja.
1: It has its strong opinion.
0: Hoče si vedno več.
1: It wants more.
0: Ljudje si hočejo samo vedno več.
1: People... Always want more.
0: Svobodo in ljubezen.
1: Freedom and love.
0: Kaj išče?
1: What look?
0: No, wow! Tako, ja, glej, Google Translate še ni tako dober in uspešen, ampak zagotovo boste vi boljši. Na nič 5-1-300-300, morate zdaj odpreti SMS, pošljite nam sporočilo. Če veste, ker je izvajalec, pa če je naslov, zraven še toliko boljše.
1: My love has no money. Koliko imam?
0: Zelo radodaren sem danes, 4 minute pa 17 in ena tvojih primernih se mi zdi, da bo lažje predil lovšin pa kreslino. Tako da, če zdaj ne trofiš tega, pa tudi se skupaj zapremo rubriko.

0: A ti je pomagal ta komad?
1: Seveda mi je.
0: To da si ugotovo. Lepo pa super.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo
3: čisto na robe.
4: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: Najprej najlepša hvala, najboljši možni poslušalci na svetu. Žan, Lan, Tin, Tim, Jure, pravilno tudi Urban, Ožbej, Nika, Ema, Zala, dvakrat Tjaša, Ela, Klara, danes je bila... Vidi, sem ti rekel, da je praktično podarjena točka, sam to rekel.
1: Se pa, ker sem si majhen drugač prevedel, je tudi meni postalo jasno. No? Tako da jaz mislim, da vem, kjer je.
0: Drugače, moram dati še dodatne točke eni izmed poslušalk, ki je zravno dodala še primek. Sam to rekel. Ampak, kolega, tvoj odgovor se glasi.
1: Jaz mislim, da si danes prevedel legendarni komad, o katerem smo danes že govorila. In to je Gala Freed from Desire.
0: Podarjena točka.
1: Do pred dveh let nisem vedel naslov komada, sem mislil, da je na.
0: No, tako, ne? Drugač pa nekdo je zapisal na nič 5, 1, 300, taj Gala Rizzato, če te slučajno zanima. No?
1: Wow,
0: tudi to imamo, tako da tisti ste pa res ta pravi poznavalci. Koliko imamo da, zdaj imeti rezultat?
1: 17-14, približal sem se na 3 točke.
0: Prav ti si dan zmagal. Ja. Ne morem verjeti.
1: Bil je skrajni čas, mojem prvič po marcu.
0: No, potem pa skrajni čas, da dajmo že to, no. Pa take podobne še predlagajte na nič 5, 1, 300, 300, ultimativni parti uri, hrabimo, no. Sam to.
1: Čim prej.
0: Hvala lepa.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer, med 6 in 10.
1: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Hodžnik.
1: To je Beyoncé in Texas Hold'em na Radio 1, v pol devetih. Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Upam, da se fajn. Čez manj kot pol ure štartamo z ultimativno party uro. Mi smo imeli neke težave z internetom tukaj pri nas, ne?
2: Ja, pa so se zdaj izrihtali.
1: A pa smo ziher, da nas poslušalci slišijo. Sem zato, ker smo dobili tam nek
2: analogni
1: star
2: sprejemnik.
1: Analogni FM ja. Sprejemnik, da je Blaž preveri,
3: smo
1: če
3: preverili,
1: dobimo.
3: Tuma, spremeri. Samo da.
4: A je to morda tisto, kar je
3: to nekaj? To pa
1: ne, če se vrti. Dobar, ja, konkurence vrtimo, super, ja, ja, ja. Bravo.
5: Jutri sprva precej jasno, popovdne bo več oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature bodo od 26 do 33 v nedeljo, sončno in nekoliko manj vroče.
1: Nimamo takšnih globokih glasov.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Stanje v prometu in Blaž Benedičič.
8: Ja, kar v redu kaže, zastoj le še na cestah Izola, Jagodje in Koper Šalara. Še nekaj radarjev v Mačkovcih na Goričkem merijo, potem radar v Stari Novi Vasi, ta meri proti Pomurski avtocesti in še kontrola prometa v Satahovcih pri Murski Soboti še vedno pri pokopališču. Srečno pot.
1: A to prvič, ko si povedal besedo Satahovci?
8: Besedim ne, prele, še pol ure.
2: 4 leta sem na prometu in prvič še za ta kraj.
1: Lepo zdrav sem Satahovci.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Meško in Pintar.
1: Zdrav, dobrodošli. Dve čez pol deveto. Moramo še o eni pomembni stvari zdaj reči. In sicer, da smo imela danes ene posebne obiske, še preden se sam šov začel. In sicer, bila je z nami ena gospa iz Velike Britanije, ki je neizmerno trpežna.
2: To se zdaj ni dobro.
1: Ne. Povej,
2: ima zelo trpežno črvesje.
1: Še hujše si zdaj. Ja. Bomo dali muziko, pa boš pol še enkrat razložil, ker to je bilo pa... Nikomu zdaj ni bilo nič jasno in nas bodo zaprli. Samo to. Čez par.
2: Rada je.

0: To je Cukero, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar so danes na lastnem jeziku probala, kaj pomeni 1,7 milijona skovilov, približno.
1: Če še ne veste, jutri so v Šmarju pri Ješah odvija Chili and Barbecue Festival, kjer bodo imeli tudi tekmovanje v uživanju, oziroma pač, da ješ pekoče čili.
0: Uživanju je zelo subjektivna beseda. In če se spomnimo, da Pintarju že voda takole škodi, si lahko predstavljate, kaj nam je danes naredilo par milijonov skovilov. V ponedeljek dobite na družbeno omrežje celoten posnetek, kako je to dejansko zgledalo.
1: Jaz sem zgledal precej bolje, ti si že pri drugem čilju od devetih
0: spodbruhov,
1: sem to povem.
0: No. Samo to, ne? Tako je zvenelo.
2: You're crying. I'm crying inside.
1: Let's do this.
0: Skaj smo nazdravljali na to, da smo jedli najhujše čilje?
1: Dejva pojasniti. Jedla sva najbolj pekoče čilje na svetu s Shahino Wasim. Ona je svetovna prvakinja v tekmovalnem uživanju čiljev, ki jutri, če sem prav razumel, sicer ne tekmuje v Šmarju pri Jelšah.
0: Res je. Bo
1: da
0: pa,
1: bo v, kot sodnica, ocenjevalka, nekaj taga. Bo pa tekmoval Tom. Tom je bil tudi zraven, Tom je pa prvak Bostona
0: ja.
1: V tekmovalnem uživanju čiljev.
0: No, vi bi mogli vedeti, da pač mi smo imeli mizo, notri, gor je bilo 8 ali 9 različnih čiljev. En je dolgo časa držal rekord, Guinnessov rekord najmočnejšega, no mi smo imeli še hujše od tega.
1: Veliko hujše.
0: Veliko hujše. Jaz ne sem, da ne bom preveč spojlal oziroma razkril, kaj se vse dogajalo v tem posnetku. Gospa Shahina ni kaj dost reagirala na stvarino. Shahimi je bilo najbrž bolj noter slabo, nama pa bolj navzbenno, sem tom rekel.
1: Jaz tenih 15 minut nisem čutil jezika po ustnic, potem smo nehali, ampak...
0: Mišim, jaz še zdaj ne čutim.
1: Si se zelo šel na WC, a je bilo jedeš peče, se reš peče, ali...
0: Ne, to bo po mem jutro 8-15 minut, po mem, tako da še bo nekaj čas.

0: Drage dame in gospodje, zdaj pa skrajni čas, da zapišete na nič pete na 300-300 svoj ultimativn party komad, ker ob 9 se začne naša ultimativna party playlista in mest je seveda omejeno, ne? Ker imamo pač samo eno uro, šefi so nam toliko pustili, zdaj pa dajte zapolniti svoje mesto na nič pete na 300-300.
1: Pogajava se za še eno uro. Ampak se veste, kako je šefa, vi tak se v poletje ni bilo, vsak v svojem vikendu,
0: seveda,
1: vsak na svoji jahti.
0: Vsak na svoji jahti, ne, tako da zdaj se oni počasi nazaj spravljajo, pa se veš, pomaš pa napišeš, kdaj bo sestanek, pa bo enkrat novembra, ne.
1: In te ne štirkrat ignorirajo, pa, ja, pa prideš do januarja enkrat na vrsta, ne.
0: No, ampak do tacet moramo pa mi uživati med samimi dobrimi komadi. Zato, ker takrat so dobri komadi, ko jih predlagate vi na nič pete na 300-300. In kar pomeni, da lahko res karkoli. V bistvu, dejansko podpirava, če boste dali enega takega, ki bo fejs ven štrlel. No?
1: Zdaj naš glasbeni urednik se še ni pritožil. Dajmo poskrbeti, da se bo dal.
0: Dajmo poskrbeti, da bom dobil SMS 10 čez 9 po, zdaj, ha?
1: Da bo so pa kavama ni jasno.
0: No, tako, evo. Tako, ali pa tole. To lahko damo.
1: Dajmo danes. Mislim, naš glasbeni urednik je čela, odkud da sivih lasmo ne moramo naresti. Dajmo mu pa ne dve gube več.
0: Gube, vsaj ja, gube pa ja.
2: Če te
0: pa
2: šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za petko večer na nič 51 300 300.
3: Večer se šele začenja.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 51 300 300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj. Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio 1 Krvavec. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuji jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
8: Nazaj v šolo, v supernovi Ljubljana Rudnik.
9: V soboto, 5. septembra, te od 10. ure dalje čaka dan poln športa in zabave. Privošči si brezplačno osvežitev, obišči Kozma z darilci in sodeluj v nagradni igri za polno šolsko torbo.
8: Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.com.

0: Gea Količ. Odpiramo vrata novim začetkom.
1: Praktično znanje, podjetniška miselnost, uspešna prihodnost.
0: Gea Količ, upiši se zdaj.
2: Skrolaš, lajkaš, deliš.
3: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
4: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: in ob zadnjem znaku bo čas za ultimativno party uro. Še predtem pa tole.
1: Jutri sprva precej jasno, popoldne bo nekaj več oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature bodo šle od 26 do 33 stopin. V nedeljo večinoma sončno in nekoliko manj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Največjim veseljem povem, da promet po slovenskih cestah poteka tako kot mora, ni večjih težav in posebnosti in še zate, kolega, dobra novica, popolna zapora Štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico je odpovedana za vikend.
0: To dobro, no pa kaj pa si še želim boljšega, no?
1: To je to. Dajmo nekaj.
0: Kar nekaj. Smo zaključeni za danes, v same dobre novice, no?
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Če slučajno kdo ni slišal... Ampak tega Rok Pintar nikoli ne naredi s pivom, samo z vodo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, to je ultimativna party ura.
1: Pivo mi tega ne bi naredilo.
0: Absolutno ne. Tu
1: nič,
0: danes, 5, torej,
1: 1, 300, 300, pište komade, eno uro vrtiva, samo po vaši izbiri.
0: Veš, da?
1: Ja, gor, dol, levo, desno.
0: Mamo prvega že tukaj na
1: Mamo?
0: Didi. Ja. Robert, kje si, kaj delaš?
4: Voljte dostava.
0: A, bolj dostava, je gužva zdaj?
4: Ja, kar.
0: Ej, ker komad bomo zbrali za ultimativno party playlisto, ker ga boš ti zbral?
4: Jaz sem pa zbral bit od BTS-a, komad Swim.
0: Ok, kaj to pomeni, da plavaš danes, da je taka gužva, da plavaš?
4: Iskreno ne, meni je ta skupina bolj tako, ampak to je bolj zahčetki, ker so ful nadušene na skupino.
0: Okay. Evo, pošiljamo tole. Tole pesem, Robert, tebi pa čim manj gužve, no?
4: Najlepša, hvala.
0: Lepo vodi, čau.
1: Srečno, drži se.
0: Kaj bo si ostali? Nič petena, 300, 300.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: Aktivna party ura, veš, ko je Pinter svetoga, 9 pa 11 minut in danes še naprej iščemo najboljše party komade, take, ki štrlijo ven na nič 5 1 300 300, imamo jih veliko, ker ste jih veliko vi že predlagali, pa veliko sklepam, da jih tudi še boste, no. Eden od teh je tudi Igor. Igor, kje pa ti, kaj delaš ti, kaj?
1: Kuham, vse sem napisal, kuham uno, pa je že za pico.
2: Pelate kuhaš?
1: Je tako.
0: Ej, kako je bil kaj tvoj teden, če pod črto potegneš?
1: Od 1 do 10, 9, ajde.
0: Super, pa to je vredo.
2: Super.
0: Ok, zakaj, povej, zakaj?
1: A, zakaj ni 10?
2: Tudi to lahko.
0: Tudi lahko.
1: Zato je bilo vroče v avtka, prnoča.
2: Še malo, še par dni, pa se bo sladilo. Ej, ultimativna party ura, Igor, en vrhunski komad si napisal, ko ga 100 let že nismo slišali, kaj moramo zavrteti?
1: Ja, od Uriah Heepa Easy Living.
2: Kje si se spomnil na ta komad?
1: Ma, jaz sem star rocker.
0: Star rocker, in za stare rockere damo tole zdaj.

Če se javiš na 051-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: The Black Eyed Peas, pa smo šli v leto 2010, to so bili to drugi časi. To je ultimativna party ura, Meško in Pinter so tukaj lepo pozdravljeni, dobrodošli. V kratkem, tudi nekaj seveda, kar ste zapisali vi na nič pete na 300-300, Helena pravi tole. Sam čakali smo jo danes, no? In Heleno in Kolonijo.
1: V zadnjih par tednov smo čakali.
0: Čakali. No, kaj pa čakamo samo še vaše SMS na nič pete na 300-300. Še imamo nekaj časa, pa placa pa vedno manj.
1: Mogoče.
0: Sam to.
2: Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na nič pet ena 300-300.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
2: Praviš na nič 5.1 300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: pravkar na radiu eno ultimativni party uri, ki gre naprej takoj za tem.
1: Bom pohitil jutri sprva precej jasno, popoldne bo več oblačnosti v notranjosti, kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo večinoma sončno in nekoliko manj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Promet po slovenskih cestah poteka varno in sem tako kot mora, srečno in varno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
1: In kako se nasmejimo ob kakšnih SMS-ih, ki brletijo v naši box na nič 5-1-300-300, sploh v petkih zvečer, pazi, to cenjeni kolega. Zdravo, jaz bi lepo prosila za pesem Odalo stari, spali bomo te, ko bomo mrtvi. Aha. Poklanjam pa jo svojemu možu Tadeju, ki pridno polaga laminat, lepo bodita še naprej, Jasmina.
0: To je prišlo pred 4 minutami.
1: 5:30, mož Tadej.
0: Je kaj pa se mi dva pa tu delava, kaj se ni zva nič, kaj boljša, no? Edino pač na koleni, dobre.
1: Alo stari.
0: Bo pa nemo.

Če se javiš na 051-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: Tukaj še Fatboy Slim, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar sva tukaj v ultimativni party uri, ki jo delamo čisto vsak petek zvečer med 9 in 10. Če ste prvič tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli in vabljeni, da zapišete svoj komad, ki ima ven štrlina, nič 5-1-300-300.
1: Midva sem pa kaj kakšnega tudi malo nazaj pokličeva, no, tako da malo preverimo razpoloženje. Mateja, smo v redu?
2: Ja, zelo, ko grem domov, itak da.
1: Ok, je bilo delovno.
2: Seveda.
0: Ok, kje delaš?
2: V Millerju.
0: Ok, tako da zdaj ste konec. Jutri je tudi si na delu, ali imaš
2: prav? Seveda.
1: Ja, res je. Za vikend so še kakšni drugi lepši plani, poj za nedeljo kot šiht.
2: Ja, so plani. Najverjetne bomo še od družine do družine, tako da gre.
0: Odlično. Ker komad pa bi imeli mi danes za ultimativno party playlisto od tebe?
2: Ja, jaz že ful dolgo nisem slišal od Fifth Harmony, Work From Home.
1: Okay.
0: Ja. Bilo pa najlažje dela to doma, ne? To pa
1: ti ne moreš, Mateja.
2: Ja, najverjetne se to sanja vsakega, no, tak da.
3: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na nič 5-1-300-300, ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Tukaj še Fifth Harmony, Work From Home za Matejo na nič 5-1-300-300, ultimativna party ura gre naprej vse tja do 10. Jutr pa, kaj kolega Pinter, imamo en kup stvari spet pripravljenih, no? V prvem septembrskem vikendu.
1: Ni da nikaj imamo jutr, malo bomo obujali spomine na poletje.
0: To je.
1: Nažalost, že lahko rečemo. Yeah. O čilih bo kakšna beseda tudi padla, sigurno.
0: Ja, do ta čas bomo mogoče že izvedeli, ne samo kak je šo v čili noter, ampak tudi kak je šo ven. Ne se vem, da tega nikogar, nihče...
1: Ne bi presenečeni, če bo kdaj omezi kdo od naju zmanjko za njih 20 minut.
0: Samo to, da veste, bodite pripravljeni, do ta čas pa mal zaležati, pa upam, da boš dobro spal kljub tem čilijem.
1: Ja, bomo probali.
0: Bomo slišali. Hvala lepa.
2: Radio 1 Krvavec. Vrhnika bo 5. septembra dišala po kavi. Prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, cirkus Fuskabo, koncert Mašarik in druga kavna presenečenja. Vrhnika, 5. september. Se vidimo na kavi.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: prehod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stret. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

zaudarja, da bi naj rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naj raj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca zmajate, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.